0: 4 часа новини. Испанският съвет за ядрена безопасност даде зелена светлина за удължаване на работата на атомната електроцентрала Алмараз до 2030 година. По план, извеждането на единия реактор от експлоатация трябва да започне на 1 ноември 2027, а на втория година по-късно. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
1: Споразумението за спиране на двата реактора е подписано през 2018 година от собствениците на атомната централа и Националната компания за радиоактивни отпадъци. Двата блока на АЕЦ Алмараз бяха първите предвидени за затваряне, въпреки че през 2020 получиха одобрение от Съвета за ядрена безопасност за експлоатация в продължение на 10 години. Реакторите са с мощност от малко над 1000 мегавата всеки и в момента осигуряват около 7% от електроенергията в Испания. Новото становище идва след промяна в позицията на компаниите, които управляват централата и искат тя да продължи да работи. От Министерството на екологичния преход заявиха, че очакват доклада на Съвета за ядрена безопасност, за да вземат решение относно подновяването на лиценза за експлоатация, което би удължило срока на действие до 8 юни 2030 година. Окончателното решение е от компетентността на правителството в Мадрид. За новините от Испания, Димитър Драганов.

0: Ямболски села са в протестна готовност поради проблеми с електрозахранването. Причините са честите и внезапни спирания на тока в селата Лесово, Гранито, Мелница, Вълча Поляна и Малко Кирилово и Голям Дервент. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Токовите удари са ежедневие в нашите села, а жителите негодуват срещу нас кметовете, заяви кметът на Гранитово Христо Гечев.
2: По всяко едно време так спре. Дойди, след малко пак. Так спре. Сутрин, като започнеш още от 6:30, 7:30, спре за секунди, 2-3, дойди, спре за половин час, спре за един час, по 10-15-20 пъти на ден.
1: За сега няма постъпили жалби за изгорели уреди, но неудобството за стотици жители е голямо.
2: Имаме няколко семейства, които отглеждат животни и най-лошо е след обяда, когато трябва да се отидят, когато се прибират и няма ток.
1: Отговор за причините за токовите удари за сега от ИВН няма. В момента в Гранитово е организирана подписка, която ще бъде изпратена до ръководството на дружеството, както и до държавните институции. За новините, Даниела Костова.
0: В ареста остават задържани с близо 3 кг канабис в Силенград 60-годишен Мартин Максимов от село Капитан Андреево. Това реши окръжен съд Хасково, като му наложи най-тежката мярка за неотклонение. Информация от кореспондента ни Жихка Тодорова.
3: 2 килограма 845 грама марихуана на стойност 29 092 евро са намерени на 12 юли в леки автомобил на 60 годишния. Преди години той е осъждан за контрабанда на дрога, като е реабилитиран, стана ясно в съдебната зала. По този случай е направил самопризнания и заявява, че съжалява за стореното, като иска по-леката мярка домашен арест, за да може да се грижи за болната си майка и за жена си. Според съда обаче, престъплението, в което е обвинен, е с висока степен на обществена опасност. Видно от материалите по делото и събраните по досъдебното производство до момента гласни доказателства, разпит на двама свидетели, се установява, че се касае за трансгранична престъпна дейност, свързана с трафик на високо рискови наркотични вещества. В нея обвиняемият е участвал наред с други, неустановени към момента лица, сочи съдът. Ако Максимов бъде признат за виновен, законът предвижда наказание и лишаване от свобода за срок от 2 до 8 години. С тези мотиви Хасковският окръжен съд го остави в ареста. Определението подлежи на обжалване и протест пред апелативен съд Пловдив в 3-дневен срок. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. През деня преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро! От първо студио на радио Шумен започва предаването по първи петли. Нека този петъчен ден започне с успивка, а в следващите 20 часа да бъдем заедно и дано от срещата останат само хубави спомени. Да си пожелаем леко и вдъхновено утро, изпълнено с енергия и добро настроение. Дали днешният ден ще е успешен и ще ни зареди с радост, това ще стане ясно по-късно, но пък аз си пожелавам от сега петъка просто да е прекрасен старт на предстоящия уикенд. Музиката в следващите 2 часа избира Пламена Бръчкова, аз съм Стоян Стоянов. Останете с предаването по първи петли.

телефонните номера за връзка с първо студио на Радио Шумен, от което в петък се излъчва предаването по първи петли, са 054-855-145 и 054-855-155. На тях очаквам вашите поздрави за любимите ви хора с повод. А темите, които ще ни занимават рано сутринта в петъчния ден, са свързани с съдбата на един 34-годишен мъж, роден в Скопие, но прекарал по-голямата си част от живота в България. Ще поговорим за лятото, сезонът на селфитата, плажовете, пътуванията, снимките по Бански, красивите моменти и споделените преживявания в социалните мрежи. Защо го правим, защо искаме да покажем на света как се забавляваме и какво правим през лятото. Ще обърнем внимание и на една изложба, която представя история на 1250 години, събрана в 20 пана, невероятната история на българската азбука, изложба, която гостува в крепостта край Попово. В следващия час ще отдадем почит на космонавтът Александър Александров. През седмицата площада в Умуртак се изпълни с хора, които преклониха глава пред спомена за този човек, останал в историята на България. Ще чуем негови съученици, ще чуем и завета на Александър Александров, оставен преди повече от десетилетие по време на едно от неговите гостувания в Умуртак.

0: С 34-годишният Георги Николов, който е роден в Скопие, ще ви запозная в следващите минути. Той обаче прекарва по-голямата част от живота си в България. Пътя му към Шумен започва от столицата на Република Северна Македония, минава през малко Благоевградско село и стига до града под Илчов Баир, където се установява със семейството си през 2008 година. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Георги Николов.
1: Защо Григори стана Георги в България?
2: Това е ми Георги, защото баща ми е фен на Левски, когато е бил в България.

0: идвал. И знаете, Георги Аспарухов, най-великият той почина, за жалост футболиста на Левски, и затова харесах си това име.
1: А каква е вашата семейна история, която тръгва от Северна Македония, минава през Благоевградско и стигаме до Шумен?
0: Така стана, че бях роден в Северна Македония, Скопие. Там местим се в едно село до Благоевград. Няма много народ сега там. Сега са малко души. Ма е такова спокойно, хубави хора. Помагаме си, като сме ли там.
1: А защо се преместихте от Северна Македония в България?
0: Нашите са идвали тук на почивки. Мини приятелите за жалост не са живи. Чичо Колю и Лиля Роса те починаха. Те са също македонци от то село. И Чичо Колю получи тук предложение за работа и доле в Шумен. И зато и ние дойдохме тук. Реших да се смене името, но то не е проблема. То, знаете, македонско и българско е еднакво.
1: Кога за последно си ходихте в Северна Македония?
0: Не съм си ходил отдавна, защото там и че може би са и продадени нещата. Дядо ми защото почина.
1: Изкъсваш с корените.
0: И тук по-ми харесва България вече. Тук са ми повечето приятели. И то така беше такова време тук, че нямаше много спорт при нас, защото ни повечето бяхме геймъри, играхме Counter-Strike, такива игри интересни. Още ги има, между другото. И
1: това ли наричате спорт? Компютърните игри?
0: Игра, да.
1: А друг спорт тренирали ли сте?
0: Е, малко народни танци. Пред господин Чанов му той почина. И там просто, защото съм бил малък и не съм разбирал, че не става всичко наведнъж, както съм го искал тогава. Ми спадаш в някакви такива световъртежи, си мислиш, че света се върти около тебе, ама не те. И спадаш в едно величие, ама човек е по-добре да е по-такъв умерен и дядо къде има мяра в работата, мярка. Да не се прекаля. Исках се да съм първи, обаче истината е, че не мога да се седа си първи, разбрах го по-късно. И винаги ще има някой по-добър от мен. Може би как прочетах някои книги на Дейл Карнеги, разбрах, че човек не трябва да се преценява с предзнайствата. Защото ти сме социални хора, всеки иска да има компания.
1: Да, психологията на Дейл Карнеги ли е тази, която ви води в живот?
0: Да,
1: това и какво е основното в нея? Какво сте си извадили като изводи?
0: Да не се преценяваш с качеството. Да признаеш, че има някой по-добър от тебе или по-вължиш. Няма срало. Просто трябва да си го признаеш.
1: И така по-щастлив ли се чувстваш, по-спокоен?
0: По-щастлив най-вече, защото си така истината.
1: А чувствали ли сте се чужденец тук?
0: В началото да се признаем, а после като почнах, защото аз израсах с компютърните игри, нямаш много и контакти, защото ставаш и аз социален пред компютъра. И може би съвет е да не се прави баща, да има някаква мярка. Ако може да е, когато ще е полезно от компютъра да си поръчаш някой клик, да гледаш някой филм, по-ще е полезно отколкото да седиш безцелно на игри. Защото става вече мания и не е добре и за здравето вече. Почват очите, почват други проблеми. Обездвижване.
1: Какво е всъщност предимството на това да израснеш и да живееш в две държави?
0: Но като дойдеш в другата държава, мислиш по нов начин. Малко се отдалечаваш от родното си място.
1: Не би ли липсва Македония?
0: Полюсвам, като си спусна някаква македонска песен на Володя Стоянов.
1: Сега работите на бензиностанция. Да. Доволен ли сте от работата си?
0: Доволен съм, той ми харесва. Защото аз се анализирам. Не съм за завод, защото там е тегало, да ви кажа честно.
1: Защо?
0: Почва всеки да ти дава зор. Те там мисля, че си нали, робот, пък не, тъй човек е човек. Трябва да почува. А там няма почивка и човек в един момент нали, приключва, не може да е си на макс.
1: И бензиностанцията ви се оказа едно да, хубаво място
0: много
1: за работа. Много
0: говориш с хората. Забелязвам тук повечето хора, че не са българи в Шумен.
1: В какъв смисъл не са българи?
0: Еми, смисъл не са християни като религия, повече са мюсюлмани като гледам тук.
1: Еми да, такъв ни е да. Региона, Лудогорието.
0: Лудогорието. И научаваш деца и къде турския покрай тях.
1: Какъв съвет бихте дали на тези деца, които идват от чужбина, да живеят тук? Как да се справят с живота в България?
0: Да имат някаква мярка в той, което правят да прикаляват. Трябва да слушат и родители, като са малки. Но бих казал да се трудят, да не са зависими от тези лаптопи и компютри, защото то води до други зависимости после, психически.
2: С 34-годишният Георги Николов, който е роден в Скопие, но по-голямата част от живота си е прекарал в България, а от 2008 е в Шумен, ни срещна Миглена Стефанова.

0: Следващата тема е вдъхновена от сезонът на летните отпуски, ваканции, плажовете, пътуванията, снимките по Бански, красивите моменти и споделените изживявания в социалните мрежи. Но зад желанието да покажем част от живота си стои една доста по-дълбока потребност да бъдем забелязани, приети и да се свържем с другите хора. Какво търсим чрез харесванията и коментарите? Дали виртуалното одобрение ни прави по-уверени и по-щастливи? Колко дълъг е ефектът от еуфорията за това, че сме забелязани и коментирани? Тези отговори търси през седмицата Стефка Савова в разговор с психолога Таня Кидакова.
1: Защо хората имат нужда от показност и одобрение? Това кара ли ги да се чувстват щастливи и успешни? И къде се коренят причините за тази демонстративност?
2: Със сигурност хората се чувстват щастливи, мотивирани, удовлетворени, ако примерно се спортували преди това и лятото показват добра форма. Когато постват такива снимки или по друг начин показват постиженията си, също искам да кажа, че мотивацията им е именно това. От една страна се почувстват щастливи, от друга страна, чрез показността ние всъщност осъществяваме някакъв контакт със средата. Лятото обичайно е такъв сезон, в който социалните граници не са толкова стабилни. Работа, ежедневие, рутина, ние бягаме от това и хората естествено търсят видимост и различен начин да се свържат с другите, да потвърдят съществуването си в обществото, да покажат на другите, че и те са тук. Това не е като бягство, а като опит за интензивен контакт, да го засилим този контакт, да стане по-даващ и получаващ, да има по-съществен обмен. Виждате ли ме, съществувам по нов начин, някакси ново послание. Аз съм и това също, освен човека, когато виждате на работа. Можем да разгледаме за демонстрацията, за показността и нещо друго. Тоест, това може да е схема за недостатъчност или лишение в детството. Ако сме били емоционално лишавани или сме живели де-факто в някаква материална бедност, възрастният може да има нужда да компенсира с образ на изобилие и успех, което е абсолютно нормално. Ако не е отработена тази липса, това не е за да лъжи останалите, а за да може да се почувства, да усети своята

0: достойно. И това е единственият начин, по който може да го направи. Лятото дава повече възможности за това.
1: Тези харесвания, коментарите, последователите, цялото това виртуално одобрение, действително ли ни прави по-щастливи и уверени, или ефектът е краткотраен, дори води до още по-голяма нужда от признание?
0: Ефектът сега, че е краткотраен, но ето ще стигна и до другата причина, биологичната, защото това е един вид социална награда и всяко харесване и видимост активира допаминовата тема, също и отделянето на серотонин. Ние по този начин потвърждаваме някакъв социален статус, търсим. Т.е. одобрението, някой да каже ти си хубава, ти си успешен, нали, чрез лайк, чрез коментар. Действително това активира в нас именно, нали, отделянето на серотонин, който се свързва и с социалната значимост, и на допамин, мотивацията, желанието да правя нещо повече, да постигам някакви други цели и да показвам успехите си. Естествено, ако съм постигнала някакъв успех, да отида на скъпа почивка или пък да изградя хубаво тяло спортно, нали, като чувство на удовлетворение също води до серотонинова активност в мозъка. И повечето снимки, повечето сравнения също изграждат това като надпревара от една страна, но от друга страна и натискат бутона за възнаграждение и удовлетворение. Краткотраен е, защото това е бързия допамин, който много бързо се изчерпва, но знаете, че той се изчерпва и само като скролване, т.е. получаваме бърз допамин от скролването, но това е, се отнася към бързия допамин, който след като ставите телефона и отново се появява скуката.
1: Какво можем да кажем за тези, които са от другата страна, които винаги всичко знаят за всеки, следейки профилите им, постовете им, но никога нищо не постват като изображение? Те са в другата крайност. За тях какво можем да кажем?
0: Да, и тук причините може да са много различни. Има хора, които пазят своя личен живот, не го излагат на показ, или имат убеждения, че това е точно такова, нали, показност и не желаят да влизат в това. Има и други, които са свързани с схема за срам, схема за подтискане, нали, това са вътрешни убеждения, че, нали, не могат да се покажат, защото имат схема за дефектност, примерно най-различни такива комплекси, убеждения, които ги спират и ги ограничават в това, но в същото време следят другите и понякога се сравняват с негативни заключения си правят и още повече задълбочават тези схеми за срам, за дефектност, недостатъчност. Това е един порочен кръг. Колкото повече го правят, толкова повече тази схема се засилва и в техен ущърп.
2: Таня Кидакова, психолог, с когото разговаря Стефка Савова, а пожеланието, което можем да отправим към всички слушатели, е лятото да бъде толкова вълнуващо, колкото изглежда и в социалните мрежи. Бързам да напомня и телефонните номера за връзка с Първо студио на Радио Шумен, телефонни номера, на които очаквам вашите поздрави към любимите ви хора, 054-855-145 и 054-855-155.

0: Един много интересен и важен разговор предстои в ранната ни среща по първи петли, защото повече от 1250 години история са събрани в 20 пана. Те разказват невероятната история на българската азбука, изложба, която гостува в крепостта край Попово, след успешното си представяне в София и в Пловдив. Защо историята на тази изложба е изключително важна, обяснява Станка Желева. Интервюто е на колежката Ивелина Иванова.
1: Това е една изложба, която разказва историята на българската азбука, която всички ние мислим, че знаем, но всъщност тя е толкова манипулирана, фалшифицирана и преначена, че реално най-важното и същественото ние не знаем за тази азбука. Първо да започнем с това, че непрекъснато ни се повтаря, че Кирил и Методий са създали българската азбука. Затова тя се нарича кирилица, тя е славянска азбука. Всъщност това е първата най-голяма, така се каже, фалшификация, защото реално Кирил и Методий създават глаголицата. Те наистина създават като славянска азбука. Но азбуката, на която пишат в момента 350 милиона души в Азия и в Европа, азбуката, която е втората по големина в Европа, е една от най-важните световни азбуки. Всъщност, ние трябва да наричаме българска азбука, това се казва така и изложбата, защото тя е създадена в Плиска и след това развита в книжовната школа в Преслав, в Охрид. И това е било един много голям проект, който всъщност е струвал на българските царе много повече от воденето на война,

0: но е бил много по-успешен от това. И всъщност, чрез изображения, чрез картинки, по така един по-опростен начин е разказана точно тази история, всъщност истинската история на азбуката, която според мен не трябва да се казва световен мащаб кирилица, просто се казва българска.
1: Това ли ви липсва в начина, по което обикновено се говори за азбука, кирилица и българска писменост, това, което представяте в тези 20 пана? 1250 години история в един достъпен визуален разказ. Как се събира, как успявате?
0: Първо съм се опитала да бъде максимално визуално, за да видят хората. Всъщност, например, има пано, което показва над 50 вариации на българската азбука, зависимост от различните езици, с които я употребяват да запишат. Българска азбука, вариант чукчи, има вариант татарска, има вариант азербайджанска, монголска. И наистина е много интересно да се види как тя се променя спрямо различните езици, спрямо различните култури. Също така, и те са показани, просто това е интересно. Също така на тези пана може да видите една карта, къде е разпространена тази азбука и колко е разпространена. Даже аз се шегувам, че ето най-накрая, благодарение на българската азбука, всъщност ние имаме, благодарение на нашата култура, която се пренася чрез тази азбука и тази писменост, всъщност ние вече имаме на три океана, защото броим, разбира се, и Южния океан, защото ние имаме българска база в Ливингстън, така че там се пише също на български. На три океана и на 7 морета. Това, разбира се, малко шега, но действително е така. Мисля, че тази азбука е изключително пренасена. Това не са само графични знаци, това е една култура, това е една концепция, това е един начин на мислене. За съжаление, след падането на България под Османско иго, разбира се, тя се разпространява и всъщност цялата тази култура се пренася в другата голяма държава, която е православна държава, Русия. Името кирилица се за първи път появява в 16 век в един превод на Евангелие на хърватски език. Всъщност това не е термин, който идва още от времето от средновековието, но това е по-късен термин. Има интересни факти, като че, например, в средновековието нямало цифри, а са използвали буквите и съответно има полен график как са използвали различните букви от българската азбука и какви стойности са имали. Също така може да се види историята на Ремското евангелие, което много малко хора знаят, че всъщност книгата, върху която са ръкополагали френските крале, е била, която е един от символите на френската държавност. Всъщност е една трета, един препис на български, старобългарски и и другата част е на глаголица. Всъщност това е свещеното евангелие, на което дават клетва френските крале по време на тяхната коронация. Има материали, свързани с българските книги, които са се запазили до днес, които, за съжаление, една много малка част всъщност в България. Най-така атрактивните се намират в Русия, в Ватикана, в Лондон. Но също така в нашата библиотека, в националната библиотека, има също така много интересни средновековни български книги, за които аз лично, за мен беше открити. Аз съм учила история, интересувала се, занимава с това, но за мен тази изложба беше също така много неща, които бях аз открих, които не знаех реално за историята на цялата тази азбука и култура.
1: Да, какво ви изненада вас по време на подготовката на изложбата? Какво научихте? И всъщност има ли личен момент или преживяване, което ви насочи към тази тема? Вие казахте, отдавна ви беше на сърце.
0: Тази тема за мен е изключително важна, защото ние трябва да бъдем много горди за всичко, което всъщност ние сме направили, и българската култура е база на останалите култури, които всъщност използват тази азбука, и украинската, и руската, и сръбската. И всъщност България реално е един от най-големите интелектуални книжовни центрове в средновековието. От тук се разпространява както литература, както идеи, религия.
1: Да, започвате

0: разказа от Преславската книжовна школа. Сега изложбата показвате в крепостта Ковачевско кале. Дали историческата среда променя начина, по който хората ще възприемат разказа за българската писменост?
1: Разбира се, Плиска и Преслав, все пак това е топящото културно сърце на средновековна Европа, на първата българска държава. От тук тръгва всичко, нашата държавност. И азбуката всъщност е сила на българската държавност. Това трябва да се знае. И за мен беше много важно да бъде в Попово тази дължа, защото знам, че първият надпис на български букви, това е в Крепче, която се намира много близко до Попово. Все пак Попово е доста близко и до Плиска, и до Преслав. Така че за мен наистина беше много важно да бъде там тази изложба и да бъде показана. Да могат хората, колкото посетителите на Калето, да видят и да прочитат.
2: Изложбата «Невероятната история на българската азбука», подготвена от Станка Желева, ще остане в крепостта край Попово до края на септември, а в 5 ще научим новините.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня какво гласеше миналогодишния документ за страната ни.
1: В доклада бе разкритикувано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. Отменените изменения включват ограничаването на правата му, въпреки че механизмът за неговата и на заместниците му отчетност бяха обявени за конституционни. Дългосрочните командирования на съдии и функционирането на инспектората към Висшия съдебен съвет продължават да будят безпокойство. Продължава да бъде ограничено и прилагането на Националната стратегия за борба с корупцията. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. В сила остава безпокойството около финансирането и политизирането на медийния регулатор, има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Даниел Инков с още информация.
2: Премиерът Румен Радев ще отговори на въпрос на Христо Гаджов от ГЕРБ, свързан с протоколен подарък, получен от министър-председателя. Поводът за запитването е информация, според която министър-председателя на Обединеното кралство е съобщил, че ръководителите на делегации, участвали в срещата на върха на НАТО в Анкара, са получили от домакините персонално гравирани револвери и боеприпаси за тях като официален протоколен подарък. В поставения въпрос се посочва, че съгласно българското законодателство, вносът на подобни предмети попада в обхвата на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вице-премиерът и министърът на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде информация по 5 теми: финансирането на Националния фонд култура по проекта Да бъдем себе си, назначаването на нов изпълнителен директор на Националният дворец на културата. В парламентарния контрол ще участва министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той ще отговаря на въпрос относно организацията, отчитането и компенсирането на служебното време на военнослужещите. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните ограничителни системи мантинели на автомагистрала Тракия. За новините, Даниел Инков.
0: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България Илияна Йотова ще наблюдава демонстрации в седмия ден от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Тази година учението отбелязва 30-годишен юбилей. Днес на борда на фрегатата Дръзки ще се проведе ден за високо

0: поставени гости. С подробности слушаме кореспондента ни Бургас Даниела Костадинова.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата Дръзки тя ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителните способности в различни кризисни ситуации. На пристанище Бургас рано сутринта ще се проведе симулация на пожар на търговски кораб. От военноморските сили информират, че ще бъдат използвани димки, които не са опасни за хората. На място ще бъде разположена и автоматична измервателна мобилна станция на община Бургас, която в реално време ще отчита показателите на чистотата на въздуха. 10 държави участват в учението БРИС 2026. В него са включени още 26 държавни организации и различни структури от 5 министерства. Целта на учението е да се подобрят оперативната съвместимост и координацията между съюзните сили. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Прогнозата от времето от Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 17 юли в София, измерена през 1971 година, 9,6 градуса, а най-високата през 1939 година, 34,2 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 4 минути и ще залезе в 21 часа и 1 минута. Продължителността на деня е 14 часа и 57 минути. Луната в София ще изгрее в 9 часа и 32 минути и ще залезе в 22 часа и 57 минути. Фаза на Луната 3 дни след новолуние. В сутрешните часове над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. През деня, преди обяд, ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 5 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от Радио Шумен.
1: Пламена Бръчкова избира музиката в радната ни среща по първи петли. Аз съм Стоян Стоянов, а телефонните номера, които може да използвате в следващите минути, за да отправите пожелания и мили думи към вашите близки по повод, са 054-855-145 и 054-855-155. Една изключително интересна тема си оставихме за втория час от ранната ни среща. Каква е тя, ще разберете след минути.

0: През седмицата площада в Омуртаг се изпълни с хора, както преди 38 години, когато към космоса излетя техния съгражданин, летецът, генерал-майор, космонавт Александър Александров. През седмицата символично те се сбогуваха с героя на Омуртаг. На обществените сгради бяха поставени траурни знамена, а пред 5-метровия бронзов монумент, посветен на най-именития гражданин на Омуртаг, се проведе церемония за отдаване на почит. Под звуците на траурна музика бяха поднесени венци и цветя. В специална дървена капсула директора на Историческия музей в Омуртаг Мирослав Тошев донесе послание завет от Александър Александров, оставено преди повече от десетилетие по време на едно от гостуванията му в града.
1: Човека, който издигна името на нашия град на космически висоти и издигна нашия град до неговия известен момент. Преди няколко години, пак тук на площада, когато отбелязахме поредната годишнина от неговия полет, той остави

0: Дари за нас своят завет.
1: Ето какво ни казва той и надявам се тези негови думи ще продължат да отекват в нашите души и сърца още много, много години.
0: Скъпи приятели, щом четете тези редове, значи моят роден град процъфтява и продължава да израства духовно, а българската традиция е жива и в бъдното е останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих българския полет на орбиталния комплекс МИР. Това означава, че Омуртаг се гордее със своя звезден миг, мига, когато заедно с мен в космическото пространство полетя и шепа родна пръст. Аз бях там, горе, видях земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я. В космоса по-хубав като от нея няма. 7 юни 2013 година. Александър Александров, летец-космонавт на България. Смятам, че днес можем да обещаем на светлата памет на нашия съгражданин Александър Александров, че ще се постараем.
2: Особено разчувствани бяха съучениците от гимназията на починалия на 10 юли космонавт от Омуртаг. Чуйте как ще запомнят Александър Александров в анкетата на Христина Димитрова.
3: Вие сте били съученици с героят на Омуртаг. Какви спомени пазите за него?
4: Той се учеше добре, живееше добре, беше изключителен съученик. И ние се радваме всички много за това, че той успя да излети в космоса, успя да представи нашата страна и нашия град.
3: Къде бяхте, когато ви завари новината?
4: Пред телевизорите бяхме всички.
5: Ние чакахме на площада. Тук целият град събрани, са учениците му, бяхме много, сега половината вече са сред звездите. И ето пък днеска най-голямата.
6: Много уважаваме и обичаме. Аз съм седял на един чин с него, гимназията. И много добре го познавам. Голям приятел ми беше, даже съм ходил от тях при Кърка-Пенка. Много, много добър човек.
5: Изключително скромен.
6: И за първи път от него видях списание Космос.
3: За първи път видяхте списание, в него списание Космос.
6: Да, аз ни даже не го знаех това списание в училище, в гимназията.
3: Вие при условие, че сте се познавали добре с него, той мечтаеше ли за толкова велико постижение? Какви бяха неговите мечти?
4: Не знам, но той винаги се опитвал да бъде нещо по-голямо. Винаги се опитвал да... Той затова отиде...
3: Беше различен, така ли?
4: Неразличен, да, много напорист и в училище, и в работа, и след това и в работата си, и в армията си, навсякъде. Ние сме се срещали много пъти, той почти винаги е идвал на нашите срещи на випуска тук. Има много и снимки, и приятни моменти.
3: Вие какви спомени имате?
6: Много, много. Аз предимно имам спомени като съученик. Аз съм ходил от тях на гости, той идвал вкъщи, той имаше мотор Балкан и аз имах мотор Балкан. Така, много обичаше музиката, той свиреше на тромпет към училищния оркестър. Обаче малко беше нестандартен, защото го лечеше така повече научната фантастика. Такъв беше той, това списание Космос, аз се чудя който. А той ми обясняваше някои неща, които аз не ги разбирах даже. Така, много добър, много, много, много добър.
3: Във вашето съзнание какъв миг от безбройните мигове, които сте споделили, е останал?
5: В съзнанието ми срещите на випуска. Защото всички, когато се събирахме и чакахме с нетърпение Сашо да дойде, той беше притегателен за целия випуск. Последните два пъти вече по здравословни причини, без в негово отсъствие, нали, се проведохме, но е бил човека, който ни обединява. Може би, защото той се издигна до звездите и така, и надрасна всички нас, малко или много. Изключително скромен беше. Ние бяхме в една шофьорска паралелка в гимназията, Симеон Велчев гимназия, тя и така се казва Симеон Велчев, имаше сформирана шофьорска паралелка и той беше оттам. И има много детски лодори, емоция, ама то 50 години минаха. В Омуртаг беше. Гимназията нагоре, тук завърши той и реши да кандидатства в Долна Митрополия, военното училище, и оттам вече просто го влечеше космоса. Беше малко по-нестандартен от всички нас, с повече мечти, повече емоции, докато ни така, един се ориентира инженерство, друг не знам къде. Много години минаха от тогава, вече се изблизи.

0: не ли някои спомени, но срещите от випуска до последно просто са нещо, което ще го помним за винаги.
1: Кажете ми, вие какви спомени пазите от своя съученик и новината за полета му? Къде ви свари? Какво помните от онзи ден, когато той се качи на кораба и ви помаха?
2: Еми, тук на площада бяхме всички. Викахме, прегръщахме се. Това беше.
1: Такова вълнение ли?
2: Много, много. Ние бяхме заедно и в училищната музика. Заедно бяхме и в шофьорската паралелка. Моята майка и неговата майка бяха много големи приятелки.
1: Аз всички казват, беше нестандартен човек, беше мечтател, беше по-различен.
2: Не обичаше, има етапите, бъзикахме се и така нататък.
1: Направи ми впечатление, че всички негови съученици сте просълзени, когато говорите за него. Вие сте го обичали?
2: Да, и той нас. Не само ние. Взаимно беше всичко.
1: Днес, ако трябва да съберете в няколко думи човекът Александър Александров, героят Александър Александров, космонавтът, какво ще ми кажете?
3: Откровен, скромен, отзивчив, много коректен.
1: Какво трябва да се знае за него от цяла България?
4: Никой няма да вземе от него това, което той е дадено.
1: Той няма да бъде забравен, се подчерта тук на площада. Той е вашият голям герой.
5: Нашия Сашо е човека, който е постигнал американската мечта през 80-те години, тръгвайки от село Кьосевци и град Омуртаг.
6: Спомени за незабравимия Александър Александров в Омуртаг събра Христина Димитрова.

Време е за вашите мили думи и пожелания към любимите ви хора. Първият поздрав от Георги Ангелов дойде благодарение на Facebook страницата на Радио Шумен. Георги Ангелов ни поздравява с добро утро и поздравява Илко Гълъбов от Благоевград, както и Илия Илиев, Илиян Лазаров, Илиян Иванов от София по повод имения им ден. Желая им много здраве, любов и хубава седмица.

Следващият поздрав е от господин Христо Миков от Тетевен, който се обади, за да каже, че темите в предаването му допадат много, но поздравява специално международният шофьор Антон Илиев, който вече се е върнал на територията на родината. Специален поздрав обаче получава и сестра му Веселина Стефанова, която днес навършва 89 години. Здраве и дълъг живот и пожелава господин Миков.

Днес празник имат нашите слушатели с имената Марина, Марин, Маринка и Маринчо. В тази връзка Веска Манафова от Полски Сеновец Велико Търновско се обади, за да поздрави Марина Лазарова от Варна, нейната внучка, да е жива и здрава. Специален поздрав и за съученичката на госпожа Манафова, Марина Николова. Също има и три маринки от Полски Сеновец, които празнуват днес, да са живи и здрави и те.

края на серията с поздрави от наши слушатели. Благодарности към доктор Филип Филипов за искрените пожелания в социалната мрежа, във Facebook профила на Радио Шумен. А по телефона с нас се свърза Владимир Иванов от Сепарава баня. Той поздравява любимия си внук Дани от Дупница, който учи в Шуменското военно училище.

В ранните часове на петъчния 17 юли е трудно да си представим, че температурите ще се повишат драстично, но пък да си пожелаем един изненадващо приятен и прохладен уикенд, който да започне още от петъчния ден. Срещата по първи петли бе реализирана от екипа на Радио Шумен, от репортерите на медията, от музикалния редактор Пламена Бръчкова и от мен водещия Стоян Стоянов.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9.

Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 юли, петък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Руски удар по черноморския пристанищен град Одеса порази жилищна сграда и уби двама души, съобщиха местните власти. Президентът Доналд Тръмп ще направи обращение към нацията, в което говори за сигурността на американската избирателна система и необходимостта от спешни реформи. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня какво гласеше миналогодишния документ за страната ни.
1: В доклада бе разкритикувано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. Отменените изменения включват ограничаването на правата му, въпреки че механизмът за неговата и на заместниците му отчетност бяха обявени за конституционни. Дългосрочните командирования на съдии и функционирането на инспектората към Висшия съдебен съвет продължават да будят безпокойство.

0: бъде ограничено и прилагането на националната стратегия за борба с корупцията. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. В сила остава безпокойството около финансирането и политизирането на медийния регулатор, има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Даниел Инков с още информация.
2: Премиерът Румен Радев ще отговори на въпрос на Христо Гаджов от ГЕРБ, свързан с протоколен подарък, получен от министър-председателя. Поводът за запитването е информация, според която министър-председателя на Обединеното кралство е съобщил, че ръководителите на делегации, участвали в срещата на върха на НАТО в Анкара, са получили от домакините персонално гравирани револвери и боеприпаси за тях като официален протоколен подарък. В поставения въпрос се посочва, че съгласно българското законодателство, вносът на подобни предмети попада в обхвата на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вице-премиерът и министърът на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде информация по пет теми: финансирането на Националния фонд Култура по проекта Да бъдем себе си, осигуряването на средства за задължителни учебни практики и стажове на учениците от Националната гимназия за древни езици и култури, състоянието на паметника на Хаджи Димитър в столичния район със същото име, назначаването на нов изпълнителен директор на Националният дворец на културата. В парламентарния контрол ще участва министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той ще отговаря на въпрос относно организацията, отчитането и компенсирането на служебното време на военнослужещите. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните ограничителни системи мантинели на автомагистрала Тракия. За новините, Даниел Инков.
1: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България Илияна Йотова ще наблюдават демонстрации в седмия ден от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Тази година учението отбелязва 30 годишен юбилей. На борда на фрегатата Дръзки ще се проведе ден за високопоставени гости. Подробности от кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
3: Президентът Илияна Йотова ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата Дръзки тя ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителните способности в различни кризисни ситуации. На пристанище Бургас рано сутринта ще се проведе симулация на пожар на търговски кораб. От военноморските сили информират, че ще бъдат използвани димки, които не са опасни за хората. На място ще бъде разположена и автоматична измервателна мобилна станция на община Бургас, която в реално време ще отчита показателите на чистотата на въздуха. 10 държави участват в учението БРИС 2026. В него са включени още 26 държавни организации и различни структури от 5 министерства. Целта на учението е да се подобрят оперативната съвместимост и координацията между съюзните сили. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Руски удар по черноморския пристанищен град Одеса порази жилищна сграда и уби двама души, съобщават местните власти. 8 души, включително 2 деца, са ранени. Киев съобщи за руско нападение срещу Сумска област, при което са пострадали 7 души. На този фон президентът Володимир Зеленски заяви, че новото правителство, ръководено от премиера Сергий Корецки, ще се съсредоточи основно върху подготовката на Украина за предстоящата зима и ускоряване на изпълнението на договореностите с международните партньори. Зеленски изтъкна още, че Украина инвестира максимално в развитието на способности за далекобойни удари и други средства за атака, за да затрудни максимално Русия да засили офанзивата си и да удължи войната. Президентът Доналд Тръмп отправи обращение към нацията, в което говори за сигурността на американската избирателна система и необходимостта от спешни реформи. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
4: В речта си Тръмп разкри декласифицирани разузнавателни данни, които според него показват сериозни слабости в американската изборна инфраструктура. Тръмп заяви, че документите разкриват шокиращи уязвимости от възможни пробиви в машините за електронно гласуване до рискове за хакерски атаки срещу избирателни бази данни. Според президента част от информацията е била

0: укриван от предишни администрации, разузнаването е засекло активни опити за намеса от страна на Китай. В обращението си Тръмп подчерта, че защитата на изборите е въпрос на национална сигурност и че федералните служби вече работят по засилени мерки срещу чуждестранните киберзаплахи. Той призова Конгреса да приеме закона Safe America Act, който изисква доказателство за гражданство при регистрация на избирателите. Според него това е ключова стъпка за предотвратяване на нерегламентирано участие в изборите и за възстановяване на доверието в процеса. Според намиращите се в опозиция демократи, част от описаните рискове са известни от години и не доказват промяна на резултатите от предишни избори. Въпреки това, демократи и републиканци признават необходимостта от модернизация на системата и по-строги стандарти за киберзащита. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Китайският президент Си Цзинпин произнесе водещата реч на откриването на Световната конференция за изкуствен интелект в Шанхай и призова за засилване на регулацията и международното сътрудничество. Трябва да създадем закони и регулации, както и системи за технологичен мониторинг, ранно предупреждение и спешна реакция, за да гарантираме, че изкуственият интелект винаги остава под човешки контрол, каза китайският лидер. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ, след като президентът Тръмп заплаши да удари ирански енергийни обекти и инфраструктура. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток и предупреди, че нападенията му ще ескалират. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Американските въздушни удари са засегнали мостови съоръжения, летище и гара в южната част на Иран, близо до Ормузкия проток, при което са загинали 7 души, съобщи иранската държавна телевизия. Медията съобщи още за взривове в Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели в Иран, както и за такива край градовете Ахваз и Чавахар. Според Централното командване на Вашингтон, американските сили, включително изтребители, дронове и военни кораби, са изстреляли прецизни боеприпаси, които са поразили десетки ирански военни цели. Американската армия съобщи също, че е задържала кораб в Оманския залив като част от възстановената тази седмица блокада на иранските пристанища. Катар предупреди тази сутрин населението да потърси укритие, след като масиран залп от ирански ракети беше насочен към страната. Очевидци съобщават за експлозии, докато противовъздушната отбрана е прехващала снарядите. Военновъздушните сили на Кувейт също заявиха, че отговарят на ракетни и дронови атаки, цитирам, в резултат на позорната агресия на Иран. В Бахрейн сирените за въздушна тревога бяха задействани два пъти, след като Иран заяви, че извършил атака с дронове срещу хеликоптери и разузнавателни самолети на американската армия, разположени в базата Сахир. За новините Лилия Димитрова.
1: Не трябва да внасяме конфликти във Великобритания. Под това мото се срещнаха мюсюлмански и еврейски лидери с цел да преодолеят разделенията след 7 октомври 2023 година и войната в Газа. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: В британската столица се проведе среща на върха, на която мюсюлмански и еврейски лидери се обединиха в усилията си да възстановят отношенията между своите общности след войната в Газа и атаките на Хамас на 7 октомври. На срещата с подкрепата на правителството присъстваха междурелигиозни лидери, активисти и млади хора от цялата страна. Имам доктор Кария Сим, съпредседател на мюсюлманската мрежа в Обединеното кралство, и Фил Розенберг, председател на съвета на депутатите на британските евреи, говориха на събитието в четвъртък. Срещата на върха има за цел да обсъди как да се управляват нарастващите нива на антисемитизъм и антимюсулманска омраза и да се укрепят връзките между двете общности. Доктор Кария Сим каза, че всеки акт на антисемитизъм или антимюсулманска омраза вреди на страната като цяло и страната трябва да се научи да разговаря честно и приятелски. А Фил Розенберг изтъкна, че не трябва да внасяме конфликти във Великобритания, а вместо това

0: 2015 година. След завръщането си в парламента, той започна да очертава приоритетите си за бъдещото управление. Постави на първо място мащабна финансова децентрализация, засилване ролята на регионалните кметове с по-големи бюджети и отговорности. Целта на реформата е стимулиране на икономическия растеж. Пожарите в Испания продължават да предизвикват евакуации на все повече хора. Две огнища в областите Мадрид и Арагон наложиха извеждането от опасни зони на повече от 1000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
1: Пожар в община Лос-Йоела в автономната област Мадрид принуди властите да изведат 80 непълнолетни и 14 възрастни от летен лагер. Децата и техните придружители са настанени в общинска спортна зала. Жителите на три населени места получиха съобщения чрез системата S-Alert да останат по домовете си. Пожарът е причинил и прекъсвания на електрозахранването в няколко общини в района. В гасенето участват 28 наземни екипа и 9 хеликоптера, както и горски служители и военнослужещи. Червеният кръст е привел в готовност своите екипи за оказване на помощ и реакция при извънредни ситуации, за да отговори на нуждите на населението, което може да бъде засегнато от пожара. Междувременно от гражданската гвардия съобщиха, че са задържали заподозрян за подпалването на огъня. Мъжът е оказал съпротива при ареста и е носил със себе си запалителни материали. В същото време властите в Арагон евакуираха жителите на още две населени места заради горски пожар в провинция Сарагоса. Общият брой на изведените от домовете им хора възлиза на близо 1000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас жителите на няколко ямболски села са в протестна готовност заради проблеми с електрозахранването. Причината са честите и внезапни спирания на тока в селата Лесово, Гранитово, Мелница, Вълча поляна и Малко Кирилово, както и Голям Дервент. Подробности от Даниела Костова.
2: Токовите удари са ежедневие в нашите села, а жителите негодуват срещу нас кметовете, заяви кметът на Гранитово Христо Гечев.
3: По всяко едно време так спре. Дойди след малко пак. Так спре. Сутрин, като започнеш още от 6:30, 7:30, спре за секунди, 2-3, дойди, спре за половин час, спре за един час, по 10-15, 25 на ден.
2: За сега няма постъпили жалби за изгорели уреди, но неудобството за стотици жители е голямо.
3: Имаме няколко семейства, които отглеждат животни и най-лошо е след обяда, когато трябва да се стоят, когато се прибират и няма ток.
2: Отговор за причините за токовите удари за сега от ИВН няма. В момента в Гранитово е организирана подписка, която ще бъде изпратена до ръководството на дружеството, както и до държавните институции. За новините, Даниела Костова.
0: Созопол отбелязва своя празник в деня на покровителката на града Света Марина. Пловен маратон, водосвет, творчески срещи и концерти са част от празничната програма. Кулминацията ще бъде мюзикълът «Здравей, как си, приятелю» на Националния музикален театър по музиката на Стефан Диомов. Репортаж на Нина Рангелова.
4: Празничният ден ще започне с тържествена света литургия в храм Свети Свети Кирил и Методий. В 9 часа ще бъде даден старт на традиционния плувен маратон. Жители и гости ще отправят молитва за здраве и благополучие в параклиса Света Марина в едноименната местност, където в 11 часа и 30 минути ще бъде отслужен празничен водосвет. В 18 часа в киносалона на читалището ще бъде прожектиран документалният филм «Потопът и в Каменената гора». Негов режисьор е Еленко Касалийски.
5: Феноменът е световен. Две гори подводни в каменени има в целия свят. Едната е нашата, другата е в Мексиканския залив. Нашата е хилядолетия по-стара и то уникален феномен за целия свят, който те първа още ще бъде изучаван.
4: Театър, танц и любими песни ще завладеят сцената на летния театър вечерта като част от спектакъла «Здравей, как си, приятелю». Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
6: Добро утро! Футболистите на ЦСКА се класираха за втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха и в реванша ирландския Дери Сити. Този път с 2-1 като гости. Голмайстори Чапман в 47-та минута за домакините, Питас в 57-та и автогол на Котър в 90-та за ЦСКА. Срещата бе прекъсната за 14 минути през второто полувреме заради сблъсъци между запалянковците на двата отбора, но се доигра. Следващият съперник на червените е азербайджанския Карабах. А от Левски потвърдиха датите и началните часове на матчовете с Университетия Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов, а втората среща е на 29 по същото време. Информация за продажбата на билети ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без привърженици заради наказания от УЕФА. Словенецът Славко Винчич ще ръководи матча за световната титула по футбол между Испания и Аржентина, съобщи Международната федерация. Срещата е в неделя от 22 часа в Нью-Джерси, а помощници на Винчич ще бъдат Томаш Кланчник и Андраш Ковачич. Нашият национал Айкан Сиит спечели бронзов медал на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща, като в категория 79 кг победи казахстанеца Нор Даулет Куанишбай с 2 на 0 точки. Останалите наши Ахмет Батаев 92 кг, Андриан Валканов и Ахмет Магамаев 97 отпаднаха преди схватките за медалите. В един от най-оспорваните финали от държавното първенство по плуване в столичния басейн Диана, Виктор Христов спечели титлата на 100 метра свободен стил с време 50 секунди и 90 стотни, като изпревари Иван Манолов с 27 стотни. Анас Маздрашки се класира за четвърт финалите на тенис турнира в испанския Гандия след успех над Лудвиг Хеде с 6 на 1, 1 на 0 и отказване на шведа. Следващият му съперник ще е мароканецът Реда Бенани. Белгиецът Тим Мерлие спечели 12-ти етап от колоездачната обиколка на Франция 179 км от Невер до Шалон-Сюрсон. В генералното класиране лидер продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
7: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15 градуса в Смолян до 23 в Пловдив, Сливен и Варна. Температурите по високите планински върхове са от 6 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента термометъра отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще се доближи до средната стойност. Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. В планините преди обяд предимно слънчево, около и след обяд с купеста и купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър по най-високите части и временно силен от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 17 часа на 21 юли движението в участъка от 47 до 49 км на пътя Драганци-Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание заради ремонти. Шофьорите да преминават със съобразена скорост, призовават от агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Руски удар по черноморския пристанищен град Одеса порази жилищна сграда и уби двама души. Президентът Доналд Тръмп отправи обращение към нацията, в което говори за сигурността на американската избирателна система и необходимостта от спешни реформи. Съединените щати

0: предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро на 17 юли, петък, денят на света Велико мъченица Марина, закрилница на вярата, силата и надеждата. В разгара на юлското лято, точно днес ще потърсим онези истории и теми, които ни напомнят колко важни са човешката подкрепа, грижата за здравето, общественият разговор и духовната опора. Ще започнем с политика, какво означават приетите на първо четене промени в изборния кодекс и как се вписват в днешната политическа картина. Разговор с изборния експерт и математик професор Михаил Константинов. Ще ви разкажем и за 6-годишната Силвия, която води битка с детска церебрална парализа. Въпреки трудностите, тя не спира да напредва, но семейството ѝ търси подкрепа и има нужда от помощ. Историята разказва майката на Силвия, Милена Лишкова. Отправяме се и към Хисаря, където минералната вода отново събира здраве, традиции и добро настроение в 3 дни празник. Ще чуем повече от заместник кмета Таня Марковска. Ще ви поканим и на среща с изкуството, изложба живопис и графика на Даниела Зекина и Петър Бояджиев в Пловдивският културен институт. Интервюто е на Стоян Терзиев. В края на предаването ще се спрем и пред храм Света Марина в Пловдив, за да поговорим за смисъла на празника, молитвата и надеждата, които пловдивчани отправят в този ден, а репортер там ще бъде Яница Марова. До 9.30 петъчното утро с политика, анализи и човешки истории, грижи за здравето, изкуството и духовност, точно днес по Радио Пловдив. Каним ви в нашата компания. Рад Юрюков избира музиката, Неда Велкова ще ни информира за новините. Аз съм Елена Крушкова. Хубав ден, деня ви!

Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за Технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

Световното първенство по футбол все още не е приключило, но българското вече чука на вратата. Този уикенд е началото на футболната кампания 2026-27 година, като в първия кръг екс-шампиона Лудогорец посреща Локомотив Пловдив. Новият немски треньор на Орлите е достатъчна гаранция за повишаването на качеството на играта в разградския отбор. Лятото в Локомотив премина много тихо и все още феновете не знаят какво да очакват от своите любимци. Как ще завърши двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив, ще научите от прякото предаване на мача в събота от 21:15 по Радио Пловдив.

0: Добро утро, ден!
1: Припомняме си среща с Марина Кисьова Дехаус, жена, която вярва в гласа, силата и ролята на жените за бъдещето на България. Тя ни гостува в рубриката Добро утро, ден, началото на годината. Завършила е международни мирни науки, учила е у нас и в чужбина, но избира България, избира и Пловдив, град, който успява да превърне в дом и за съпруга си от Холандия. Ето какво ни разказа тя. Кой е звукът на вашия ден? Казахте, че обичате планината, но птиците или градския шум?
2: О, определено птиците. Но ние имам, така, и в Пловдив още си имаме и птици. Имала съм възможност много да пътувам по света и много съм се изненадвала, когато съм попадала в градове, в които почти няма. Няма такива звуци от природни звуци. Бетона наистина е превзел. Докато, например, така преди години имах възможността да отида до Бразилия и там пък птиците просто пеят по различен начин. Много е интересно. Много.
1: Кое ви е любимото място или това, което никога няма да забравите?
2: Нещо, което никога няма да забравя, със сигурност е Киото в Япония. Наистина е един друг свят и Япония като цяло, но и красотата, перфекционизма, с който те се отнасят към всяко едно малко нещо, буквално. Мисля, че много може да научим от хората там.
1: Стигат ли ви 24 часа в денонощието?
2: Напоследък ми стигат. Преди не ми стигаха, а сега вече приемам, че човек трябва да избира кое е наистина по-важното и когато отсееш нещата, които не са чак толкова важни, започват да стигат.
1: А правите ли си план? И дали го спазвате?
2: Ами като една дева, да. Правя си план. Имам няколко тефтера, дигитални, така на хартия, всякакви.
1: Имат ли дните лице?
2: Имат. На хората, които са около мен. Най-вече.
1: А аромат?
2: Затова не съм се замислила, но... Не бих казала.
1: Колко важно е времето за вас? И в двата смисъла.
2: О, много е важно времето. Определено обичам да е топло. като часове... Сутрешен човек съм, със сигурност. Значи след 8 вечерта, ако искате с някакви сериозни теми да ме занимавате, по-добре да се изчака за сутринта.
1: Случайните срещи, вярвате ли?
2: О, категорично вярвам в случайните срещи. Довели са ме до нея едно и две неща, които съм, така, сме създали с хора, които наистина уж случайно сме се срещали или пък няколко пъти, когато се срещна с така един човек, ми става много ясно, че явно трябва да седнем и да поговорим за нещо.
1: Суеверна ли сте?
2: Да, предполагам, че в някаква степен съм и суеверна. Така, струва ми се, че е много типично. Така, за българите ние сме хем много разумни, нали? Но в същото време и вярвам в така различни суеверия, защото ми се е доказвало, може би, през годините, че все пак имат значение.
1: А ако черна котка ви мине път?
2: От това не ме е страх толкова много, не.
1: А в късмета вярвате ли?
2: Категорично. Да, вярвам в късмета. Като тинейджър редовно така печелих от някакви дори радиопредавания. Печелила съм и стипендии, така че нали, има го, разбира се, много голяма част е

0: труд, но винаги късмета има също своята роля.
1: Как се виждате в очите на другите?
0: Струва ми се, че много често ме виждат като много сериозния човек, който така държи ситуацията за останалите. Това много често е и истината. Но бих се радвала по-често да си партнирам така на по-равностойна среда с хората, не да съм единствения лидер.
1: А суетна ли сте?
0: В някакви нормални размери.
1: Каква оценка ще си пишете? Например, 6?
0: За суета ли?
1: Не, по принцип.
0: Каква оценка? Бих предпочела да няма оценки, защото те са, могат да бъдат много субективни. Или ако има оценки, трябва да са на базата на много конкретни критерии, различни... Трябва да има аргументация.
1: Имате ли хоби?
0: Хобито ми е планината, определено.
1: Така ли си почивате?
0: Да, така си почивам, така се зареждам. Винаги, когато имам възможност, дори и сега през зимата, понякога, нали, се чудя, охабе, за какво си го причинявам, то е толкова трудно, става цялата екипировка да се качиш с тежките обувки, обаче да прекараш

0: Един цял ден на слънце, сред природата, с приятели, това е незаменимо.
1: А да питам ли за шума на вълните, за морето?
0: Ами пак си избирам планината. Макар че нали и на Странджа е хубаво, близко е до морето. Има много хубави пътеки, между другото, на Северното Черноморие. Може да се върви почти от Доран Кулак, чак до така, до, почти до Балчик. Не съвсем, но нали, малко преди Балчик. И там скалните жилища, които могат да се видят за хора, които само искат да вървят, да не им е толкова нали, изкачването, е един наистина невероятен маршрут.
1: Умерен турист ли сте или изкачвате и върхове?
0: Е, изкачваме и върхове, разбира се. Сега Мальовица е може би най-по... Не са целя в някакви сериозни върхове. Не съм изкачвала връх Ботев. Не съм си го поставила за цел.
2: Добро утро, Ден!

В началото на годината НАП е издал над 1500 акта за необосновано повишение на цените. Наказателните постановления по тях са около 800 на стойност 1 милион и 700 хиляди евро. Това съобщи пред медиите по време на нощна проверка в Пловдив Ана Митова, директор на дирекция комуникации в Националната агенция за приходите. За последните два дни в Пловдив, основно в Капана, са проверени 36 заведения, 10

0: нарушения са установени към този момент, като най-често са за неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност. Репортаж сега по темата на Кремена Данева.
1: Квартал Капана сме вече два дни, каза Ана Митова, директор дирекция комуникации в НАП, като уточни, че до момента проверените обекти са 36.
2: Нарушенията, които са констатирани към този момент, са 10. Те са за неиздаване на касови бележки най-често, разлика в касовата наличност.
1: Иначе за последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта.
2: Като нарушенията са около 70.
1: По време на акциите се проверява спазването на данъчното и осигурителното законодателство, успоредно това НАП контролира и изпълнението на закона за въвеждане на еврото, допълни Анна Митова.
2: Също така сме изискали документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да сравним цените, каквито са били или през миналия сезон, ако са сезонни обектите, или преди 1 януари тази година, за да сравним дали има увеличение. Съответно, ако да има такова, всички търговци трябва да представят документация в 5-дневен срок и да докажат на какво се дължи това увеличение.
1: Анна Митова посочи още, че от началото на годината за необосновано повишаване на цените са съставени над 1500 акта, а издадените наказателни постановления са около 800 на обща стойност близо 1 милион и 700 хиляди лева. Иначе засиленият контрол по Черноморието от началото на сезона вече дава резултат. Проверените обекти са около 1000.
2: Нарушенията там са 330.
1: За новините Кремена Данева.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно. Класация елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
3: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: историята, творчески занимания, музика, спорт, благотворителност и много добро настроение. На 18 и 19 юли Хисаря отново ще покаже защо е градът на минералната вода, там където природното богатство се превръща в здраве, вдъхновение и споделени емоции, казват от общината. А повече сега за програмата и тази годишната възможност да се включите и в националното турне на здравето от Таня Марковска, заместник кмет на община Хисаря.
1: Да, както казахте, за първи път тази година ще отпразнуваме нашето най-ценно богатство – минералната вода, но ще започнем още от днес с петото издание на авторския конкурс «Мелодия на водата». Очакваме гости от цяла България още от днес, които ще могат да се насладят на това, което сме подготвили в идните два дни.
0: Кажете акцентите от програмата.
1: Най-важното, което мога да отбележа на първо място е, че, както и казах, минералната вода ще бъде основната тема и ще започнем с тематичния маршрут, който ще бъде организиран от представители на археологическия музей «История в Хисарче. Минералните извори на Хисаря разказват», като това ще включва беседа и изложба на тема «История за пиенето на минералната вода в Хисаря», а след това участниците ще могат да посетят и на място два от най-емблематичните ни извора – изворът на младостта и Момина баня. Това ще се случи и в събота, и в неделя. Като следващите дни ще имат възможност така децата да се насладят на водни игри и на рисуване с вода Ебуру. Това е доста интересен начин, който смятам, че ще бъде от така голям интерес за децата и техните родители. Така че ще ги очакваме в събота в Хисаря, но в неделя в Красново, където имаме и други минерални извори.
0: Имате и една благотворителна кауза, която ще даде възможност да се съберат средства за две дечица.
1: Да, в 11 часа в събота на 18 юли на сцената в парк Момина баня, където съответно ще бъде и турнето на здравето, ще започне този благотворителен концерт в подкрепа на близначетата Беатрича и Иван. Те наистина имат нужда от нашата помощ и е необходимо да се събере доста сериозна финансова сума за тяхното лечение, рехабилитация, така че се надяваме и ще приветстваме всяко едно добро дело. За щастие, тази година ще имаме възможност да поканим и по-известни лица, тъй като конкурса тази вечер ще им даде възможност да се включат и в него. Също ще имаме представители на школа, местна школа по китара и талантливите деца от Сдружение 15 Туалета.
0: Казахте, че силен акцент и тази година е изданието на националното турне за здравето, което ще бъде през двата дни в Хисар. Какво могат да ползват жителите и гостите на града като медицински услуги и възможности за безплатни прегледи?
1: Тази година това турнето на здравето ще бъде гост за втори път. На 18 юли нашите жители и гостите на общината ще могат безплатно да направят анализ на телесния състав с специален апарат, да измерят кръвната си захар и да се възползват от възможностите на лабораторни изследвания, които ще бъдат пълна кръвна картина, общ холестерол, ТСХ, а пък в неделя ще могат да се посъветват и да се пригледат при мамолог и ендокринолог. Но в двата дни, 18 и 19 юли, наши гости ще бъдат и диетолози, които ще могат да дадат своите съвети към жителите и гостите на Хисаря.
0: Някакви препоръки, нещо изисква ли се за консултациите от...
1: Да, ще бъде хубаво да носят предварително медицински изследвания или епикризи, които имат от преди този преглед, за да могат лекарите да изкажат своето мнение и становище.
0: Има ли желаещи? Какво показва анализа от миналата година? Възползват ли се хората? Търсят ли подобен вид консултации?
1: Миналата година би казала, че забелязахме огромен интерес и се радвам, че имаме възможност да обвържим това национално турне на здравето с празника на минералната вода, тъй като все пак минералната вода е част от превенцията. Нашите минерални води са богати на различни свойства и са полезни за различен вид осложнения и заболявания. Така че смятам, че тази година интересът ще бъде още по-голям и наистина ще се радваме да видим повече хора, защото превенцията е в пъти по-важна от това да започнем лечение при вече открит проблем. Така че наистина насърчавам вашите слушатели да ни посетят и да се възползват от тях.
0: Туристическия сезон как върви към момента?
1: Добре, задоволително, така че се радваме на туристи и през делничните дни, и през уикендите. Стараем се да организираме и различен тип събития, които да бъдат интересни, които да привличат нови

Хисара се отправяме сега, където минералната вода отново събира здраве, традиции и добро настроение. За първи път общината организира дни на минералната вода, здравето и превенцията, и за втора поредна година се включва в националното турне на здравето 2026. Така че двата празнични дни ще предложат на жителите на община Хисаря и гостите по нещо за всеки. Грижа за здравето, среща с

0: Новините на Радио Пловдив в 8 часа. Вестите тази сутрин ви представя Неда Велкова. Данъчни инспектори проверяваха тази нощ заведения в квартал Капана. На гребната база започва музикалният фест Feel Good. Църквата чества деня на Света Марина. Заведения в квартал Капана бяха проверявани при мащабна акция на НАП с нощи. Инспектори следяха за издаването на касови бележки и за спазване на данъчното законодателство. Проверките на главна дирекция Фискален контрол са част от лятната кампания срещу укриването на данъци. Репортажът от Капана е на Кремена Данева.
1: Квартал Капана сме вече два дни, каза Ана Митова, директор дирекция комуникации в НАП, като уточни, че до момента проверените обекти са 36.
2: Нарушенията, които са констатирани към този момент, са 10. Те са за неиздаване на касови бележки най-често, разлика в касовата наличност.
1: Иначе за последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта.
2: Като нарушенията са около 70.
1: По време на акциите се проверява спазването на данъчното и осигурителното законодателство, успоредно с това НАП контролира и изпълнението на закона за въвеждане на еврото, допълни Анна Митова.
2: Също така сме изискали документи от около 400 обекта за последните две седмици

0: за да може да сравним цените, каквито са били или през миналия сезон, ако са сезонни обектите, или преди 1 януари тази година, за да сравним дали има увеличение. Съответно, ако да има такова, всички търговци трябва да представят документация в 5-дневен срок и да докажат на какво се дължи това увеличение.
1: Анна Митова посочи още, че от началото на годината за необосновано повишаване на цените са съставени над 1500 акта, а издадените наказателни постановления са около 800 на обща стойност близо 1 милион и 700 хиляди лева. Иначе засиленият контрол по Черноморието от началото на сезона вече дава резултат. Проверените обекти са около 1000.
0: Нарушенията там са 330.
1: За новините Кремена Данева.
2: От днес до неделя Пловдив е домакин на музикалния фестивал Feel Good. Около 20 000 души на ден се очаква да привлече фестът, който ще се проведе на три сцени на гребната база, като на тях ще се качат едни от най-влиятелните имена на световната и българската музика. Над 25% от билетите са закупени от публика извън България, основно от Европа, но и от Китай, Мексико, Бразилия и Казахстан, което поставя Пловдив на картата на световните фестивални маршрути това лято. Организаторите на феста, община Пловдив и полицията въвеждат мерки за осигуряване на обществения ред. Фестивалната зона на гребната база е изцяло оградена, като влизането ще става от към зала Чайка. Няма да бъдат допускани хора в нетрезво състояние, носещи оръжие или опасни предмети, или пък са маскирани. И през тази година булевард Копривщица в участъка между булевард 6 септември и булевард Марица ще бъде затварен всяка фестивална вечер след 16 часа и ще се използва като временен паркинг. Общественият транспорт в Пловдив ще работи с удължено работно време, като автобусите по линиите, преминаващи покрай гребната база, ще се движат до 30 минути след края на концертната програма във всяка от фестивалните вечери. Това е първият фестивален уикенд през юли в Пловдив. Следващия петък ще се проведе Hills of Rock. Двата феста са част от програмата Наследство на Европейска столица на културата. Българската православна църква почита паметта на света великомъченица Марина, една от най-почитаните християнски светици. Храмов празник чества и митрополитския храм Света Марина в Пловдив. В 9 часа митрополит Николай ще услужи архиерейска света литургия по повод празника. Тази година тържествата за него започнаха в сряда с благотворителен концерт, посветен на 170-та годишнина от възстановяването на храма, а с нощи с литийно шествие от църквата Света Богородица бе пренесено копието на чудотворната Божигробска икона на Света Богородица. В народните вярвания Света Марина е наричана Огнена Марина и се смята за покровителка срещу огъня, грамотевиците и змиите. Денят ѝ е свързан с летните горещини, затова

0: Това по традиция не се върши тежка полска работа и не се пали огън, за да се предпазят хората и реколтата от пожари. На празника имен ден отбелязват Марин, Марина, Маринела и всички техни производни. Завършваме с прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Подновяваме пожеланието да бъде хубав и успешен днешния празничен ден и честитим на всички, които празнуват и са именици. Рад Юруков избира музиката до 9.30. Аз съм Елена Крушкова. Останете с нас. Хубав ден, деня ви!

0: разказва историята на Силвия, както и нуждата от ежедневни рехабилитации, които обаче струват скъпо и средствата в семейството не достигат. И разбира се, апел за помощ, който не е само финансов, а и със съвет, с подкрепа и възможност за организиране на концерт, базар или друга инициатива, която да помогне да се съберат средства за лечение на малката Силвия.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Какво да кажа, Силвия е детенце вече на 6 години, тя е от София, но мога да кажа, че родом сме се от Пловдив, защото аз, мъжа ми и цялото ни семейство сме пловдивчани. Просто с течение на годините отидохме да живеем в друг град. Тя е дете с детска церебрална парализа, но преди всичко е много усмихнато и много любознателно дете, напълно е съхранена и много иска да бъде част от живота на всички останали. Да е пълноценна в света около себе си, така да кажа. За тези години сме обиколили доста места, както в България, така и в чужбина. И в последно време мога да кажа, че намерихме своето място за рехабилитация в град Търговище. Там тя провежда активна рехабилитация в един специализиран център. И поради тази причина семейството ни взе решение така да живеем отделно. Аз с нея съм на квартира в Търговище, мъжа ми с сина ни пък си е в София, защото там той пък ходи на училище съответно. И направихме този избор, защото вярваме и виждаме реален напредък в Силвия и се надяваме, нали, нещата един ден да завършат с положителен край. За това време тя показа наистина резултати и аз като нейна майка ги виждам и мога с ръка на сърцето да кажа, че това е така, нали. Тя подобри контрола на главата си, подобри контрола на торса, започна да застава на 4 опори и за мое най-голямо щастие пък започна да инициира самостоятелно седеж. Все още сме в много-много ранен етап, пак казвам, минаха 6 години и аз чак сега виждам тези резултати и затова е изключително важно тази рехабилитация да не спира. Тоест, мога да кажа, че при детската церебрална парализа това е нещо, което трябва да се прави цял живот, тази рехабилитация.
0: Не, веднъж обаче сме казвали и сме разказвали подобни истории и знаем колко финансово трудно е това за едно семейство. Може би за това и създадахте кампанията и търсите съпричастност сред всички, които имат възможност и да помогнат. Как могат да ви помогнат хората, които сега ни слушат и разбира се имат желание и възможност?
1: Да, със сигурност средствата са една неизменна част от нас, защото реално ние с нашата кампания средствата отиват единствено и само за нуждите на Силвия. Пак казвам, ние живеем в друг град, оттам нататък квартира, ток, вода, това всичко се поема изцяло от нашето семейство. Нали? Средствата ни отиват за рехабилитация. Сега Силвия скоро време ще има нужда от комуникатор, защото тя не може да говори, а иска да общува и е съхранена. Подлежи на обучение и това ще е нещо, което ще ни помогне във времето да общува и да ходи на училище. Как могат хората да ни помогнат? Направили сме кампания в Павел Андреев и тъй като в кампанията ни се казва Заедно за Силвия, имаме такава и Facebook група, в която аз качвам и публикувам от време на време неща от нейното ежедневие, от рехабилитация, нали, къде сме ходили, да кажем. И тъй като хората в последно време ми пишат и казват има ли друг начин, направихме и банкова сметка и PayPal също, нали, който има желание да не е чрез тази платформа.
0: Търсят ли ви хора към момента, отзовават ли се?
1: Ами честно да ви кажа, понякога да, понякога не. Когато създадахме кампанията имаше така доста активност, но в момента тя е в едно затишие. И моята цел и идея е, нали, това нещо да не се прекъсва. Защото пак казвам, че средствата са необходими постоянно, ежемесечно. И да, бих искала тази наша кауза да получи по-голяма гласност сега съответно чрез вас. И който чуе, нали, ако може по някакъв начин да се включи. Аз пак казвам, моят призив е не просто хората да даряват. Нали, всеки има право да реши по какъв начин иска да помогне. Може да ни насочи някой към някоя фондация, защото аз търся, нали, но не знам всичко в крайна сметка. Концерти виждам, че се правят благотворително, но аз просто нямам достъпа до тези места и до хората, които съответно биха ни насочили към тях и нещата просто да се случат.

0: А доколко държавата се ангажира и помага в подобни случаи на вашия?
1: Държавата като цяло 10 дена ни дава право на рехабилитация по здравна карта. Оттам нататък...
0: Това за какъв период?
1: Ами за месец. 10 дена. Което е абсолютно недостатъчно. Абсолютно недостатъчно. Пак казвам, тези деца се нуждаят ежедневно от рехабилитация. Всеки ден, постоянно, защото мозъкът чрез тази рехабилитация учи постоянно. Отделно, пак казвам, всяко дете е различно от тази диагноза. Ето на нас ни трябват специални обувки, шини за нейните крака, вертикализатори, на други ни трябват други неща. Това са още средства. Да, здравна каса поема част от тях, но пак зависи. Много зависи.
0: Вие работите ли, защото много често един от родителите просто остава да се грижи за детето и семейството се издържа от другия?
1: Аз съм точно в тази позиция. Аз съм личен асистент на Силвия. Аз съм постоянно с нея, постоянно я обслужвам. Навън, когато излизаме, тя иска да ходи. Аз я държа, защото тя ще не може да ходи сама. Иска да къса трева, помагам и клякам, ставам с нея. Абсолютно всичко правя аз с нея. Абсолютно всичко.
0: А тя е 6 годишна, предстои след една година и училище.
1: Точно така, да, което ми, как да кажа, другата болка, и се притеснявам как всъщност ще се случат тези неща, как ще бъде тя приета, защото това е пак така, да кажа, един друг проблем, може би, на нашето общество и в училищата. Тя се нуждае от учители, които трябва да са до нея, които трябва да обучават. А пък, доколкото така разбирам от разговори с други родители, вече минавайки по този път, това е един огромен проблем. Аз искам хората да виждат детето извън тази диагноза, честно казано, и за това, и когато качвам неща в нашата Facebook страница, искам да са насочени с положително, да са в положителна насока, нали. Не търся драматизъм, не искам това. Достатъчно са драматични нещата за мен и за моето семейство, нали. Просто искаме детето да върви напред. Искам хората да видят не диагнозата, а детето зад нея, защото тя наистина е борбена. Усмихната е и всеки ден работи много усилено. И ще съм благодарна не само на това хората да даряват, но и за всяко споделяне, защото така хората и така историята и достига до повече хора. И повече хора биха я чули, и повече хора биха предложили различни идеи напред във времето при нас.

Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите. Разходи

0: се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери Община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по Радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: това народно събрание не изневери на традицията до момента. За едни от първите промени да са свързани с изборните правила. Вчера депутатите приеха на първо четене промени в изборния кодекс, с които се връща изцяло машинното гласуване в големите секции. Мнозинството в парламента одобри и отпадането на ограничението за до 20 секции извън консулските и дипломатическите представителства в страните извън Европейският съюз. Всъщност бяха приети 4 законопроекта в тази посока, по един на Прогресивна България, Демократична България, Продължаваме промяната и Движението за права и свободи. Отхвърлени бяха други 2 на Възраждане за машинното гласуване, не само в големите, но и в малките секции, на ДПС за агитация на чужд език и отпадане на уседналост за местните избори. Какво ще се случи между първо и второ четене, предстои да видим, но ние сега към анализ тръгваме с изборни експерт и математик професор Михаил Константинов. Здравейте, добро утро!
1: Здравейте, добро утро!
0: Тези правила, които не са нови, тъй като 2021 също гласувахме изцяло с машини, всъщност ще решат ли споровете около честността на изборите, тези промени, които сега бяха гласувани, или ще отворят нови поводи за недоверие?
1: След приемането на тези промени, което се очертава в близко бъдеще, ще се върнем точно във втората половина на 2021 година, когато нямаше ограничения в броя на секциите в чужбина и когато в секциите с над 300 избиратели се гласуваше само с машини. Така че този матч ние сме го играли и ще има един основен резултат от него. Броя на избирателите ще падне между 500 и 600-700 хиляди души. Ако на последните избори на 19 април гласуваха 3 милиона и 300 хиляди души, сега през месец ноември по-късно тази година, когато са президентските избори, ще гласуват около

0: cu 2 milioane și 700 în hile, de mai zic 800 în hile. Să spet 600 în hile, de po-malco, отколкото бяха за 19 април.
1: Трябва ли да търсим политическа логика за това решение тогава и кой печели най-много от промяната на този етап?
0: Сега, с тези 500 хиляди, които ще бъдат редуцирани от гласуване, са в голяма степен хора от махалите, или така наречения цигански вод, който се счита, че е купен и затова политиците се страхуват от него, пък други го използват. Но за съжаление има и няколко стотин хиляди души в по-големите селища и в по-големите секции, които никога не са гласували с машина, не гласуват с машина и няма да гласуват с машина. Тези хора отново ще бъдат лишени от право на глас. Това ще бъде ефекта от тези промени.
1: Поглеждайки към другите две неща, плюс ли е това, че отпада това ограничение за до 20 секции в страните извън Европейския съюз? Видяхме, че има напрежение най-вече в Великобритания на последните избори и гласуването в съседна Турция. Това положителна стъпка ли е? То беше въведено за първи път за тези последните избори, парламентарните, които бяха сега на есен.
0: По този въпрос има различни становища. Действително, по този начин се разширяват избирателните права на българите за граница, но това няма да доведе до кой знае каква промяна в изборния резултат. Единствено ще получим повече гласове от Република Турция, защото действително там трудно могат всички, които желаят да гласуват до 20 секции. Вероятно там ще бъдат разкрити, може би, 80-90 секции. Това е разликата. Ще получим повече гласове от Република Турция.
1: А защо отново така дебата за район чужбина потъна някъде в другия дебат?
0: Тя, първо нека да е ясно, че район чужбина няма никакво значение за разпределението на мандатите по партии. Тоест, броя мандати, които всяка партия ще получи благодарение на гласовете от чужбина, не зависи от това дали е оформен район чужбина или не. Единствената разлика ще бъде, че българските избиратели в чужбина ще могат да използват преференции. Но при наличието на една къса листа, както се предлагаше от 4 депутати избирани в чужбина, влиянието на тия преференции нямаше да има особено значение. Така че район чужбина няма никакво значение. Дали го има или го няма, това не променя изборния резултат.
1: И сега към една тема, която може би ще така предизвика и последващи дискусия. Това, че МВР се включва в проверките на софтуера. Тук имаше различни реакции от страна на парламентарно представените сили, най-вече на опозицията. А управляващите обясниха включването на МВР в процеса на сертифициране на машините в търсене на повече контрол. Вие как го виждате?
0: Аз смятам, че МВР няма никаква роля и не трябва да има никаква роля в тия процеси. МВР трябва да охранява изборния процес, трябва да се грижи за това да се редуцира купения вод и въобще трябва да осигури реда и спокойствието по време на изборния процес. МВР няма функции при лицензиране на софтуер, на хардуер и така нататък. И това гласува. Така че това въобще е един абсолютно безмислен спор. Така че МВР няма и какво да направи в този случай. Да, ако нещо техни специалисти помогнат, няма лошо. Но участието или не участието на МВР в този процес е абсолютно ирелевантно. Т.е. то няма значение.
1: Чисто технически погледнато, тези избори, които ни предстоят, президентските, те като че ли са най-лесни за начина на гласуването и провеждането, но защо темата за как да гласуваме отново се оказа според вас сред водещите политически спорове и какво показва това за състоянието на цялата ни система на фона на напрежението около бюджета и отношението между управляващи и опозиция? Въобще какъв сигнал изпраща този парламент с този дебат за изборните правила, който отново е на дневен ред?
0: С този дебат преди избори на тема изборни правила, който става традиционен за България, е доста порочно нещо. То противоречи на препоръките, които се дават.

0: се пипа и имало законодателство преди избори и така нататък. Изглежда, че в България всички разбират от избори и решават, че нещо могат да подобрят кой знае какво е в изборния процес. Искам да ви кажа, че изборния процес в България протича или се произвежда на много високо ниво. Ще повторя, много високо ниво. Дори ако искате пред последните избори, които бяха през октомври 24-та година и които частично бяха касирани от Конституционния съд, ако помните, произведоха следния резултат. Имаше променени няколко хиляди гласа, някъде от 2000 гласа, които разместиха 16 мандата, и това се дължеше да е един много странен феномен, който е доста рядък. Граничния случай, когато една партия е близко до бариерата. В случая тази партия беше Величи и със само по променени 50 гласа, забележете, ще го повторя, 50 гласа, Величи влезе. Докато първоначално беше обявено, че не влиза, когато там Конституционният съд и неговите експерти пребоиха резултатите отново в някои секции, се промениха 50 гласа и Величи влезе. Поради особеностите на българската изборна система, освен тези 10 мандата, които се промениха за Величи, имаше и разместване на други мандати. Това е целият резултат. Ако случая не беше граничен, тези там 2000 гласа, които се промениха, те нямат никакво значение за изборния резултат. Ще припомня, че средно един мандат при сегашната изборна система и при сегашния брой гласували, е струва около 10 до 11 хиляди гласа. Тоест, това е средното количество гласове, които определят един мандат. А тук се промениха само 50 гласа и величие влезе. Това е цялата история. Няма нищо страшно в български изборен процес. Сега в отделни секции наблюдаваме явни безобразия. От това се дължи на българските политически партии, защото те са изпратили тези хора в секциите. В България всички членове на избирателни комисии, секционни, районни и централна избирателна комисия се предлагат от партиите. Партиите носят 100% отговорност за хората, които изпращат там. И когато партиите са изпратили калпави представители, на някои места се е получил калпав резултат. Това е.
1: Какъв е изводът от всичко това, което наблюдаваме, защото вие не следите само изборните процеси и така предложения за промяна и целият политически така процес. След няколко месечно вече управление и мнозинство в парламента, на прага на приемане на един бюджет само за 3 месеца и така дебат около него, с започващи протести, тръгнали от майките, какво бихте... Имате ли прогноза?
0: Това, което се наблюдава в момента, е, че новата власт се държи абсолютно като че ли не знае какво прави. Освен лошата комуникация с хората, това е едно на ръка, има хаотични движения във всички области. Включително този, според мен, скандал, супер скандал, който става в външната политика. Премиера говори едно нещо и на другия ден външния министър подписва нещо съвършено друго. Това е, което трябва да бъде разрешено, защото не може така да се управлява една държава. Премиер и вътрешен министър да бъдат на различни становища, ама коренно различни, е нещо, което е абсолютно недопустимо. Сега аз мога да ви кажа и какво подписа външния министър. Тя подписа една декларация, която вече всички трябва да се е чели и в които се искат две основни неща. Първо, да се върнат границите на Украина от 1991 година, т.е. Русия да изостави всичко, което е завзела, включително Крим. Нали знаете кога ще стане това? Няма да стане. И второ, руското политическо и военно ръководство да бъде дадено на съд. Кога ще съгласат те? Така че тази декларация специално призовава за европейска война. Защото, нали знаете, войната няма да бъде световна, ще бъде европейска. Много внимателно се балансира външната политика и съответно премиера и външния министър, там има една госпожа Чамова, която очевидно не знае защо е там, трябва да говорят едно и също. Когато говорят различни неща, това е ужасно.
1: Как го оценявате?

0: Чия е грешката? Все пак премиерът има дълъг политически стаж, въпреки...
1: Лично според мен, госпожа Чамова не е за там. Тя, доколкото разбираме, е една добра биоложка, има докторска степен по биология и би следвало се да има биология. Толкова. Сега, освен това, не знаете, когато има противоречие между премиер и министър, изхвърча министъра. Това е по дефиниция. Така се каже, всичко се сварва на него, за да се запази структурата. Да, разбира се, допускам, че тя не е разбрала какво подписва, но това също не е много така благоприятно и очевидно тази госпожа не трябва да се занимава с тази дейност. Толкова. Нито я познавам, нито я знам. Това е всичко хубаво, обаче тя не може да се занимава с външнополитическа дейност. Не го може просто.
0: Да очакваме ли рокади в правителството тогава и нови смени?
1: Няма да очаквате рокади, защото Радев е упорит човек, той няма да си признае грешките, че е назначил неподходящи хора. И, за съжаление, аз предсказвам задълбочаване на тези гафове. Защото Радев е праволинеен военен, който има своите качества, такива хора не са свикнали да отстъпват. А истинската политика предполага не само настъпление, а и отстъпление, ако може човек да го направи. Както и да е, да пожелаем всичко хубаво на България, на света, пък вижте, да спазваме следния принцип. Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще. Това принцип, ако го спазваме, всичко ще е окей.
0: Коментар и прогноза на професор Михаил Константинов. Благодаря ви.

0: Изложба «Живопис и графика» на Даниела Зекина и Петър Бладжиев се открива тази вечер в Пловдивския културен институт. Художниците са озаглавили експозицията си алегории и акцентират творбите си върху знаците и символите. Куратор на изложбата е художникът Илия Колев. Зекина и Бладжиев са художници с над 40 години професионална практика. Повече от 30 години те живеят и творят в Монреал, Канада, но никога не са прекъсвали връзката си с родината. Стоян Тързиев разговаря с куратора на изложбата Илиян Колев и с двамата художници Даниела Зекина и Петър Бладжиев.
1: Видно е, че освен творци, още от пръв поглед се вижда, че сте и приятели.
2: Разбира се.
1: От кога познавате тези двама чудесни автори?
2: Еми,
3: мисля,
2: че от доста години се познаваме. Заедно сме учили.
3: Завършили сме заедно художествената гимназия с Илиян в София. Няма да казвам коя година е, но сме били продължение на 3 години в един и същи клас в художествената гимназия в София. После в академията, като че ли по-не сме се засичали, разминали сме се малко в годините, но на практика се срещнахме наново преди 4 години, когато ние направихме първата наша изложба съвместна с Петър в Пловдив, в галерията Via Artis Крум Танчев.
1: Тук е мястото да отворим скоба, че вие от дълги години вероятно сте в чужбина.
3: Така е. От 33 години ние живеем в Монреал в Канада. Останахме там художници, което е нашата гордост и според мен...
1: Оцелява ли художник в Канада?
3: Ами да, защото моята основна професия е илюстратор на книги и винаги съм работила паралелно, освен работата ми като художник, как да кажа,

0: свободен художник, който прави картини и който прави гравюри. Винаги съм работила по договор с различни издателства, за да илюстрирам книги. Така че, слава Богу, през всичките тези години съм имала този шанс да работя по моята професия.
1: Господин Бояджиев, името на изложбата е Алегории, което веднага ни препраща към знак, към символа.
2: Това е една малка част от един голям проект, който аз работя вече доста години. Алегории. Това, което бих искал да спомена е, че аз обичам, ние с Даниела сме много различни художници, тя, както казвате, the beauty, тя е винаги в най-света на прекрасната неща, докато аз обичам с моите неща да провокирам, аз търся размисъл, търся втора, трета дименсия и така нататък, което ни прави много добри като екип, когато излагаме. Ние много често правим изложби по много страни света и винаги много добре се така съчетават двете неща. Но, по принцип, художникът какво отразява? Той изразява идеи, чувства, неговата работа е да ги визуализира. Това е работа според мен на художника. Аз съм завършил дизайн, работил съм цял живот корпоративен дизайн, но работа също така и графика, която опитвам се, разбира се, и в различни техники, не само в графичния ми акрилик и така нататък, но опитвам се да погледна нещата, които не заобикалят от един мой специфичен ъгъл. Затова всяко едно нещо, погледнато нестандартно, създава чувството на нещо неочаквано. Това са точно алегориите. Например, водно конче, което виждате, което има окраската на зебра. Просто така обичам да провокирам нещата. Та това е в основата моите занимания в тази посока. Но това, което исках да кажа е, че по този начин, това, което е много важно за мен, по този начин аз искам да провокирам мислене, да провокирам нови идеи, да провокирам различна визия по отношение на обикновените ежедневни неща. В съвременното изкуство, според мен, да мислиме е много важно нещо, да налагаме идеи, да налагаме провокации, а не толкова визуалната страна на нещата. Това е лична моя визия, затова работя в тази посока.
1: Вашите неща са по-нежни, по-експресивни?
0: Мисля, че картините, които правя, те са с много голямо влияние от професията на илюстратор, защото винаги се опитвам всяка една картина да разкажа една малка история. По един, как да кажа, поетичен начин, мисля, че това, което се опитвам да правя през всички тези години е в картините по-скоро опит за визуална поезия, която е разказана не с думи, а просто с образи, с форми, с цветове. Определено те не са напълно реалистични, моите картини, защото винаги търся някакъв момент на приказност, на фантастичност и това е стила, който се опитвам да създавам в картините ми.
1: Но последните години е модерно фентъзи.
0: Мисля, че са много фентъзи. Просто на мен ми е по-интересно това, което се случва в емоциите на моите персонажи, в тяхното въображение. Разбира се, ние всички сме минали през академичното образование, рисували сме дълги години по реалистичен начин, но както всеки един художник, той избира един път, който се опитва да задълбочи, да разработи, и това е посоката, която аз съм избрала за моите картини.

Новините на Радио Пловдив в 9 часа представя ги Неда Велкова. Съветници от ППДБ предупредиха, че има риск Пловдив да изгуби пари за санирането на 32 блока в града. Шеста поредна нощ САЩ атакуваха ключови обекти в Иран. Доналд Тръмп обвини Китай в намеса на президентските избори през 2020 година. Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Най-много питания са зададени към регионалният министър Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните мантинели на автомагистрала Тракия. Годишният доклад за върховенството на правото ще бъде публикуван днес. В него Европейската комисия прави оценка на състоянието в целия Европейски съюз, както и в отделните държави. Отделно внимание се отделя и на медиите и се отправят препоръки. Има ли опасност община Пловдив да не успее да приключи в срок проектите за енергийно обновяване на 32 многофамилни жилищни сгради и част от парите по Националния план за възстановяване и устойчивост да останат за сметка на общинския бюджет? Въпросът задава общинския съветник от групата на Продължаваме промяната Демократична България Тодор Токов в официално питане до кмета Костадин Димитров. Повод за него са сигнали от представители на етажни собствености и граждани за забавяне, некачествено изпълнение и несъответствие при строително-монтажните работи по част от проектите –

Общинският съветник посочва, че крайният срок за изпълнение и отчитане на проектите е 31 юли тази година, а след приключване на строителните дейности предстои комплектоване и подаване на цялото електронно строително досие. Задължително условие за окончателното плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. Ако част от строителните дейности все още не са приключили, съществува реален риск сроковете да не бъдат спазени, предупреди Токов. В питането си той иска информация за напредъка по всеки от 32-те проекта, за обектите с риска от забавене, за евентуални финансови корекции и за предприятите действия, ако съществува опасност сроковете да не бъдат спазени. В друго питане до кмета Костадин Димитров от ППДБ задават въпроса защо спортният комплекс за близо 7 млн. лева до двете езикови гимназии все още е недовършен.

0: Американската армия съобщи, че е приключила последната серия от удари по Иран, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп, с което беше отбелязана шеста поредна нощ на американските атаки. Според Централното командване на САЩ са били поразени десетки ирански военни цели, включително крайбрежни наблюдателни и противовъздушни позиции, логистична инфраструктура и военно-морски обекти. Ударите са засегнали остров Кешм, района край Бандар-Абас, както и обекти в Бандар-Хамир и летища. От своя страна Техеран е изстрелял ракети и дронове срещу американски военни бази в съседни държави, включително и Йордания. Междувременно Катар съобщи, че неговите въоръжени сили са прихванали ракетна атака, насочена срещу страната, след като по-рано бяха съобщено за експлозии в столицата Доха. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е разсекретил разузнавателни документи, които според него показват китайска намеса в президентските избори през 2020 година. Той твърди, че Китай е придобил данни на около 220 милиона американски избиратели и обвини представители на разузнаването, че са прикрили тази информация. В същото време американските разузнавателни служби още през 2021 година стигнаха до заключението, че няма доказателства чужда държава да е променила изборните резултати или технически аспекти на вота. Китай категорично отрече обвиненията на Тръмп. В речта си президент отново постави акцент върху изборната сигурност, призова Конгреса да приеме по-строги изисквания за идентификация на гласоподавателите и доказателство за гражданство при регистрация. Той разкритикува и американските телевизионни мрежи, които не излъчиха обращението му, като заяви, че лицензите им трябва да бъдат отнети. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Да бъде хубав и успешен днешния ден. Пожелание от екипа на програма точно днес. До 9.30 оставаме заедно. След минути очаквайте и включването на Яница Марова от Пловдивският митрополитски храм Света Марина.

0: 17 юли е денят на света великомъченица Марина, закрилница на вярата, силата и надеждата. Отиваме сега в митрополитският едноимен храм. Яница Марова е там. Добро утро и честит празник!
1: Добро утро, честит празник! Започнаха вече църковните богослужения. Десетки миряни изпълниха тази сутрин двора на митрополитската църква Света Марина в Пловдив. Безрамовия и празник. Може би чувате в момента камбанения звън. Още преди началото на празничните светали Сергия в 9 часа, вярващите започнаха да прииждат, за да запалят свещ, да отправят молитви за здраве, благополучие, мир и повече доброта между хората. Тази година празника съвпада с 170-та годишнина от възстановяването и освещаването на храма, на мястото, на което се намира днес. Затова и нужнина сметнаха това за повод не само за молитва, но и за почет към едно от най-значимите средища на Пловдив. Историята на храма е интересна, започва още пространното християнство. През векове той е разрушаван,

0: Да.
1: Вие запознате ли сте с историята на храма?
0: Не, за съжаление, но очаквам митрополита да разкаже малко повече за историята на храма.
1: Какво е за вас този храм, празника?
2: Голям празник е. Всяка година идвам и тук да запалим свещичка и да се помолим. За здраве сега в момента идвам и да се запишем.
1: Митрополския храм. Идвате в него с какви чувства?
2: С много голяма вяра и много се вълнувам, когато става въпрос за Света Марина, защото е свързана с младостта ми най-хубавите години. Благодарение на нея и на това, че прие моите молитви, имахме и сега много голяма радост. Изпроси внучка да имаме и много вяра. Тя е много силна светица и помага на всички, които я призовават за помощ и в радости и в трудности. Винаги е с миряните, които търсят нейната помощ.
1: Внучата ви на колко години?
2: Вече е на 18 години и е студентка в един от престижните университети в Америка. Космическо инженерство е приета. Много е амбициозна, много е силна и много вярваща. Благодарение на майка и на моята дъщеря.
1: Успели сте да предадете вярата на...
2: Да. Това е много важно. Днешното младо поколение има нужда да се увеличава вярата в него, за да бъдат силни децата, да могат да успяват в живота.
1: Митрополския храм, Света Марина, какво означава?
2: Има много добра организация, много добър ред. Аз ходя в други църкви, но тази църква е на първо място в митрополията, Света Богородица и после вече са другите. Свещеници навсякъде са подготвени духовници, но Света Марина има значение, защото тук е дядо Николай, който с проповедите ти, с неговата духовна интелигентност и знания е много интересен за слушане, за увеличаване на вярата ни, защото останали в това време сам Бог.
1: Прекарала сте част от живота си в храма?
2: Да. Продавах свещички, писах службички, посрещах дядо Николай. Се спомням, че го посрещнах. Бях втора смяна, когато той дойде в тази митрополия. И няма да го забравя, беше много млад. Той сега си е така духовно известен човек, но тогава гледаше с малко недоумение храма, защото неговите представи за духовността и за поддържането на духовността в миряните е на много високо ниво.
1: Вие сте била едни от първите хора, които сте го посрещнали при стъпването му в Дружеското митрополит.
2: Да, бях. Сега всичко е много по-различно от 2008 година. Много голям напредък има. Той полага много голями грижи за поддържането на храмовете и за увеличаването на вярата на миряните.
1: Колко години работихте тук в храма?
2: Аз работих малко време, защото Бог или Света Марина приех молитвата ми и се наложи да отида в чужбина, за да гледам внучи. И бях много щастлива. И пожелавам на всички да изживеят тази радост, която аз изживявах.
1: Не и до ден.

0: Днешен идвате да се помолите на светицата.
1: Идвам. Ние забравям и се моля всеки ден, за да помага на семейството и на близките ми.
2: Този храм е нещо, което често посещавам. Тук ми е много приятно, духовно, Светия Дух, така усещам. След това се чувствам зареден след посещението на църква. Много така е, има история в него, въобще нещо свято е за мен този храм. Вярата за мен е всичко, защото аз така съм отдаден на вярата. Всеки ден съм мола, къщи имам много икони, които са мола редовно. Чел съм на доста свети житието.
0: На Света Марина, знаете ли житието?
2: Знам го, да. Света Марина, тя там описва голямата вреда на демоните срещу хората. Ако бъдат допуснати от хората, това се допуска, всеки знае, с грехове, който лъжи. Тя е особена светица и както е изображена на иконата, с чукудра дяволът по главата.
0: Имате ли лична история, нещо с което смятате, че светицата ви е помогнала?
2: Лична история? Не, имам нещо специално към нея, защото и вкъщи имам икона и някакси усещам нещо от иконата, като някаква сила.
0: Имате икона на Света
2: имам,
0: Марина?
2: Да, имам на Света Марина, оригиналната икона, която е в храма. А копия? Усещам някаква сила.
3: Аз съм вярваща и в този храм е кръстен внук ми, Мартин, и сина ми се казва Марин, и зато и го посещавам. Това е нещо, което човек трябва да го почувства със сърцето, за да идвате в този храм. Имате много вяра. Се почетвам там с съседките, ще се благословиме да бъдем живи и здрави, да има мир, да има повече разбирателство, обич между хората, доброта и да си помагаме повече.
0: Често ли посещавате храма?
3: По принцип, на всяка година идвам, но ходя в Света Петка. По принцип, защото пък там сме се венчали с моя съпруг Бог да го прости и ходя в нея, но тук винаги идвам на този празник.
0: Запозната ли сте с историята на храма?
3: Да, запозната съм с Света Марина. Този храм е построен много преди колко години. Горял един път, два пъти, но въпреки всичко е се възстановил с хората, които са го направили.
0: А за какво се молите?
4: Ами, моля се за всички, за близките, за православния български народ, за всички православни народи, за здраве, за спасение най-вече.
1: Моля се най-вече за здраве. Не за пари, не за власт, за здраве. Защото това е богатството на днешно време.
2: За здраве за мен и за близките.
5: За благополучие, за благоденствие, за мир, за любов се молим.
0: С какви чувства посрещате тези събития? Какво е за вас този храм?
5: С много вълнения ги посрещам, с много любов, с ръкопочитание. Свято нещо е храма.
2: Прикавам повече хора. Децата си да учат още от първи клас на Христовата вяра, от малки да ги учат, наистина ще е голям плюс.
1: Вярата е да бъдем с добри сърца, да помагаме на хората, които са в нужда, защото много са такива хора. Много са нуждаещите си и дано Бог да ни даде тая сила да се справим с трудностите, които ни поднасят в живота.

кореспонде, с репортажа от храм Света Марина в Пловдив и с мислите и пожеланията и молитвите на пловдивчани слагаме и финала на днешното издание на програма точно днес. С пожеланието да бъдат живи и здрави всички именици, хубав и успешен ден, деня ви от мен, Елена Крушкова. До чуване, останете с програмата.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

9:30 водещите новини. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за всички страни членки. Премиерът Радев и 12 министри

0: Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за всички страни членки. Премиерът Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски питания. Над 200 обекта са проверили данъчните инспектори в Пловдив през последните две седмици. Нарушенията са 70. На гребната база в Пловдив започва тридневният музикален фестивал Feel Good. Въведени са мерки за сигурност и ограничаване на трафика. Тръмп обвини Китай в намеса в изборите през 2020 година. Шеста поредна нощ Съединените щати атакуваха ключови обекти в Иран. На 17 юли почитаме деня на Света Марина.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Рад Юруков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с новините от Лига Европа и факта, че ЦСКА продължава напред в Лига Европа към втория квалификационен кръг, след като спечели с 2 на 1 при гостуването си на Дели Сити в Северна Ирландия. Армейците се класират с общ резултат 5 на 3, а там очакват азербайджанския Карабах. Бившият шампион по-късно изигра реванша си с исландския Вестри и го отстрани. Реваншът за ЦСКА бе далеч по-драматичен от очакването и дори се стигна до 15-минутно спиране на срещата от главния съдия. През първото по време армейците контролираха нещата на терена, но домакините нацелиха левия страничен стълб с последната си атака преди почивката. След само 2 минути през второто по време Елис Чапман изравни след груба грешка на Димитър Евтимов при статично положение. След 10 минути публиките на двата отбора се спречкаха, агитката на червените бе провокирана и тръгна към тази на гостите, а феновете на Дели избягаха на терена. Съдята реши да прекрати временно матча и прибра футболистите в съблекалнята. Двобоят не бе охраняван от полицията и почти нищо не попречи на запалянковците да стигнат до саморазправа помежду си. На този етап липсват подробности, но българските фенове са обвинявани, че са се втурнали основно към родители с деца. За тях пък се смята, че са провокирали сънародниците ни. Почти сигурно е, че ще последва наказание от страна на УЕФА. Така срещата бе прекъсната за четвърт часа. Около 2 минути след подновяването Йоанис Питас прехвърли вратаря Брайан Мейер и вкара третия си европейски гол през сезона в рамките на 2 мача. Кипърецът получи подаването от вратаря Димитър Евтимов. Крайното 2 на 1 бе оформено след стрелба на Мохамед Брахими и последвал автогол дълбоко в добавеното 17-минутно продължение. Крилото влезе секунди по-рано на терена като смяна на Йоанис Питас. Първите си 30 минути за ЦСКА записа и лятното попълнение Жан-Филип Гбамен, който влезе в игра скоро след подновяването на матча. Очаква се следващите 2 срещи на ЦСКА в Европа да са на 23 и 30 август, като червените първо ще бъдат гости. Иначе Христо Янев постигна историческа победа номер 100 в европейските клубни турнири. Един полицай пък е пострадал при безредиците между феновете на Дели Сити и ЦСКА. А тежки съперници очакват армейците при победа над азербайджанския Колос Карабах. Причината е високият коефициент на съперника, който ще бъде взет за жребия. Теглянето ще бъде в понеделник 20 юли. Ето и потенциалните опоненти на ЦСКА, ако отстранят Карабах: Макаби Тел Авив или Шериф Тираспол, Андерлехт или Хамърби, Пафорс или Хайдук Сплит, Ягелония, Штурмград

Иди Харц, Хранец Кралове или Тромсио, Фенер Бахче или Горник Забже. Така че тежка става нататък задачата за възпитаниците на Христо Янев.

0: часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

първенство започва новият сезон 2026-27 година. Днес се подновява българския шампионат, започва наново, като отбора на Левски започва защитата на шампионската си титла. По интернет

Още само два мача остава до края на световното първенство по футбол в Мексико, Съединените щати и Канада. Малкият финал и финалът. Но пък за сметка на това, още преди това, се подновява българското футбол.

Интересен или по-скоро по специален начин ще започнат всички срещи от първия кръг с изпълнение на националния химн на България, а преди първия съдийски сигнал на всички двобои от кръга ще бъде спазено едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на Славия, които загинаха при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. С този жест преди всеки матч от първия кръг българския футбол ще се обедини в памет на двете деца и в подкрепа на техните семейства. А в знак на почет към паметта на своите възпитаници, Слави отправи специално желание в първите три кръга от новия сезон футболистите да играят с графитени черни екипи, като това ще стане още в предстоящия матч срещу ЦСКА в понеделник. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига призовават клубовете, феновете и цялата футболна общественост да се присъединят към знаците на почет и да съхранят паметта за двете деца. Ето и мачовете от първия кръг. Днес от 19 часа на стадион Спартак във Варна. Спартак Варна посреща ЦСКА 1948 от 19 часа. От 20 часа и 15 минути шампионът Левски посреща на стадион Георги Аспарухов отбора на Дунав Русе, новака в първа лига. Утре в събота на националния стадион Васил Левски, Септември, е домакин на Арда Кърджали от 19 часа. От 21:15 Лудогорец срещу Локомотив Пловдив. Този двобой ще предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив. В неделя от 19:30 Ботев Враца, Черноморе от 19:30. От 19:15 в понеделник Славия е домакин на ЦСКА. И от 21:30 Ботев Пловдив приема Локомотив София.

Завършваме с една новина от Пампорово. От днес до 19 юли Родопския курорт традиционно приема едно от най-големите и атрактивни колоездачни събития в България и региона – Пампорово Bike Fest. Събитието се провежда за 12-та поредна година и събира стотици колоездачи от всички краища на страната и от чужбина. Основни акценти в програмата тази година са Държавния шампионат по спускане на Българската федерация по колоездене, втория кръг от Maxxis BG Downhill серии и третия кръг от детските Downhill серии. Освен в състезателната част, всички гости на курорта могат да се включат в съпътстващите събития, между които има турнир по боулинг в петък вечер и партия на открито на плац Студенец в 18 часа в събота, като рекорден брой от над 200 състезатели са записали към момента за участие. Това се очаква да бъде едно от най-оспорваните и интересни състезания през сезона. Днешния ден е отреден за тренировки и запознаване с

прецетата. В събота са квалификациите, в неделя ще бъде кулминацията, когато от 11 часа започват финалите при децата, а в 15.30 часа при възрастните. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

0: Новините на Радио Пловдив в 10 часа. Представи ги на Девелкова. Пловдивчани и гости на града изпълниха църквата Света Марина за храмовия и празник. Великобритания изпраща още 400 военнослужащи в Естония в подкрепа на източния фланг на НАТО. Президентът на Китай произнесе ключова реч на Световната конференция за изкуствения интелект в Шанхай. Днес и в неделя се спират камионите с маса над 12 тона по магистралите Тракия и Струма. В петък ограничението от 16 до 23 часа, а в неделя от 15.30 до 22 часа, като важи и в двете посоки на движение. Същите ограничения са в сила и за преминаването през Кресненското дефиле. Ограничението не се отнася за автобуси и превозни средства с опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, специализирани екарисажни автомобили и коли на пътноподдържащите фирми. На номера за спешни повиквания 112 през последното денонощие са регистрирани 5729 обаждания. Сигналите, насочени към центровете за спешна медицинска помощ, са близо 2000, а тези за транспортни произшествия са 290. 350 са били сигналите за пожари, 50 за аварии, а за изгубени или бедстващи хора са 52. Сигналите за престъпления против личността са близо 1700 за денонощие, а за кражби и обири 145. Получени са също 13 обаждания за рисково шофиране и гонки, както и 4 за нелегални мигранти или бежанци. Едно от обажданията е било за мисия на спешната медицинска помощ по въздуха. Десетки миряни изпълниха тази сутрин двора на Митрополитската църква Света Марина в Пловдив за нейния храмов празник. Още преди началото на празничната света литургия, започнала в 9 часа, вярващите започнаха да прииждат, за да запалят свещ и да отправят молитви за здраве, благополучие, мир и повече доброта между хората.
1: Този храм е нещо, което често посещавам. Тук ми е много духовно, много така и има история в него, въобще нещо свято е за мен този храм.
2: Много се вълнувам, когато става въпрос за Света Марина, защото благодарение на нея и на това, че прие моите молитви, изпроси внучка да имам и много и вярва. Тя е много силна светица и помага на всички, които я призовават за помощ.
3: Голям празник е. Всяка година идвам и тук да запалим свещичка и да се помолим.
4: Моля се за спасение, за мир, за любов се молим.
2: Вярата е да бъдем с добри сърца.
0: Богомолци от Митрополитския храм Света Марина в Пловдив. Тази година празникът съвпада и с 170-та годишнина от възстановяването и освещаването на храма на мястото, на което се намира днес. Историята на църквата започва още през ранното християнство. През вековете храмът е разрушаван, опожаряван и възстановяван неведнъж. Великобритания ще разположи допълнително 400 военнослужащи в Естония от идната година по силата на ново споразумение за отбрана с Балтийската държава. Мярката цели укрепване на източния фланг на НАТО, като от април броят на британските войници в Естония ще нарасне от 800 на 1200. Укрепваме присъствието си в Естония, за да защитим територията на НАТО и да възпрем руската агресия, заяви британският министър на отбраната Дан Джарвис. Споразумението, подписано в Талин, предвижда британският контингент да премине от бронирана бойна група към по-мобилни противотанкови сили. Те ще бъдат оборудвани с по-маневрени машини, модерни оръжия и високотехнологични дронове, пригодени за действие в Естония. Китайският президент Си Цзинпин откри Световната конференция за изкуствен интелект в Шанхай, като обяви създаването на Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект. Той призова за по-строга международна регулация, засилено сътрудничество и гаранции, че изкуственият интелект ще остане под човешкия контрол.

0: и подчерта, че развитието на изкуствения интелект трябва да бъде резултат от глобално партньорство, а не от усилията на отделни държави, и се обяви против технологичните ограничения и разделения. По време на форума Китай и представители на 29 държави подписаха споразумение за създаването на междуправителствена група за сътрудничество в сферата на изкуствения интелект. Конференцията събира над 1100 компании и представи около 3000 продукта и технологии. Китай продължава да утвърждава изкуствения интелект като стратегически сектор, подкрепен с мащабни инвестиции и бързо развитие на индустрията. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеща и купеща дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg /Пловдив. Hot on the top.

Започвах от онда топ с мен Милко Петров и тон режисьора Драго Симеонов и днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 10 Billboard Hot 100 с песен, която е за 25-та седмица в чарта. Най-високата позиция, която достигна до момента, бе първото място. Това е парчето I Just Might на Bruno Mars, с което започваме сега.

Горещите 100. Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 се изкачи парчето Man I Need на Оливия Дин. Сега вървим нагоре. На четвъртата позиция е сингъла Genesis на Drake. Номер 3 в класацията е за Be Her на Ella Langley. Втората позиция за I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. Номер 1 е парчето Choosing Texas на Ella Langley. Това е най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

Pregue. Pregje, един час света на книгите. Пregje, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство. UK Top 40 на номер 5 тази седмица слиза парчето Choosing Texas на Ella Langley. Четвъртото място е за сингъла Billie Jean на Michael Jackson. Номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Hey That I Made You Love Me на Ariana Grande, а втората позиция за сингъла Stupid Song на Olivia Rodrigo. Номер 1 на острова е Rain Me In на Sam Fender и Olivia Dean.

0: Barkod Červeno.
1: Баркод Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. Третата позиция си запазва албума Dandelion на Ella Langley. На второто място е You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. Много дълго име на този албум за Оливия Родриго. А номер 1 в класацията е за Golden Hour Part 4. На Atis, това е трети студиен албум за момчешката група от Сеул, Южна Корея, който се появи на световния музикален пазар на 26 юни.

0: 10:30 водещите новини. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за всички страни членки. Спират камионите над 12 тона този следобед по магистралите Тракия и Струма. Над 200 обекта са проверили данъчните инспектори в Пловдив през последните две седмици, като нарушенията са 70. На гребната база в Пловдив започва тридневният музикален фестивал Feel Good. Въведени са мерки за сигурност и ограничаване на трафика. Тръмп обвини Китай в намеса в изборите през 2020 година. Шеста поредна нощ Съединените щати атакуваха ключови обекти в Иран. На 17 юли почитаме деня на Света Марина.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Водещите температури.
3: Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Милко Петров и то режисьорът Драго Симеонов. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това ви предлагам да чуем My Body Isn't Ready на Sombra.

tudi. Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През миналата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Дракула на Time Impala и Jenny, Home Wrecker на Sombra и от Midnight Sun на Zara Larsson. Колкото до Hot R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица отново е Genesis на Drake. Приоритетно хитовата първото място е за DTMF на Bad Bunny. Това парче вече за пети месец си стои там и не мърда. В кънтри чарта черната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. При Dance Electronica парчета първото място е за Дракула на Time Impala, а в класацията за рок и алтернативна музика за 10-та поредница седмица отново победител е това въпросно парче на Time Impala, озаглавено Дракула.

екран. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Golden на Hunter X. Това е саундтрака от филма Ловци на демони. Второто място е за Life Goes On на Oliver 3. Най-гледаното видео тази седмица е към парчето Die Die на Шакира и Бърна Бой. Сега ви предлагам от най-гледаните песни да преминем и към най-слушаните в платформата Spotify и да видим там какво се случва. Няма резки промени. На третото място е сингъла Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Позиция номер 2 е за Beauty and the Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж. А на първото място е Die Die на Шакира и Бърна Бой.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Дай Дай на Шакира и Бърнабой. Номер две тази седмица е за парчето Гът Генунг на Кетч Крейг. Лидер е сингъла Moving to the Sun на Хюгел и още други артисти в българския чарт на Шазам. Тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Хюгел. Под номер 2 е поставен сингъла Benny I на Анкара Echoes. Номер 1 е за парчето... дали ще го кажа правилно на гръцки, обаче това парче ще се опитам. Миме Кпинес. Изпълнителя е Пакел Диджи.

0: Billboard Hot a Go. Hot on the Topic към финала си. Завършваме така, както започнахме, с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ви предлагам да се върнем цели 20 години назад през 2006-та. Когато парчето Промискус на Нели Фуртадо и Тимбаленд достигна върха на класацията и се задържа в продължение на 6 последователни седмици, точно в разгара на лято 2006 година, оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!
1: I threw you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

Новините на Радио Пловдив в 11 часа. Представи ги Неда Велкова. Премиерът заяви, че външният ни министър не е подписала Киевската декларация. Няма предпоставки за ликвидна криза във ВМЗ Сопот. Марко Рубио призова за глобално сътрудничество срещу левия екстремизъм. Премиерът Румен Радев заяви, че няма противоречие в позицията на правителството относно войната в Украйна и категорично отрече външният министър Велислава Петрова да е подписвала Киевската декларация. По думите му, министърът е била в Украйна по покана за участие в официалния държавен празник на страната и за провеждане на двустранни разговори, а не за подписване на документа. Радев посочи, че България остава част от общите европейски решения по отношение на войната, но добави, че страната няма да предостави оръжия и финансови средства за конфликта в Украйна. Той допълни, че българският интерес е свързан с развитие на икономическото и енергийното сътрудничество, включително възможностите за партньорство с Украйна в областта на природния газ. Според премиера, няма ясен победител в конфликта между Русия и Украйна, а разширяването на обхвата на войната остава най-притеснителния фактор. Не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалицията на желаещите или в какъвто и да било друг тип формати, заяви от своя страна и външният министър Велислава Петрова Чамова пред журналисти в кулоарите на парламента. Такъв тип декларации не се подписват, те се приемат постоянно на такива формати, каза тя по повод на информацията за подписана от нея декларация в Киев. Нашата позиция остава една и съща, като преди. България защитава своя интерес, не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават интереса си и да участват по линия, по която те поискат, добави министърът. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че във вазовските машиностроителни заводи в Сопот няма предпоставки за ликвидна криза и дружеството разполага с необходимите средства за изплащане на заплати и нормална работа. По думите му към 30 юни тази година ВМЗ отчита счетоводна печалба от над 16 милиона евро, а до края на годината се очакват допълнителни приходи от около 150 милиона евро. Приходите от оперативна дейност към момента са 164 милиона евро, а от продажби 135,5 милиона евро. Пулев посочи, че средствата ще осигурят текущата дейност и бъдещите инвестиции, като за тази година са предвидени над 8 милиона евро за модернизация, нови производствени мощности и подобряване на условията на труд във ВМЗ. Той съобщи, че е възложил на ръководството на дружеството да представи нов бизнес план за развитие и обновяване на продуктовото портфолио според нуждите на отбранителната индустрия и стандартите на НАТО. Министърът определи твърденията за ликвидни проблеми като вредни за служителите и заяви, че ВМЗ има потенциал да се превърне в едно от най-печелившите държавни предприятия. Пулев отговаряше на въпроси в Народното събрание на депутати от Възраждане. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп иска страните да си сътрудничат срещу левия екстремизъм, заяви американският държавен секретар Марко Рубио. Той каза във Вашингтон пред представители на 60 държави, че борбата с тероризма има една слабост – политическия ляв екстремизъм. Дори и днес самата идея, че крайно левият тероризъм може да е сериозна заплаха, се третира като някаква френетична заблуда, блуждаене или даже като опасна фашистка конспирация, добави Рубио. Той обаче съществува, ние го подценяваме, подчерта държавния

0: секретар на САЩ. Като пример Марко Рубио даде атаката срещу електрозахранването в Берлин от крайно лява групировка, оставила десетки хиляди души без ток в продължение на дни. Рубио призова страните да идентифицират и документират проявите на ляв екстремизъм и да възстановят архитектурата за борба с тероризма, необходима за победа срещу този вид екстремизъм. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старин Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Шер и песен от филма Бурлеска. Както обикновено в петък слушаме филмова музика. Филма и саундтрака излязаха на музикалния пазар през 2010 година. В саундтрака на филма са включени 10 песни, две от които са записани от Шер, а останалите 8 от Кристина Агилера. Те са двете големи звезди в филма. След наградите Грами, продадени над 30 милиона албума в целия свят, Кристина Агилера попада на снимачната площадка на Бурлеска благодарение на приятелството си с режисьора Стивън Антин. Тя не само играе, пее и танцува в Бурлеска, но е съавтор на три от песните в филма. За Шер е ясно, тя има роли в повече от 20 филма, между тях Вещиците от Исто, Крусалки, Чай с Мусолини. А сега продължаваме с една от най-известните песни в саундтрака. Това е песента You Haven't Seen the Last of Me. Песен, написана от Дайан Уорън. Точно тази песен от саундтрака на Бурлеска спечели наградата Златен глобус за най-добра оригинална песен към филм. Междувременно тя достигна и до първо място в данс чарта на Билборд. Слушаме сега първо Шер с You Haven't Seen the Last of Me, веднага след това и Кристина Агилера.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Градус.
3: Sometimes I get a good feeling, yeah.

стари, но златни. Продължаваме с още музика от саундтрака на филма Бурлеска. Саундтрак, продуциран от Трайки Стюарт, Линда Пери и Рон Фаер. Освен новите песни в саундтрака, има записани и три кавър версии. Два от тях чухам преди малко. В изпълнение на Кристина Агилера, това са парчетата на Ита Джеймс, Something Got a Hold on Me и Todd Lover. Сега оставаме с още от песните, записани от Кристина Агилера. Тя записва основно песните в саундтрака. Слушам Кристина Агилера с Show Me How You Burlesque, веднага след това и с Guy That Take His Time. Underneath the city lights,

11.30, водещите новини. Премиерът Радев заяви, че външният ни министър не е подписала Киевската декларация и противоречие в кабинета по въпроса няма. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона.

закона за всички страни членки. Спират камионите над 12 тона този следобед по магистралите Тракия и Струма. Над 200 обекта са проверили данъчните инспектори в Пловдив през последните две седмици, нарушенията са 70. На гребната база в Пловдив започва тридневният музикален фестивал Feel Good, въведени са мерки за сигурност и ограничаване на трафика. Доналд Тръмп обвини Китай в намеса в изборите през 2020 година в САЩ. Шеста поредна нощ Съединените щати атакуваха ключови обекти в Иран. На 17 юли почитаме Деня на Света Марина. Такива бяха новините до този час. От мен Неда Валкова. Спокоен ден!

Катерина Златни, продължаваме с още филмова музика. Чухме преди малко Си Улф с The Violet Hour. Песента е част от саундтрака на филма Здрач Новолуние. Филм, който излезе на екран през 2009 година. Той е направен по романа на Стефани Майер и е всъщност продължение на филма Здрач от 2008, отново по романа на Стефани Майер, режисиран от Крис Уейтс. Филма е с участието на Кристин Стюарт, Робърт Патинсън и Тайлър Лаутнер, а Мелиса Розенбърг отново е сценарист на филма. Музиката, оригиналната музика към филма е написана от Александър Дебла. Има и много

Съгласни на инди рок групи, за тях след малко. Сега ще чуем основната тема към филма, написана от Александър Депла. Веднага след това слушаме и Том Йорк.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
2: Саундтрака на филма «Драч новолуние» включва песни, които са оригинални и специално написани за филма. Изпълнени са от различни инди-рок и алтернатив-рок изпълнители. А режисьорът на новолуние Крис Уейтс още преди да излезе саундтрака на музикалния пазар, заяви, че в саундтрака ще бъдат включени парчета на Мюз и на Band of Skulls. Пилотният хит-сингъл обаче от саундтрака на That Cup of for Cutie, парчето е написано специално за филма и се нарича Meet Me on the Equinox, беше изпълнено за първи път на 13 септември 2009 година на музикалните награди на MTV. Малко по-късно, през

октомври беше и дебюта на видеото. В него се използваха кадри от филма. Английската рок-група Muse също направи ремикс на песента си I Belong to You и е даде за саундтрака на филма. Оригиналът пък на парчето е включен в албума на групата от 2009 година, Resistance. До края на предаването ще чуем точно тези две песни, That Cup for Cutie с Meet Me on the Equinox и Muse с I Belong to You.

0: Българско национално радио.
1: Часа. На 17 юли започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. България не е поела нови ангажименти към Украйна, заяви премиерът Румен Радев и допълни, че при посещението си в Киев външния министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаящите. Подробностите след малко и още в бюлетина. Европейската комисия обявява днес годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Повишена степен за опасност от пожари е обявен в Гърция, а в Испания властите продължават да евакуират хора заради разрастващите се огнища на огъня. У нас детското отделение на областната болница в Ямбол може да затвори врати заради липса на педиатри. След поредицата от катастрофи с камиони в страната продължават масираните проверки на полиция и автомобилна администрация. 10 държави с бойни кораби и самолети участват в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Православната църква почита днес света великомъченица Марина. Созопол отбелязва своя празник. Останете с нас. Приятата в сряда в Киев декларация на срещата на върха Украйна и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, днес отново беше коментирана от управляващите. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България поела нови ангажименти към Украйна. Той заяви, че по време на посещението си в Киев министър Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаящите, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа.
2: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Много ясно заявих българската позиция и в Брюксел, пред нашите партньори, и в Анкара, и в Париж. България е част от общите европейски решения, но България няма да предостави и не предоставя оръжие и финансови средства.
1: Радев припомни, че България участва в Европейската инициатива за въздушна и противоракетна отбрана още от 2022 година. Така той коментира текстовете в декларацията, свързани с укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Външният министър Велислава Петрова също отрече твърденията, че е подписала декларация в рамките на така наречената коалиция на желащите.
3: Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларация

0: Декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по линия, по която те искат. Така че в случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалиция на желаещите или по какъвто да било друг тип формати. И крайно време да се спре с тази спекулация.
1: Каза външният министър на България Велислава Петрова. Вчера от опозицията определиха външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения, а управляващите от Прогресивна България обявиха, че дипломацията трябва да бъде многопластова, а България за първи път е показвала политически гръбнак. 10 държави с бойни кораби и самолети участват в националното военноморско учение с международно участие БРИС-2026. Военните демонстрации в Бургаския залив започнаха в присъствието на президента и върховен главнокомандваща Илияна Йотова. Тази година учението отбелязва 30 годишен юбилей. От борда на фрегатата Дръзки сега слушаме нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
2: Президентът Илияна Йотова беше посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където прие строя на почетния караул. От борда на фрегатата Дръзки тя наблюдава изпълнението на задачи, морски операции и подговор на кризи. Демонстрациите се провеждат в Бургаския залив. С овладяване на пожарно-търговски кораб започнаха епизодите тази сутрин. Следващите епизоди бяха проверка и задържане на търговски кораб, заподозрян в нелегален трафик на оръжие. В момента се отбиват атаки с ракетно и артилерийско оръжие, продължават епизодите с атака на подводница, както и унищожаване на дрон. Учението ще продължи до 19 юли. Неговата цел е да се подобрят оперативната съвместимост и координацията между съюзните сили. От борда на фрегатата Дръзки, Даниела Костадинова.
1: При руски удар по черноморския пристанищен град Одеса са убити 2 души, 8 души са ранени. Киев съобщи и за руско нападение срещу Сумска област, при което са пострадали 7 души. Междувременно президентът Володимир Зеленски заяви, че новото правителство, ръководено от премиера Сергей Корецки, ще се съсредоточи основно върху подготовката на Украина за предстоящата зима. Зеленски стъкна още, че Украина инвестира максимално в развитието на способности за далекобойни удари. Съединените щати предприеха удари по Иран за 6-та поредна нощ, след като президентът Тръмп заплаши да удари ирански енергийни обекти и инфраструктура. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток и предупреди, че нападенията му ще ескалират. Редакторът Лилия Димитрова с още информация.
3: Американската армия съобщи, че е приключила последната серия от удари по Иран, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп. При тях бяха засегнати мостови съоръжения, летище и гара в южните райони на Иран. Ирански медии съобщиха за взривове в градовете Ахваз, Чабахар и Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели на Техеран. Иранското министерство

0: на здравеопазването отчете, че за последното денонощие 8 души са загинали, а от подновяването на американската офанзива жертвите са вече 38, ранените над 400. Иранската революционна гвардия обяви, че в отговор е атакувала американски военни обекти в страните съюзници на Вашингтон в Персийския залив – Йордания, Катар, Кувейт и Бахрейн. В Сирия е ударен команден център на американската армия в район близо до границата с Ирак. В Оман са атакувани американски радари, ударен и танкер край бреговете на султаната, но няма пострадали. Иранските гвардейци подчертават също, че са установили пълен контрол на Турмузкия проток и през ключовия воден път няма да преминава никакъв петрол и природен газ, докато американските удари продължават. За новините, Лилия Димитрова.
1: Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня заключенията от миналогодишния документ за страната ни.
2: В доклада бе разкритикувано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. Има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Липса на педиатрия в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Специалисти се търсят и за други отделения, но кандидати няма, въпреки доброто заплащане. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение, доктор Панайот Диманов.
4: Те предпочитат преди всичко доболнична помощ, защото там няма дежурства, няма на разположение, няма тежки случаи.
3: Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите трябва да се насочват към други области.
4: Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение, един-двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам тези деца, къде тежките случаи ще бъдат обслужвани.
3: Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол. Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини млади лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов. За новините Даниела Костова.
1: Община Мъглиж обяви 3-дневен траур заради смъртта на 14-годишно момиче в пътен инцидент, информира Иван Славов от Радио Стара Загора.
5: При инцидента между камион и автомобил на 9 юли на място почина бащата на детето, като по-късно беше установено, че е карал колата с над 2 промила алкохол в кръвта. 14-годишното момиче беше откарано с хеликоптер от университетската болница в Стара Загора в Пирогов, където, за съжаление, след седмица борба на медицинските екипи то почина. Заради трагично погубения млад живот, община Мъглиж обяви 3-дневен траур от днес до неделя. Отменени са празничните събития. Поклонението е днес в манастира Свети Николай край Мъглиж. Днес момичето трябваше да празнува и имен ден на Света Марина, отбелязаха близките й. Жители на Мъглиж оставят цветя на мястото на инцидента на пътя Мъглиж-Тулово. За новините Иван Славов.
1: След поредицата катастрофи с тежкотоварни камиони в страната продължават масираните проверки на полицията и на автомобилна администрация. При последната инспекция засечен водач, който шофира въпреки съставените му десетки актове и фишове. Това е обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътната полиция към СДВР.
6: Един неправоспособен водач, който е загубил правоспособност поради отнемане на всички контролни точки. Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша. От началото на операцията до момента са проверени 154 тежкотоварни автомобила, за което са съставени 10 акта и 58 фиша.
1: Комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция към СДВР. Повишена степен за опасност от пожари е обявена в Гърция. Полицията в южната ни съседка охранява рискови горски райони, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
7: В повишена готовност са силите на пожарната в област Атика, Крит, Пелопонес и част от островите в Егейско море. Температурите се покачват, като в обедните часове на места преминава 40 градуса. В същото време продължава да духа вятър, който повишава риска от пожари. Под пълно

0: забрана е палене на огън на открито, извършване на земеделска дейност от горене, предимно в островите Икария, Хиос и Самос. Строителните фирми са задължени да прекратят работа в обедните часове поради много високи температури. При нарушение глобяват собствениците. В рисковите райони са увеличени екипите за контрол от страна на полицията, пожарната, като включиха и части на армията. Приканват се туристите да се свържат с полицията, ако забележат пожар. От Гърция, Катя Паев.
1: Заради пожарите в Испания, властите продължават да евакуират все повече хора. Две огнища в областите Мадрид и Арагон наложиха извеждане от опасни зони на повече от 1000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Пожар в община Лосо Юела в автономната област Мадрид принуди властите да изведат 80 непълнолетни и 14 възрастни от летен лагер. Децата и техните придружители са настанени в общинска спортна зала. Жителите на три населени места получиха съобщения чрез системата S-Alert да останат по домовете си. Пожарът е причинил и прекъсвания на електрозахранването в няколко общини в района. В гасенето участват 28 наземни екипа и 9 хеликоптера, както и горски служители и военнослужещи. Червеният кръст е привел в готовност своите екипи за оказване на помощ и реакция при извънредни ситуации, за да отговори на нуждите на населението, което може да бъде засегнато от пожара. Междувременно от гражданската гвардия съобщиха, че са задържали заподозрян за подпалването на огъня. Мъжът е оказал съпротива при ареста и е носил със себе си запалителни материали. В същото време властите в Арагон евакуираха жителите на още две населени места заради горски пожар в провинция Сарагоса. Общият брой на изведените от домовете им хора възлиза на близо 1000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Великобритания Анди Бърнъм ще обещае нов път за страната в реч по-късно днес, след като бъде потвърден официално за нов лидер на лейбористката партия. Той ще поеме поста на министър-председател от Кир Стармър в понеделник. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: В речта си на специална партийна конференция в центъра на Лондон се очаква Анди Бърнъм да каже, че когато встъпи на Даунинг Стрийт, оглавеното от него правителство ще бъде истински лейбъристко в своите приоритети, без да се срамува от това, и ще има смелостта да поправи значимите неща, които политиката е пренебрегнала. Бившият кмет на Манчестър ще очертае нов път за Обединеното кралство с отличително лейбъристки подход на икономическо обновление, обществен контрол и реиндустриализация. Медиите отбелязва, че в началото пътят на Анди Бърнъм към властта не беше лесен, след като първият му опит да се върне в парламента беше блокиран от Кир Стармър. Но в крайна сметка, след като се кандидатира и спечели частичните избори в Мейкърфилд и стана депутат, той успя без надпревара да стигне до високите постове. Събирайки подкрепата на толкова много депутати от лейбъристката партия, че беше математически невъзможно някой друг да се състезава срещу него. В същото време, в последното си интервю като лидер на лейбъристите за Sky News, Кир Стармър заяви, че си тръгва с гордо вдигната глава. Той изтъкна, че приключва мандата си като лидер на лейбъристката партия, знаеки, че оставя страната в по-добро състояние, отколкото я завари, и че именно той е положил основата за победата на лейбъристите на следващите общи избори. От Лондон, Весели.

0: победа в Иран. Созопол отбелязва своя празник в деня на покровителката на града Света Марина. Плувен маратон, водосвет, творчески срещи и концерти са част от празничната програма. Кулминацията ще бъде мюзикълът «Здравей, как си, приятелю» на Националния музикален театър по музика на Стефан Диомов. Празничният ден започна с тържествена света литургия в храма Свети Свети Кирил и Методий в Созопол, още от Нина Рангелова от БНР Бургас.
1: В 18 часа в киносалона на читалището ще бъде прожектиран документалният филм «Потопът и в Каменената гора». Негов режисьор е Еленко Касалийски.
2: Феноменът е световен. Две гори подводни в Каменени има в целия свят. Едната е нашата, другата е в Мексиканския залив. Нашата е хилядолетия по-стара и то уникален феномен за целия свят, който те първа още ще бъде изучаван.
1: Театър, танц и любими песни ще завладеят сцената на летния театър вечерта като част от спектакъла «Здравей, как си, приятелю». Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Сега е ред на спортните новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в четвърт финалите на турнира по бадминтон в Токио след загуба от вторите в световната ранглиста китайки Цзя Фан и Джан Шу с 12 на 21 и 12 на 21. Следващата седмица сестрите Стоеви ще участват на турнира в Гуанчжоу с награден фонд 2 милиона долара. Отборът на Франция пристигна в Майами от лагера си в Бостън за малкия финал на световното първенство по футбол срещу тима на Англия в полунощ, събота срещу неделя. Французите ще имат една тренировка на стадиона на местния Интер преди двубоя. А словенецът Славко Винчич ще ръководи матча за световната титула между Испания и Аржентина, съобщи Международната федерация. Срещата е в неделя от 22 часа в Нью-Джерси. Испанският премиер Педро Санчес планира да присъства на финала, за разлика от президента на Аржентина Хавиер Милей, който от суеверие ще гледа срещата по телевизията. Фланелката с номер 10, която легендата на световния футбол Пеле носи

0: финала на световното първенство през 1958 година, бе продадена за близо 5 милиона долара на търг. Пеле, който почина през 2022 година, бе едва на 17, когато вкара 2 гола за успеха на Бразилия с 5-2 над домакина Швеция в двубоя за титлата. Припомням, че новото ни футболно първенство в Първа лига започва до вечера с срещите Спартак-Варна, ЦСКА 48 от 19 часа и Левски-Дунав от 21.15. А футболният Левски обяви, че притежателите на златни членски карти ще могат да закупят билет за мача срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига днес на касата пред сектора на стадион Георги Аспарухов. От 10 часа утре ще бъдат пуснати билети за свободна продажба пак там, като максималното количество е до 3 броя. Стана ясно, че и втората подобрена оферта на Левски за защитника на Гранада Матуел Лама също е била отхвърлена. Резултати от третия турнир в Лигата на нациите по волейбол за мъже в Чикаго. Китай – Франция 0-3, Съединените щати – Бразилия 3-0 и Куба – Аржентина 3-2. В полунощ националите ни излизат за втория си матч срещу китайците.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! Вече температурите в страната са от 28 градуса в Габрово до 33 в Ямбол. В София в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но ще продължи да се понижава и утре вече ще бъде по-ниско. След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31-36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево и топло, около и след обяд горещо. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност в планинските райони на Западна и Централна България купесто-дъждовна и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, максимални температури между 32 и 37 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 16 до 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по пътен 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка по път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през пропуск Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 17 юли. България не е поела нови ангажименти към Украйна, заяви премиерът Румен Радев и допълни, че при посещението си в Киев външния министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаещите. Европейската комисия обявява днес годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Повишена степен за опасност от пожари е обявен Гърция, а в Испания властите продължават да евакуират хора заради разрастващи се огнища. У нас детското отделение на областната болница в Ямбол може да затвори врати заради липса на педиатри. След поредицата от катастрофи с камиони в страната продължават масираните проверки на полицията и на автомобилна администрация. 10 държави с бойни кораби и самолети участват в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026.

0: Православната църква почита днес света великомъченица Марина, Созопол отбелязва своя празник. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Световното първенство по футбол все още не е приключило, но българското вече чука на вратата. Този уикенд е началото на футболната кампания 2026-2027 година, като в първия кръг екс-шампиона Лудогорец посреща Локомотив Пловдив. Новият немски треньор на Орлите е достатъчна гаранция за повишаването на качеството на играта в разградския отбор. Лятото в Локомотив премина много тихо и все още феновете не знаят какво да очакват от своите любимци. Как ще завърши двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив? Ще научите от прякото предаване на мача в събота от 21:15 по Радио Пловдив.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

понеделник започва авариен ремонт на моста на пътя между Брезово и Пловдив. Мащабна проверка по пътищата провежда пазарджишката полиция. Димитър Бербатов тръгва на турне със своя авторски театрален спектакъл на есен. Започва авариен ремонт на фугите на моста при 84-я километър на пътя между Брезово и Пловдив. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че по време на ремонтните дейности, които стартират в понеделник

0: 20 юли. В 9 часа движението ще се осъществява в една лента, като трафикът ще се регулира със светофар. В участъка ще бъде въведено и ограничение на скоростта от 50 км в час. Ремонтът ще се извършва от фирмата, която поддържа републиканската пътна мрежа в област Пловдив по договор с АПИ. Очаква се строителните работи да приключат до 31 август. Мащабна специализирана полицейска операция по метода широко обхватен контрол се провежда на различни локации по пътната мрежа на Пазарджишка област. Част от действията са концентрирани в района на пътя Пазарджик-Пловдив при разклона за пазарджишкото село Говедаре. В акцията участват както полицейски автопатрулни екипи, така и представители на агенция Митници, изпълнителната агенция Автомобилна администрация, Националната агенция за приходите АПИ, областната дирекция Инспекция по труда, както и БГТОЛ. Проверяват се шофьори на леки, товарни и специализирани автомобили, както и на техните товари. Полицаите тестват водачите за употреба на алкохол, наркотици, правоспособност и техническа изправност на автомобилите. За констатираните нарушения се съставят актове или фишове. Останалите контролни органи правят проверки по своите компетентности. До момента вече има хванат един шофьор и то натоварен автомобил, седнал зад вулана под въздействието на алкохол. При направената проба с дрегер е отчетена почти малко над 1 промил концентрация на алкохол в издишания въздух. Проверките продължават цял ден, предупреждават от областната дирекция на МВР в Пазарджик. Легендата на българския футбол Димитър Бербатов обяви, че през есента ще се качи на театралната сцена. Той ще бъде в главната роля в своя авторски театрален спектакъл, чрез който отвежда публиката отвъд футбола към изборите в живота, тежките решения, съмненията, страха, амбицията, характера и цената на успеха. Спектакълът съчетава театрална режисура, дело на Яна Титова, въздействаща музика, създадена от графа, мултимедия и светлина в едно емоционално пътуване, разказ за човека зад легендата. В ясно идентифициран проблем за обществото, бързите и шумни успехи и грешни примери в социалните мрежи, спектакълът идва за да разкодира и покаже система от ценности и принципи, които водят до устойчиви успехи. Старта ще бъде на специално място и в специален ден за Бербатов на 9 септември в родния му Благоевград. В рамките на тази година Бербатов ще посети градовете Благоевград, Пазарджик, Стара Загора и Плевен. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Здравейте и хубав петъчен следовет на всички. Да отпуснем положението, имаме два основателни причини. Петък е и е лято. Знаете, от време на време има нужда да разхлабим възела на ежедневието и на ежедневните ни задачи и занимания и въобще някак си да се впуснем в така едно друго измерение и енергията ни да върви нататък, за да се почувстваме по-добре. Наистина имаме нужда от тези летни моменти, били така в нашата собствена компания или в компанията на близки приятели. Останете в нашата такава във времето до 15 и предаването Вход свободен. Мария Стоева е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Днес Православната църква отбелязва деня на Света Марина. Това е третия ден на Горешниците. Казва, че светицата посещава сънищата на хора, които вярват в нея, пророкува или дава съвети какво да се направи, за да се спасят вярващите от болести и нещастия. Честито на имениците, да сте здрави, успешни и усмихнати. Всъщност в много църквите и манастирите, които носят името на Света Марина, има лечебни води. Този празник е и третия, както ви казах, от Горешниците в Странджа, Родопите и така поречието на река Струма. Светицата е известна като господарка на змиите и лечителка на охапаното от тях. Пещерата е най-големия култов център на светицата в Югоизточна Тракия. Света Марина се почита и като покровителка на брака, водите и Южното Черноморие. Ние днес ще ви заведем на една музикално-платична разходка, може да се каже. Ще включим и малко кино, разбира се. С Весела Михова говорим за книгата и времето между две пътувания, което тя ще представи в Пловдив на 22 юли в Елизиум Пловдив. Весела Михова е интересен човек. Тя е математик по професия, поет, планинар и пътешественик по душа. В рубриката Brainstorming ще ви провокираме с един терапевтичен метод, който използва думите за да лекува. Рубриката Четем с Радио Пловдив. Очаквайте във времето след 14:30. И отново след това сме отделили минути за кино, все пак петък е, а само след малко в студиото влиза и колегата Мишо Косев, който има да ни каже нещо много любопитно и интересно, така че останете с нас, време за музика сега.

Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

0: Предаването е вход свободен в петък следобед. Ще си говорим за приятни неща, както винаги. В студиото вече е колегата Мишо Косев.
1: Здравей! Здравей! Много ми е тържествено днес.
0: Тържествено?
1: Ами да, защото има... Посрещаме, поди посреща три легенди, една след друга. Утре до вечера е The Cure, утре вечер е Gorillaz и в неделя идва Моби,
0: което се.
1: Е голямо всъщност... за нашия град. Те са големи имена.
0: От всякъде на гребната база, така или иначе, Пловдив вече е сцена на такива големи музикални събития, толкова известни групи. Всъщност, какво можеш да кажеш за трите групи? Знам, че са ти любими, така да се каже, в този комплект. Така комплектовани.
1: Аз като видях лайнъпа за този фестивал, много се развълнувах. Искам да насърча всички, които слушат в момента, да следят социалните медии на Радио Пловдив в Инстаграм и в ТикТок, защото аз съм там и ще качвам малки откъси от тези групи и от другите групи и интервюта на хората от фестивала и впечатленията им, нали, какъв е потенциала на Пловдив, нали, да се развива в такава летна фестивална насока, защото, нали, това не е за първи път, където някакви големи артисти последните няколко години идват в Пловдив, сякаш не оценяват. Нали, друго си е, нали, това, че тези артисти са били в пика на кариерата си, може би преди 20 години, и затова тази вечер и утре и целия уикенд тези концерти ще са много носталгични за мен, защото аз съм бил голям фен на тях още преди 20 години, като съм бил тинейджър. И чак сега идват в България. Забелязвам, че това е една тенденция, нали, малко, че...
0: По-големите артисти, да.
1: По-големите артисти, когато кариерата е малко така вече застояла, почват да западат, тогава се срещат за нас.
0: Червене, да,
1: за Пловдив, но няма лошо, нали, рано или късно. Това,
0: Друго е да видиш любимците си на живо, даже и да са в

0: залеза. Не казваме, че тези хора са в залеза на тяхната кариера.
1: Не, изобщо Мадонна е била тук в 2009-та, така че. Но и също и тогава тя е имала лек залез, така че, нали, има този. Такава. Пак е сходна с закономерността.
0: Стики Sweet Tour, да, тогава видяхме 2009-та на стадион Василевски. Но пък, коя ти е любимата? Горила, Смоби, The Cure?
1: Ами, това, което мен много ме накара да се вълнувам, е, че всяка една от тези групи представлява една глава в моето отрастване като тинейджер. Аз съм израснал в Америка и примерно като почнах от ранните си панкарски години, постоянно слушах Кюр, защото Кюр е било едно такова като средата между панкаджийско и нещо по-приемливо, нали, нещо по-мейнстрим, и постоянно се въртеше по радиото тогава. И все пак и в ранните 2000-ни имало тази носталгия за 80-те, защото ако се замислиме, Кюр са били наистина на пика на кариерите си в 80-90 години. Но факт е, че все още са могли, могат да удържат, нали, и сега ще ми е любопитно на живо какво ще са. Горила също, нали, в гимназия много слушах Горила и Моби като цяло, тъй като аз съм, нали, режисьор, занимавам се супер с видеомонтаж и Моби винаги е бил...
0: Създаваш видеосъдържание.
1: Да. И Моби винаги ми е бил като много лесен да монтирам видео по него. Неговите песни са свръх емоционални и произведени по такъв начин, че могат да се включват във всеки филм, всеки красив монтаж и да имат някакво емоционално влияние на зрителя. Така че, нали, Моби, той е по-скоро като диджей, нали, той е продуцент. Не е...
0: Да, винаги около него има гост-музиканти, да.
1: Той не е само инструменталист и музикант, но също предполагам, че ще свири на инструменти тази вечер, в неделя. Но както да е, най-вълнуващото е, че тези групи са една след друга. И те са подбрани така, че сякаш да... Нали, ако харесваш едната, харесваш всичките, макар те са и трите много
0: фаворити,
1: различни стилове.
0: Че, да, нали? Да, защото лично ко мене хората споделиха много за Gorillaz.
1: Да, мой личен фаворит е Cure тази вечер. Това най-много го вълнувам. Най-много го вълнувам Cure тази вечер. И това е чисто заради носталгичната нота. Аз толкова пъти съм слушал песните на Cure, докато върва с Discman. Нали, едно време, като имахме Discman-а и си ги слушам и, нали, Friday, I'm in Love и всички тези класики, където са произвели, на мен винаги си припомням към едни много емоционални моменти.
0: Връщате към едни много емоционални моменти. Всъщност,
1: живота ми е малко като филм, като им слушам тяхните песни. Нали? И също и Моби, също. Нали, понякога може да си пуснеш Моби, докато си в колата и си замислиш за живота, и то реално в този момент се чувстваш като главния герой в някаква история.
0: Сигурно с любимата музика, особено пък изсвирена от любима група, те връща към някакви моменти. Музиката
1: абсолютно
0: по принцип действа така на човешкия мозък и на съзнанието ни. Разбира се, ще има и, предполагам, подгряващи, но ти каза за Instagram, TikTok и Facebook, предполагам. Няма да пропуснеш.
1: Всичките социални медии, за които може да се сетите, следете ги за Радио Пловдив. Аз ще качвам видеа и снимки. Ще гледам не толкова лайвове, защото като фотограф да пускам лайв е малко трудно, за да се концентрирам, да се намеря правилния кадър, но да следят, аз всеки ден ще качвам нещо, което съм видял през моя обектив.
0: Така че те очакват три много, много яки.
1: Много вълнуващи дни и много хора ще идват от извън града, много пловдивчани ще ходят, то наистина ще е много готин купон. Радвам се, че града се развива в тази насока и наистина се надявам, че да има още и такива фестивали в бъдеще.
0: Много ти благодаря. Още веднъж казваме, че в нашите страници във Facebook, TikTok и Instagram ти ще отразяваш Радио Пловдив.
1: Radio.Pловдив или Радио Донач от Пловдив, зависи кой акаунт.
0: Добре. Да. Много ти благодаря. Разбира се, ще завършим с едно парче на Моби, Natural Blues.
1: О, любимо.

13.30 водещите новини. Премиерът Радев заяви, че външният ни министър не е подписала Киевската декларация и противоречие в кабинета по въпроса няма.

0: Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за всички страни членки. Спират камионите над 12 тона този следобед по магистралите Тракия и Струма. Над 200 обекта са проверили данъчните инспектори в Пловдив през последните две седмици, нарушенията са 70. Мащабна проверка по пътищата провежда пазарджишката полиция. На гребната база в Пловдив започва тридневния музикален фестивал Feel Good. Шеста поредна нощ Съединените щати атакуваха ключови обекти в Иран. Мащабна проверка по пътищата провежда пазарджишката полиция. 10 държави с бойни кораби и самолети участват в учението Бриз в Черно море. На 17 юли почитаме деня на Света Марина.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: brainstorming.
1: Райско време си е лятото, а микропочивките е новата тенденция в глобалния туризъм. Пътешествията, така да се каже, и тези почивки, в които си доставяме удоволствие, поддържат

0: духа ни млад, а младият дух спасява съсипаното тяло, е написал за поколенията Хипократ. Но това зависи и от добрите и най-вече правилни намерения и методи, с които се терапевтираме. Сега реално за един такъв метод ще ни разкаже една дама, която се казва Надежда Стоилова. Всъщност това, което тя ще ни разкаже, е изключително любопитно. Става дума за лечение с думи. Дамата е позитивен психолог и коуч, човек, който се занимава с енергийна психология. Говорим си за метода логосинтеза. Чуйте.
1: Методът се казва логосинтезе. Всъщност това е на немски, понеже аз съм от немската школа. Обучена съм в Германия, сертифицирана в Швейцария и всъщност на английски, защото има и международна асоциация по логосинтезе, а на английски е логосинтезис. Но аз като учител...
2: Немски възпитаник, да.
1: Немски възпитаник си казвам логосинтезе, което така може би за някои хора не е съвсем коректно, но така си го наричам аз. И работим с този метод от енергийната психология, нарича се лекуване с думи, ако така можем да го проведем, защото използваме древната сила на думите и освобождаваме блокажи на енергийно, на подсъзнателно ниво, емоционално, ментално ниво, блокажи, ограничаващи модели. Това са едни специални изречения. Основната процедура има три изречения, които са създадени от един швейцарски психотерапевт, доктор Уилям Ламърс. В YouTube, например, има видеа, демо, сесии с различни теми, но те са обикновено на английски или на немски. Има цяла така общност в света, конференции, които се занимават с тази тема. За мен това е, понеже аз от 15 години съм се обучавала като психолог, като холистичен коуч, с най-различни коучинг методи, най-различни начини да освобождаваме теми, които ни натоварват, нека ги кажем така общо. И всъщност за мен това е най-ефективният, най-бързо действащия и, как да кажа, резултатите не са временни, а просто остават. И затова това в момента

0: най-ефективния, най-бързо действащия и, как да кажа, резултатите не са временни, а просто остават. И затова това в момента от може би 7 години, откакто съм се обучила и работя с този метод, на немски и на български онлайн работя обикновено. Използвам основно този метод в коучинг, психологическата ми работа, защото наблюдавам просто, че резултатите са ефикасни, бързи, понякога за теми, които едва ли не човек цял живот се е борил, ни трябва една сесия или няколко сесии. Тоест това е по-различен метод, това го наричам психологически метод или психотерапевтичен метод на 21 век, защото действа много по-бързо, отколкото традиционната психотерапия с години наред работа. Естествено, не казвам, че замества психотерапията, но просто за много неща можем да си самопомагаме или да с психолог да работим по нашите теми. Всъщност, както винаги в живота, ние тръгваме от себе си. Основната мотивация сме ние, нашия живот, нашата болка, нашето страдание, нашите кризи и как ние се научаваме да се справяме с тях. И обикновено от това или излиза книга, или излиза някаква нова мисия. И така беше и при мен. Просто аз от 15 години търсих нова мисия, но 2019 година така се осмелих да скоча в неизвестното. Бях в съвсем различна професия. Просто реших да създам... Бях в Германия тогава практика като психолог, като терапевт, като енергиен, холистичен терапевт. И в началото забелязах, като започнах да работя на самостоятелна практика, винаги съм работила на работа с сигурни доходи и така нататък. Имах много екзистенциални страхове, паника, так. И аз не можех да спя в началото. Просто беше много рязък този скок на известното, който аз направих. И в началото забелязах, че има много ограничаващи модели. И дори да бях вън от така наречената златна въртележка, на хамстера, която я наричаме, когато сме на някаква добре платена работа, комфортна зона, сигурно ни и така нататък, или в кавички сигурно. Просто когато започнем да работим на самостоятелна професия, когато се сблъскаме с несигурността, в живота като цяло, в това дали ще мога да се издържам с това и така нататък. В началото винаги е труден този процес, защото ние нямаме изградени умения, още хората не ни познават, трябва да се доказваме и така нататък в съвсем нова област. И тогава стигнах до логосинтеза, защото аз забелязах, че имам вътрешни блокажи. Исках да пиша тогава книга на немски и си бях взела 6 месеца за това, но просто забелязах, че всичките тези екзистенциални страхове блокират креативността и бях в творчески блокаж.
1: Нищо не се случва.
0: Да, просто не тече. И тогава стигнах до една в Берлин, една немска психоложка, която е една от основните в Германия с този метод обучава. И случайно или не, тя се занимава и с творчески блокажи, има и школа по писане. Просто така стигнах до този метод и всъщност той ми помогна точно за това. Съм много благодарна да се науча да се помагам, да се освобождавам от дълбоки теми, но естествено в подкрепа на друг терапевт, защото аз винаги казвам, защото водя и обучение по само коучинг с логосинтеза, където обучавам хората на български и на немски как да си самопомагат за ежедневни теми с този метод. За по-дълбоките теми, например, като детски травми, които всеки от нас има на подсъзнателно ниво, под една или друга форма, ние винаги имаме нужда от професионалист, от терапевт, на който имаме доверие, за да можем въобще да се отворим за тези теми, за да можем да работим с тях.
2: Надежда Стоилова за логосинтеза, терапия с думи. Ще продължим тази терапия след 14 в предаването Вход. Свободен, останете с нас.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

Від надання. Пардон, від снадення. Питат Радио Ереван. Каква е разликата между смъртта и данъците? Радио Ереван отговаря. Ами, смъртта не става по-тежка след всяко заседание на парламента.

14 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Демократична България призова президента Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Младите пловдивски червенокръстци направиха дарение в болница. Спират камионите над 12 тона този следобед по магистралите Тракия и Струма. Днес премиерът Радев наговори много неща, които не отговарят на истината. Призоваваме президента Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, за да може да получим пълна информация, да се обсъждат всички геополитически рискове за страната ни. Това заяви депутатът от парламентарната група на Демократична България Ивайло Мирчев на брифинг в Народното събрание. Боташ не само е неизгоден проект за България, в никакъв момент България не е имала проблем с природния газ, не е имала недостиг на природен газ и не е било нужно да сключваме този договор, който обвързва България за 13 години с милиарди долари, които ние трябва да платим на турската страна без практически никакъв ангажимент и почти никаква полза за България, каза Мирчев. Той определи като несериозни думите на Радев за тактически ядрен удар, като посочи, че подобни твърдения се използват от руската пропаганда. Депутатът отбеляза, че България се е присъединила към Киевската декларация. По думите му това от една страна е добре, защото България е на правилната страна, но от друга страна е лошо, защото се извършват различни послания. От Демократична България призоваха президента Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Специализирана медицинска апаратура за близо 13 000 евро дариха младите червенокръстци от Пловдив на клиниката по педиатрия към УМБАЛ Свети Георги. Средствата са събрани по време на коледната кампания «Дни на задружност» на Българския младежки червен кръст. В нея се включиха студенти, деца от детски градини, доброволци и партньори, а за 10 дни бяха набрани близо 25 000 лева. Новата апаратура вече е на разположение на детския комплекс. Според лекарите, тя ще улесни лечението и ще съкрати престоя на малките пациенти в болницата. Дарението е поредната благотворителна инициатива на младите червенокръстци, които през юни предоставиха оборудване и на клиниката по детска хирургия към УМБАЛ Свети Георги. Днес и в неделя за повишаване на безопасността в следобедните часове ще се ограничи движението и в двете посоки на тежкотоварните камиони по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Временното

Организация на трафика се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието. Така днес ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя 19 юли то ще трае между 15.30 до 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват

0: 11.30 до 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път 1-6. Ограничението не се отлага, отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторни превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в южна и източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31-36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив. You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

0: Vobodem.
1: Започваме. Здравейте във втория част на предаването. Започваме го и продължаваме заедно до 15. Надявам се да сме заедно. Милко Петров вече е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. И до 15 ви очакваме и на 632-400. Кода за Пловдив е 032. Обещах, че ще продължаваме да се терапевтираме с думи. Още повече лятото е време да пробвате едно предизвикателство. Да четете повече и да останете 24 часа без телефон. Ако ви е възможно, ако не издържите, ваша работа ви е взимате решение как да продължите. А мой гост в предаването и в следващите минути е Весела Михова, която е интересен човек, интересна личност, математик по професия, поет, планинар и пътешественик по душа. Ще разговаряме с нея за книгата и времето между две пътувания, книга с поезия, която ще бъде представена на 22 юли от 18.30 в Елизиум в Пловдив. Така или иначе, стихосбирката е вдъхновена от многобройните пътешествия на Весела, изкачванията по планините, а също така от малките неща, които и не ще чуете. Да казват, бихте могли да видим, ако забави малко темпото в така забързания ритъм на града или пък излезем някъде извън града, но мисля, че е време да поканя в студиото или по-скоро по телефона Весела Михова. Чуйте. Весела, здравейте!
2: Здравейте.
1: Много ми е приятно, че се чуваме по повод представането на вашата книга «Времето между две пътувания в Пловдив». Малко повече за вас да ни разкажете и разбира се за книгата. Говорим за книга с поезия.
2: Благодаря ви за поканата и за интереса към книгата. Аз, както пише в самата книга, съм математик. Такъв е професионалният ми път. Завършила съм приложна математика в Софийския университет. След това магистратура пак в същата сфера, вероятности и статистика, докторантура в Русенския университет и работя в Русенския университет като преподавател. Катедрата по приложна математика и статистика. Любовта ми към литературата и към писането всъщност идва дори отпреди математиката. В началното училище моята учителка ме поощряваше да пиша и съответно имаме на един тефтер с стихотворения, такива по-детски,
1: да.
2: Се го пазя още. А тези стихотворения, които са в стихосбирката, те са от последните повече от 10 години, 15 нещо такова.
1: Те са вдъхновени от друга ваша страст, освен математиката и писането. Вие сте планинар, пътешественик.
2: Да, точно така. Те са вдъхновени от любовта ми към природата. Книгата има 30 стихотворения, разделена е на 4 цикъла, като първият цикъл е свързан с сезоните, вторият цикъл е свързан с природата и с любовта ми към природата. Третият цикъл е посветен на любовта и четвъртият цикъл е пак така на нещата от живота. Той се казва Селави, на радостите, на спомените, на мечтите.
1: На малките крачки, които можем да направим към това да се чувстваме по-щастливи и по-добре.
2: Да, всъщност природата и любовта към природата е това, което ме свързва с Ема Йорданова, която е илюстратор на книгата. Корицата на книгата е цветна, но илюстрациите вътре са черно-бели. Към почти всяко стихотворение е илюстрация, вдъхновена от самото стихотворение.
1: А кой реши всъщност да го има този контраст? Корицата цветна, а пък самите рисунки към стихотворенията черно-бели?
2: Двете заедно, защото ако илюстрациите вътре са цветни, нали, се акцентира повече върху илюстрацията и затова заложихме на черно-бели илюстрации, за да бъде все пак акцентът върху текста. Корицата е цветна, но тя е така по-семпла. Да. Иначе самата Ема има доста цветни картини. Тя твори най-вече в сферата на живописта, в областта на пейзажа, натюрморта, портретната живопис.
1: Това също, което двете ви свързва, е любовта към природата.
2: Да, точно така. Любовта към природата и всъщност това е и самия акцент на книгата. Времето между две пътувания, времето между две излизания сред природата. Тези стихотворения не са писани в самата природа.

0: повечето от тях, ами те изплуват след това като някакъв спомен или купнеш.
1: Казахте, че тя е писана доста дълго време. Може би някои от вашите пътешествия, които особено са ви вдъхновили и впечатлили, идея за маршрут, защо не да дадете на нашите слушатели? В крайна сметка е лято и хората обичат да пътуват по това време на годината.
0: С Ема обсъждахме идея за маршрут, на който тя ще отиде след като мине представянето на книгата в Пловдив. После на следващия ден имаме и в Пазарчик, защото аз всъщност съм в Пазарчик, макар и да живея в Русе. Тя ще отиде в Пирин. Маршрут е от хижа Вихрен до хижа Синаница, после от хижа Синаница до Темно езеро или до хижа Демяница, поред местата. Да. И след това отново до хижа Вихрен, такова кръг, че ще направи, което смятам, че е един много красив маршрут и малко и завиждам.
1: А предполагам, че и вие ще имате вашите пътешествия на тази година, след като, разбира се, мине представането на книгата, а както сте го планирали?
0: През лятото пътешестваме повече с децата. Аз имам две деца, едно на 6 и едно на 10 години. И през есента, последните години, си правим по едно румънско пътешествие в румънските планини. Тази година пак ще имаме такова пътешествие. Всъщност съпругът ми е планински водач и екскурсовод.
1: Това е много интересно. Ето още една връзка към книгата «Времето между две пътувания». Всъщност някак всичко е свързано, затваря се един кръг, който явно ви носи това вдъхновение и ви зарежда изключително много.
2: Да, изключително интересна Весела Михова. След малко ще продължим да си говорим с нея за книгата и, разбира се, за стихосбирката, която е вдъхновена от многобройните и пътешествия, и страстта и към планините и природата въобще. «Времето между две пътувания». Останете с нас.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Не можем без изкуството, не можем един без друг. Много ми е приятно да продължа разговора с Весела Михова. Математик по професия, поет, планинар и пътешественик по душа. Времето между две пътувания е книгата, която тя ще представи на 22 юли от 18.30 в Елизиум Пловдив. Времето между две пътувания е онзи миг, в който разбираш колко си богат с спомени от вчера и мечти за утре. Чуйте от Весела Михова за представането на книгата в Пловдив.
1: Самото представяне ще разкажем за книгата, за процеса по написване на книгата, по илюстрирането и ще прочетем няколко стихотворения от книгата. Имам приятели в Пловдив и всъщност ако има някой от тях, който е чел книгата преди представянето, имам предвид, трябва да проведа това нещо, да питам хората, които са е чели, дали ще дойдат, за да знам дали би могъл съответно някой от тях да каже няколко думи, ако не, се представим взаимно.
2: Споменахте, че ще разкажете тук в Пловдив за процеса по писане на самата книга.
1: То първоначално нямаше идея за книга. Идеята за книга се роди към 2015-та и тогава направихме, аз говорих с нея и тя така изяви желание да я илюстрира. Направихме дори нещо като някаква първоначална версия, която изпратих на един приятел, който също беше издал книга с стихотворения и картини към нея. Той ми върна някаква обратна връзка, но след това се роди първото ми дете и малко този проект, така да кажем, остана на заден план. И през 2024-та ми се прииска отново да се върна към тази идея за издаването на книгата и да я завърша. Обсъдихме го пак с Ема и тя имаше желание да я завършим. Аз съответно имах и нови стихотворения през този период. Тя също си промени някои от илюстрациите. След това вече тръгнахме по процеса на издаването на книгата. Първо така много обмислях да търся ли редактор, няма ли много да ми промени текстовете и така нататък, обаче реших, че все пак искам нещата да са професионални и се обърнах към Ива Спиридонова и съм много така щастлива от това решение. Откакто започнахме да работим с Ива, нещата тръгнаха да вървят много гладко и вече през миналото лято имахме изчистения текст. Имахме илюстрациите сканирани и Ема, тъй като се занимава и с графичен дизайн, тя подреди файла за печат. Есента, септември месец миналата година, излезе стихосбирката.
2: И сега вече запознавате с нея с читателите. А това...
1: Не всички, само в някои специални градове.
2: Само в някои специални градове ще я представите, така ли?
1: Да. Освен ако не ни поканят някъде хора, които искат да чуят, но имахме представяне в Русе още есента, също и в София, там имаме много приятели и бяха така доста успешни представенията и сега решихме, че можем да представим още в няколко града, в Велико Търново, в Пловдив и разбира се в Пазарчик. Аз съм родом от Пазарчик и нали, очаквам да има интерес в Пазарчик.
2: Успехи на вас и на книгата. Пожелайте нещо на нашите слушатели.
1: Пожелавам да имат вътрешната нагласа и погледа към някакви малки мънички неща, които ни се случват и срещаме всеки ден, които носят в себе си красота и спокойствие и щастие. Да не ги подминавате, да ги забелязват. Също искам да ги поканя на 22 юли от 18.30 часа в Културен център Елизиум. Сема, ще ви очакваме.
0: Весела Михова, за представянето на книгата си «Времето между две пътувания» в Пловдив. Илюстратор на книгата, припомняме, Ема Йорданова, а Ива Спиридонова е редактор. Постой. Лока.

14.30, водещите новини. Премиерът Радев заяви, че външният ни министър не е подписала Киевската декларация и противоречия в кабинета по въпроса няма. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за всички страни членки. Спират камионите над 12 тона този следобед по магистралите Тракия и Струма. Над 200 обекта са проверили данъчните инспектори в Пловдив през последните две седмици, нарушенията са 70. Мащабна проверка по пътищата провежда пазарджишката полиция. На гребната база в Пловдив започва 3-дневния музикален фестивал Feel Good. Шеста поредна нощ Съединените щати атакуват ключови обекти в Иран. Двама души загинаха в резултат на силните бури във Франция. На 17 юли почитаме деня на Света Марина.

и с романа на Джон Стайнбек «Улица консервна». Улицата на консервните фабрики в Монтерей, Калифорния е цяла поема. Смрад, проскърцващи звуци, особена светлина, песен, навик, носталгия, блям. Улица консервна, това е събраната и разпиляна теникия и желязо, ръжда и трески, нащърбен паваш и обрасли с бурени дворове и бунища, работилници за сардели, сглобени от вълнообразна ламарина, автомобилни сирени, гостилници и публични домове, малки претъпкани бакалнички, лаборатории и нощни приюти. Нейните жители, както веднъж бе рекал един, са проститутки, сводници, комърджии и негодници, с което е искал да каже всички. Но ако беше надникнал към улицата от друго ъгълче, той може би щеше да ги види като светци и ангели, благочестивци и мъченици, при което смисълът не би се изменил. Сутрин, когато риболовната флотилия се завръща с улов, малките кораби с грибовете се заглатушкват тежко в залива и надуват сирените. Претоварените лодки се избутват до брега, където фабриките са натопили опашките си в залива. Тази метафора е преднамерено избрана, защото ако фабриките натопяваха в залива не опашките, а устата си, консервираните сардини, които излизат от другия им край, щяха да бъдат, поне фигуративно казано, още по-ужасни. След това свирките на фабриките започват да пищят и в целия град мъже и жени се напъхват в дрехите си и тичешком пристигат на улицата за работа. Тогава блестящите автомобили докарват висшите класи. Надзиратели, счетоводители, собственици, които изчезват в канцелариите. После от квартала на италианците, китайците и поляците идват мъже и жени в панталони, с гумирани палта и мушамени престилки. Те се втурват да чистят, да нарязват, да пълнят, да мариноват и консервират рибата. Цялата улица тътне, въздиша, крещи и дрънка, а в това време сребърните рибни реки все така се изливат от лодките, а лодките се издигат във водата все по-високо и по-високо, докато най-сетне се изпразнят. Фабриките боботят и тракат,

изкърцат, докато изчистят, нарежат, мариноват и консервират и последната риба. И тогава свирките отново запищяват. Вир вода мокри. Вмирисани и уморени италианци, китайци и поляци. Мъже и жени се пръсват и поемат по хълма към града. Всеки по своя път, а улицата на консервните фабрики става отново такава, каквато е. Тиха и вълшебна. Връща се нейния нормален живот. Безделниците, които от погнуса са се оттеглили под черния кипарис, се появяват и насядват върху ръждясалите тръби в запустелия двор. Момичетата на Дора излизат за малко на слънце, ако има слънце. Док тръгва от западната биологична лаборатория, прекусява улицата и влиза в бакалницата на Ли Чун за два кварта бира. Анри, художникът, рие като куче из буклуците в обраслото с трева празно място за някоя и друга част, къс дърво или метал за лодката, която си строи. Тогава настъпва тъмнината и пред вратата на Дора светва уличният фенер. Фенерът, който дава постоянна лунна светлина на улица Консервна. В западната биологична при Док идват гости и той пресича улицата до Ли Чун за още пет кварта бира. Как е възможно да се опишат такива, каквито са, и поемата, и смъртта, и проскърцващите звуци, особената светлина и песента, навикът и мечтата? Когато човек събира морски животинки, среща едни плоски червейчета, толкова нежни, че е почти невъзможно да ги хванеш цели. Докоснеш ли ги, разкапват се на парченца. Трябва да ги оставиш сами да се източат и по своя воля да пропълзят върху острието на ножа и чак тогава предпазливо да ги пуснеш в стъкленицата с морска вода. И може би точно така трябва да се напише и тази книга. Да се отворят страниците и да се оставят различните истории сами да изпълзят по тях.

Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър. 8 август Велико Търново Крепост Царевец. 9 август Варна Летен театър. 10 август Бургас Летен театър.

0: Диригентството на прочутия Маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim, Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: На кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал. Анджелина Джоли в нова връзка.
2: Всичко отиде на кино.
3: На кино сме, лято е, между другото така завършва днес предаването Ход свободен, във вторник и петък по този начин, разбира се, а сценичното изкуство ни достава удоволствие не само през лятото, със сигурност обаче сега поглеждаме към нещо ново, което ще дойде към нас, не точно летния сезон, а в началото на декември. Става дума за филма «Бегемот» на Тони Гилрой с Педро Паскал. Той е в главната роля, а не случайно го споменавам. Той, между другото, продължение на месеци се готви за тази роля, свири във всяко свободно време на виолончело, за да се подготви подобаващо за ролята. В интервю споделя, че нищо друго в актьорската му кариера до момента не е било толкова трудно, но той самия реално е настоявал пред режисьора Тони Гилрой да се научи да свири, за да може изпълнението му да е автентично и затова упорства в усъвършенстването на своите умения в свирането на виолончело. Виртуозният Алекс Сериан, трето поколение музикант, това вече е

част от сюжета се завръща след много години и странстване в Съединените щати като челист в различни оркестри и се заема с композиране за холивудски продукции. След завръщането на главния герой в ролята Педро Паскал в Лос-Анджелес, Алекс Сериан, това е името, както казах, всяка изсвирана мелодия от различен филм, всяка мелодия различна, която той свирва, отключва нов негов спомен, в крайна сметка, за да се стигне до истината, защо е напуснал близките си преди около 20-на години и какво го е довело обратно у дома. Сюжета наистина проследява четвърт век от живота на героя на Педро Паскал, а актьора присъства буквално във всяка сцена от филма. Бегемот е много личен проект и за Тони Гилрой, режисьора и като сценарист, всъщност той и режисьор и сценарист, тъй като самият Тони Гилрой е бил музикант преди да започне да пише. Целият филм е сърфиране с музиката, споделя самият Тони Гилрой. А в актьорският екип, заедно с Педро Паскал, са и други много популярни холивудски имена, Оливия Уайлд, Уил Ардет в ролята на брата на Алекс, Ева Виктор, Хан Казария, Матю Лилард, Маргарита Левиева, Алекса Суинтън и други. И както вече споменах, широкото разпространение на филма се очаква да започне в цял свят, да започне в началото на декември тази 2026 година, така че очакваме с нетърпение Бегемот на Тони Гилрой с Педро Паскал в главната роля. Това е финала на днешния Вход свободен, наистина прекрасен петък следобед, още по-хубави събота и неделя. Слушайте Радио Пловдив от Милко Петров и от мен, Дора Башакова. До скоро!

15 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Районната здравна каса в Смолян се е самосезирала след публикации, предстоят проверки за насочването на пациенти към болници за рехабилитация. В Бургас беше почетена паметта на жертвите от терористичния атентат на летище Сарафово. Опустошителни бури във Франция. Двама загинаха, 53 000 домакинства са без ток. Районната здравноосигурителна каса в Смолян се е самосезирала след публикации в пресата на медици в Пловдив, свързани с схема за източване на средства от касата, в които бе посочена и специализираната болница за рехабилитация в село Баните. Директорът на касата Валерий Делев посочи пред БТА, че предстоят проверки на изпълнители от извънболничната помощ в Смолянско, които насочват пациенти към болниците за рехабилитация в областта. Проверката в специализираната болница в Баните ще се извърши след като в заведението постъпи отново документацията, която е иззета от икономическата полиция във връзка с разследването, каза Делев. От районната здравна каса ще инспектират медицинските изпълнители от извънболничната помощ, за да се установи дали са спазени изискванията и процедурите преди да бъдат насочени пациентите към болници за рехабилитация. На вечерието на 14-та годишнина от терористичния атентат на летище Сарафово, при който загинаха 6 души, а десетки други бяха ранени, в Бургас беше отдадена почит към паметта на жертвите. В тяхна памет бяха положени венци и цветя от посолството на

0: Израел у нас, от община Бургас, от ръководството на летище Сарафово, множество народни представители, представители на българските институции, европейските организации в България, дипломатическия корпус и други организации. Припомням, че на 18 юли, точно в 17 часа и 23 минути, атентатор-самоубиец се взривява в един от трите автобуса с току-що пристигнали туристи от Израел на летище Сарафово. Терористичният акт отнема живота на шестима души и оставя десетки ранени. Сред загиналите са българският шофьор Мустафа Кьосеф на 36 години от село Юруково, както и петима израелски граждани. Разследването установи, че организатор и вдъхновител на атентата в Сарафово е подкрепената от Иран терористична организация Хизбула, същата организация, която стои зад атентата срещу еврейския общностен център Амия в Буенос Айрес на 18 юли 1994 година, при който загинаха 85 невинни цивилни граждани, а стотици бяха ранени. Двете нападения, извършени на една и съща дата с разлика от 18 години, подчертават продължаващата заплаха от тероризъм и необходимостта от последователни международни усилия за противодействието му. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: И това Народно събрание не изневери на традицията до момента за едни от първите промени да са свързани с изборните правила. Вчера депутатите приеха на първо четене промени в изборния кодекс, с които се връща изцяло машинното гласуване в големите секции. Мнозинството в парламента одобри и отпадането на ограничението за до 20 секции извън консулските и дипломатическите представителства в страните извън Европейският съюз. Всъщност бяха приети 4 законопроекта в тази посока, по един на Прогресивна България, Демократична България, Продължаваме промяната и Движението за права и свободи. Отхвърлени бяха други 2 на Възраждане за машинното гласуване, не само в големите, но и в малките секции, на ДПС за агитация на чужд език и отпадане на уседналост за местните избори. Какво ще се случи между първо и второ четене, предстои да видим, но ние сега към анализ тръгваме с изборни експерт и математик професор Михаил Константинов.
3: Здравейте.
2: Тези правила, които не са нови, тъй като 2021 също гласувахме изцяло с машини, всъщност ще решат ли споровете около честността на изборите, тези промени, които сега бяха гласувани, или ще отворят нови поводи за недоверие?
3: След приемането на тези промени, което се очертава в близко бъдеще, ще се върнем точно във втората половина на 2021 година, когато нямаше ограничения в броя на секциите в чужбина и когато в секциите с над 300 избиратели се гласуваше само. Така че този матч ние сме го играли и ще има един основен резултат от мен. Броя на избирателите ще падне с между 500 и 600-700 хиляди души. Ако на последните избори на 19 април гласуваха 3 милиона и 300 хиляди души, сега през месец ноември по-късно тази година, когато са президентските избори, ще гласуват около 2 милиона и 6-700 хиляди, може би 800 хиляди души. С 5-600 хиляди по-малко, отколкото бяха за 19 април.
2: Трябва ли да търсим политическа логика за това решение тогава и кой печели най-много от промяната на този етап?
3: Сега, с тези 5-600 хиляди, които ще бъдат редуцирани от гласуване, са в голяма степен хора от махалите, или така наречения цигански вод, който се счита, че е купен и затова политиците се страхуват от него, а пък други го използват. Но за съжаление има и няколко стотин хиляди души в по-големите селища и в по-големите секции, които никога не са гласували с машина, не гласуват с машина и няма да гласуват. Тези хора отново ще бъдат лишени от право на глас. Това ще бъде ефекта от тези промени.
2: Поглеждайки към другите две неща, плюс ли е това, че

0: отпада това ограничение за до 20 секции в страните извън Европейския съюз. Видяхме, че има напрежение най-вече в Великобритания на последните избори и гласуването в съседна Турция. Това положителна стъпка ли е? То беше въведено за първи път за тези последните избори, парламентарните, които бяха сега есен.
1: По този въпрос има различни становища. Действително, по този начин се разширяват избирателните права на българите за граница, но това няма да доведе до кой знае каква промяна в изборния резултат. Единствено ще получим повече гласове от Република Турция, защото действително там трудно могат всички, които желаят да гласуват, да гласуват за 20 секции и вероятно там ще бъдат разкрити може би 80-90 секции. Това е разликата. Ще получим повече гласове от Република Турция.
0: А защо отново така дебата за район чужбина потъна някъде в другия дебат?
1: Да, първо нека да е ясно, че район чужбина няма никакво значение за разпределението на мандатите по партии. Тоест броя мандати, които всяка партия ще получи благодарение на гласовете от чужбина, не зависи от това дали е оформен район чужбина или не. Единствената разлика ще бъде, че българските избиратели в чужбина ще могат да използват преференции. Но при наличието на една къса листа, както се предлагаше от 4 депутати избирани в чужбина, влиянието на тия преференции нямаше да има особено значение. Така че район чужбина няма никакво значение. Дали го има или го няма, това не променя изборния резултат.
0: И сега към една тема, която може би ще така предизвика и последващи дискусия. Това, че МВР се включва в проверките на софтуера. Тук имаше различни реакции от страна на парламентарно представените сили, най-вече на опозицията. А управляващите обясниха включването на МВР в процеса на сертифициране на машините в търсене на повече контрол. Вие как го виждате?
1: Аз смятам, че МВР няма никаква роля и не трябва да има никаква роля в тия процеси. МВР трябва да охранява изборния процес, трябва да се грижи за това да се редуцира купения вод и въобще трябва да осигури реда и спокойствието по време на изборния процес. МВР няма функции при лицензиране на софтуер, на хардуер и така нататък. При това гласуване. Така че това в общи ли е един абсолютно безмислен спор. Така че МВР няма и какво да направи в този случай. Ако нещо техни специалисти помогнат, няма лошо. Но участието или неучастието на МВР в този процес е абсолютно ирелевантно. Тоест, то няма значение.
0: Чисто технически погледнато, тези избори, които ни предстоят, президентските, те като че ли са най-лесни за начина на гласуването и провеждането, но защо темата за как да гласуваме отново се оказа според вас сред водещите политически спорове и какво показва това за състоянието на цялата ни система на фона на напрежението около бюджета и отношението между управляващи и опозиция? Въобще какъв сигнал изпраща този парламент с този дебат за изборните правила, който отново е на дневен ред?
1: С този дебат преди избори на тема изборни правила, който става традиционен за България, е доста порочно нещо. То противоречи на препоръките, които се дават да се пипа и изборното законодателство преди избори и така нататък. Излиза, че в България всички разбират от избори и решават, че нещо могат да подобрят кой знае какво е в изборния процес. Искам да ви кажа, че изборният процес в България протича или се произвежда на много високо ниво. Ще повторя, много високо ниво. Дори ако искате предпоследните избори, които бяха през октомври 24-та

0: променени 50 гласа. Забележете, ще го повторя. 50 гласа, величие, влезе. Докато първоначално беше обявено, че не влиза, когато там Конституционният съд и неговите експерти пребоиха резултатите отново в някои секции, се промениха 50 гласа и величие влезе. Поради особеностите на българската изборна система, освен тези 10 мандата, които се промениха за величие, имаше и разместване на други мандати. Това е целият резултат. Ако случая не беше граничен, тези там 2000 гласа, които се промениха, те нямат никакво значение за изборния резултат. Ще припомня, че средно един мандат при сегашната изборна система и при сегашния брой гласували е струва около 10 до 11 хиляди гласа. Тоест, това е средното количество гласове, които определят един мандат. А тук се промениха само 50 гласа и величие влезе. Това е цялата история. Няма нищо страшно в български изборен процес. Сега в отделни секции наблюдаваме явни безобразия. Но това се дължи на българските политически партии, защото те са изпратили тези хора в секциите. В България всички членове на избирателни комисии, секционни, районни и централна избирателна комисия се предлагат от партиите. Партиите носят 100% отговорност за хората, които изпращат там. И когато партиите са изпратили калпави представители, на някои места се е получил калпав резултат. Това е.
1: Какъв е изводът от всичко това, което наблюдаваме, защото вие не следите само изборните процеси и така предложения за промяна и целият политически така процес. След няколко месечно вече управление и мнозинство в парламента, на прага на приемане на един бюджет само за 3 месеца и така дебат около него, с започващи протести, тръгнали от майките, имате ли прогноза?
0: Това, което се наблюдава в момента, е, че новата власт се държи абсолютно като че ли не знае какво прави. Освен лошата комуникация с хората, това е едно на ръка, има хаотични движения във всички области. Включително този, според мен, скандал, супер скандал, който става в външната политика. Премиера говори едно нещо и на другия ден външния министър подписва нещо съвършено друго. Това е, което трябва да бъде разрешено, защото не може така да се управлява една държава. Премиер и вътрешен министър да бъдат на различни становища, ама коренно различни, е нещо, което е абсолютно недопустимо. Сега аз мога да ви кажа и какво подписа външния министър. Тя подписа една декларация, която вече всички трябва да се е чели и в които се искат две основни неща. Първо, да се върнат границите на Украина от 1991 година, т.е. Русия да изостави всичко, което е завзела, включително Крим. Нали знаете кога ще стане? Това няма да стане. И второ, руското политическо и военно ръководство да бъде дадено на съд. Кога ще съгласат те? Така че тази декларация специално призовава за европейска война. Защото, нали знаете, войната няма да бъде световна, ще бъде европейска. Тъй като много внимателно се балансира външната политика и съответно премиера и външния министър, там има една госпожа Чамова, която очевидно не знае защо е там, трябва да говорят едно и също. Когато говорят различни неща, това е ужасно.
1: Как го оценявате? Чия е грешката? Все пак премиерът има дълъг политически стаж, въпреки...
0: Лично според мен, госпожа Чамова не е за там. Тя, доколкото разбирам, е една добра биоложка, има докторска степен по биология и би следвало се да има с биология. Толкова. Сега, освен това, не знаете, когато има противоречие между премиер и министър, изхвърча министъра. Това е по дефиниция. Така се каже, всичко се отварва на него, за да се запази структурата. Да, разбира се, допускам, че тя не е разбрала какво подписва, но това също не е много така благоприятно и очевидно тази госпожа не трябва да се занимава с тази дейност. Толкова. Нито я познавам, нито я знам. Това е всичко хубаво, обаче тя не може да се занимава с външно политическа дейност. Не го може просто.
1: Да очакваме ли рокади в правителството тогава и нови смени?
0: Няма да очаквате рокади, защото Радев е упорит човек. Той няма да си признае грешките, че е назначил неподходящи хора. И, за съжаление, аз предсказвам задълбочаване на тези гафове. Защото Радев е праволинеен военен, което

0: има своите качества, те, такива хора не са свикнали да отстъпват. А истинската политика предполага не само настъпление, а и отстъпление. Ако може човек да го направи. Както и да е. Да пожелаем всичко хубаво на България, на света, пък вижте, да спазваме следния принцип. Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще. Това принцип, ако го спазваме, всичко ще е окей.
1: Коментар и прогноза на професор Михаил Константинов. Благодаря ви.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

0: 15.30 водещите новини. Премиерът Радев заяви, че външният ни министър не е подписала Киевската декларация и противоречия в кабинета по въпроса няма. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за всички страни членки. Спират камионите над 12 тона този следобед по магистралите Тракия и Струма. Над 200 обекта са проверили данъчните в Пловдив през последните две седмици, нарушителите са 70. Мащабна проверка по пътищата провежда пазарджишката полиция. На гребната база в Пловдив започва тридневния музикален фестивал Feel Good. Шеста поредна нощ Съединените щати атакуваха ключови обекти в Иран. Двама души загинаха в резултат на силните бури във Франция. На 17 юли почитаме Деня на Света Марина.
1: Лятото с Ден след ден.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Десетки миряни изпълниха тази сутрин двора на Митрополитската църква Света Марина в Пловдив за храмовия и празник. Още преди началото на празничната света литургия в 9 часа вярващите започнаха да прииждат, за да запалят свещ и да отправят молитва за здраве, благополучие, мир и повече доброта между хората. Тази година празника съвпада и с 170-та годишнина от възстановяването и освещаването на храма на мястото, на което се намира днес. Камбанен звън постави началото на празничната света литургия. Миряни изпълниха храма Света Марина, който беше украсен пищно още от ранни зори. Преди да влязат вътре за празничната литургия се миропомазаха, а в двора ги посрещнаха панас историята на църквата.
2: Научих това, което само съм чувала по предание, но сега вече го прочетах. Колко отдавна е строена първата църква, след това възстановена и зографите, които се изписвали. Този храм сякаш има излъчване, духовно излъчване и някаква сигурност. И надежда, вяра. Значим храм за града.
1: Затова и за мнозина това е повод не само за молитва, но и за почет към едно от най-значимите духовни средища на Пловдив.
3: Свято нещо е храма.
4: Този храм е нещо, което често посещавам. Тук ми е много приятно, духовно, Светия Дух, така усещам. След това се чувствам зареден след посещението на църква. Много така и има история в него, въобще нещо свято е за мен този храм.
5: Тази църква е на първо място в митрополията. Много добра организация, много добър ред. Света Марина има значение, защото тук е дявол Николай, който с проповедите, с неговата духовна интелигентност и знания е много интересен за слушане, за увеличаване на вярата.

0: изискване?
1: Защото останали на това време сам Бог.
0: Прекарала сте част от живота си в храма?
1: Да. Продавах свещички, писах службички, посрещах дядо Николай. Си спомням, че го посрещнах. Бях втора смяна, когато той дойде в тази митрополия. И няма да го забрави, беше много млад. Той сега си е така духовно известен човек, но тогава гледаше с малко недоумение храма, защото неговите представи за духовността и за поддържането на духовността в миряните е на много високо ниво.
2: Историята на храма започва още през ранното християнство. През вековете той е разрушаван, опожаряван и възстановяван неведнъж. Някога се е намирал край днешния пешеходен мост над река Марица, но по време на османското владичество е разрушен. След това християните получили разрешение да изградят нов храм на сегашното му място, в подножието на Трихълмието. Днешната църква е построена между 1851 и 1856 година от майстори на Барциговската строителна школа. В нея се съхраняват уникален дърворезбован иконостас, ценни възрожденски икони, частици от мощите на света великомъченица Марина и единствената в Пловдив 6-етажна дървена камбанария.

0: Сред поклонниците имаше дошли от други градове, специално за годишнината. Но за повечето пловдивчани посещението на храма на 17 юли е традиция. Едни идват, защото им дава духовна сила, а други, защото Света Марина им е помогнала в труден момент.
1: Много се вълнувам, когато става въпрос за Света Марина, защото благодарение на нея и на това, че прие моите молитви, имахме и сега много голяма радост. Изпроси внучка да имаме и много и вярва. Тя е много силна светица и помага на всички, които я призовават за помощ и в радости и в трудности, винаги е с миряните, които търсят нейната помощ. Ние забравям и си моля всеки ден, за да помага на семейството и на близките ми.
2: Света Марина, тя там описва голямата вреда на демоните срещу хората, ако бъдат допуснати от хората. Имам нещо специално към нея, защото ни вкъщи имам на Света Марина от икона. Усещам нещо от иконата като някаква сила.
3: Аз съм вярваща и в този храм е кръстен внук ми, Мартин, и сина ми се казва Марин, и зато и го посещавам. Това е нещо, което човек трябва да го почувства със сърцето, за да идвате в този храм. Те имате много вяра.
4: Аз идвам точно заради тази годишнина, пътувам от София. Тя е велико мъченица и заслужава такава почит.
0: Митрополит Николай, който отслужи празничната литургия, каза:
5: храмовете не остаряват, когато в тях не угасне молитвата. Днешния ден е озарен от подвига на света великомъченица Марина. Тя била млада по възраст, но зряла по вяра. Този Божий дом, историята му сякаш носи белега на непоколебимостта на света Марина. Страданията не го унищожили този храм. Пожарите не изгорили паметта му, а превратностите на времето не прекъснали молитвата в него.
0: Отец Максим добави:
6: в църковното домостроителство има храмове, които се превръщат в символи. Символи на града, символи на епархията, символи на непоколебимите устои на нашата вяра. Такъв е митрополитският храм Света Великомъченица Марина.
0: Свещениците, които участваха в службата, подариха на митрополит Николай архиерейски комплект, панагия и кръст. Дарът бе поднесен като молитвен спомен от 170-та годишнина на митрополитския храм и в знак на признателност. А миряните се помолиха:
1: за здраве си!
4: Това е богатството на днешно време. Моля се за спасение,
7: за мир, за любов се молим.
2: Прикавам повече хора, децата си да учат още от първи клас на Христовата вяра.
1: Вярата е да бъдем с добри сърца, да помагаме на хората, които са в нужда, защото много са такива хора.
0: Днешният празничен ден е кулминацията на честванията по повод 170-та годишнина от възстановяването на митрополитския храм. Те започнаха още в сряда с благотворителен концерт. Продължиха с литийношествие с иконата на Света Богородица Божегробска от катедралния храм Успение Богородично до митрополитската църква Света Марина. Отслужена беше и празнична архиерейска вечерня и приключиха с днешната съборна архиерейска света литургия.

0: 20 години. Център за лечение на хеморуиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хеморуидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1.

16 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Министърът на икономиката обсъди с местната власт ключови проблеми в община Марица. Ракетна атака срещу Одеса отне още един човешки живот. Анди Бърнам оглави лейбористката партия и е на път да стане премиер на Великобритания. Министърът на икономиката Александър Пулев проведе разговор с представители на Тракия икономическа зона. Развитието на индустриален парк Стряма, реконструкцията на голямо конарско шосе, необходимостта от нови електрически мощности за индустриална зона Марица и законови промени в частта за отчуждаване на имоти бяха сред темите, обсъдени на срещата. В нея участваха още областния управител Георги Янев, кметовете на община Марица Димитър Иванов и на община Раковски Павел Гуджеров. Димитър Иванов предупреди, че ако до април следващата година не започне изпълнението на последната част от реконструкцията на голямо конарско шосе, съществува риск вече приключилите отчуждителни процедури да бъдат обезсилени и бившите собственици да възстановят правата си върху имотите. По думите му са необходими законодателни промени, които да предотвратят подобна ситуация. Той посочи, че като пример и предстоящото изграждане на околовръстния път на труд, за който се отчуждават близо 60 имота. Има опасност инвеститорът Борис Калибацев, който планира изграждането на завод за преработка на селскостопанска продукция за над 20 милиона евро, да се откаже, ако отчуждителните процедури продължат 3 или повече години. Не бива да допускаме това, защото инвестицията ще създаде работни места и ще бъде от полза за жителите на общината, допълни кмета на община Марица.

0: общата лейбористска партия и се очаква да стане следващия министър-председател на Великобритания. Тъй като няма друг кандидат, отговарящ на условията за номинация, за мен е чест да обявя Анди Бърнъм за надлежно избран лидер на лейбористската партия, заяви министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд пред специална партийна конференция. Ракетна атака срещу Одеса днес след обед отне живота на още един човек. Поднасям съболезнования на семейството на загиналия, съобщи в своя телеграм канал началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисък. Агресорът продължава да тероризира цивилното население, подчерта Лисък. Всички съответни служби ликвидират последиците от нападението. Две ракети, изстреляни от акваторията на Черно море, удариха града към 14 часа, съобщиха местни телеграм канали. Българите в Одеската област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украина. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измайлския и Белгороднестровския район, подчертава изданието. И в края на емисията прогноза за времето ще я чуем от Христо Христов.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в южна и източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31-36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Световното първенство по футбол все още не е приключило, но българското вече чука на вратата. Този уикенд е началото на футболната кампания 2026-2027 година, като в първия кръг екс-шампиона Лудогорец посреща Локомотив Пловдив. Новият немски треньор на Орлите е достатъчна гаранция за повишаването на качеството на играта в разградския отбор. Лятото в Локомотив премина много тихо и все още феновете не знаят какво да очакват от своите любимци. Как ще завърши двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив? Ще научите от прякото предаване на мача в събота от 21:15 по Радио Пловдив.

0: Radio Plovdiv. Историите в ден след ден.
1: Лятото в Хисаря продължава с богата програма от събития, които съчетават култура, традиции, забавления и незабравими преживявания за малки и големи. Празниците започват тази вечер с конкурса «Мелодия на водата» и продължават утре и в неделя с празника на минералната вода, който общината организира за първи път. За програмата разказва заместник-кмета Таня Марковска.
2: Да, както казахте, за първи път тази година ще отпразнуваме нашето най-ценно богатство – минералната вода, но ще започнем още от днес с петото издание на авторския конкурс «Мелодия на водата». Очакваме гости от цяла България още от днес, които ще могат да се насладят на това, което сме подготвили в идните два дни.
1: Кажете акцентите от програмата.
2: Най-важното, което мога да отбележа на първо място е, че, както и казах, минералната вода ще бъде основната тема и ще започнем с тематичния маршрут, който ще бъде организиран от представители на археологическия музей «История в Хисарче. Минералните извори на Хисаря разказват», като това ще включва беседа и изложба на тема «История за пиенето на минералната вода в Хисаря», а след това участниците ще могат да посетят и на място два от най-емблематичните ни извора – изворът на младостта и Момина баня. Това ще се случи и в събота, и в неделя. Като следващите дни ще имат възможност така децата да се насладят на водни игри и на рисуване с вода ебро. Това е доста интересен начин, който смятам, че ще бъде от така голям интерес за децата и техните родители. Така че ще ги очакваме в събота в Хисаря, но в неделя в Красново, където имаме и други минерални извори.
1: Имате и една благотворителна кауза, която ще даде възможност да се съберат средства за две дечица.
2: Да, в 11 часа в събота на 18 юли на сцената в парк Момина баня, където съответно ще бъде и турнето на здравето, ще започне този благотворителен концерт в подкрепа на близначетата Беатрича и Иван. Те наистина имат нужда от нашата помощ и е необходимо да се събере доста сериозна финансова сума за тяхното лечение, рехабилитация, така че се надяваме и ще

0: могат да ползват жителите и гостите на града като медицински услуги и възможности за безплатни прегледи?
1: Тази година това турнето на здравето ще бъде гост за втори път. На 18 юли нашите жители и гостите на общината ще могат безплатно да направят анализ на телесния състав със специален апарат, да измерят кръвната си захар и да се възползват от възможностите на лабораторни изследвания, които ще бъдат с пълна кръвна картина, общ холестерол, ТСХ, а пък в неделя ще могат да се посъветват и да се прегледат при мамолог и ендокринолог. Но в двата дни, 18 и 19 юли, наши гости ще бъдат и диетолози, които ще могат да дадат своите съвети към жителите и гостите на Хисаря.
0: Някакви препоръки, нещо изисква ли се за консултациите от...
1: Да, ще бъде хубаво да носят предварително медицински изследвания или епикризи, които имат от преди този преглед, за да могат лекарите да изкажат своето мнение и становище.
0: Има ли желаещи? Какво показва анализа от миналата година? Възползват ли се хората? Търсят ли подобен вид консултации?
1: Миналата година би казала, че забелязахме огромен интерес и се радвам, че имаме възможност да обвържим това национално турне на здравето с празника на минералната вода, тъй като все пак минералната вода е част от превенцията. Нашите минерални води са богати на различни свойства и са полезни за различен вид осложнения и заболявания. Така че смятам, че тази година интересът ще бъде още по-голям и наистина ще се радваме да видим повече хора, защото превенцията е в пъти по-важна от това да започнем лечение при вече открит проблем. Така че наистина насърчавам вашите слушатели да ни посетят и да се възползват от тях.
0: Туристическия сезон как върви към момента?
1: Добре, задоволително, така че се радваме на туристи и през делничните дни, и през уикендите. Стараем се да организираме и различен тип събития, които да бъдат интересни, които да привличат нови туристи и гости на Хисаря. Така че към момента мога да кажа, че имаме добър сезон.
2: Историите в ден след ден.

16.30 водещите новини. Премиерът Радев заяви, че външният ни министър не е подписал Киевската декларация и противоречия в кабинета по въпроса няма. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за всички страни членки. Спират камионите над 12 тона този следобед по магистралите Тракия и Струма. Над 200 обекти са проверили данъчните в Пловдив през последните две седмици, нарушителите са 70. Мащабна проверка по пътищата провежда пазарджишката полиция. На гребната база в Пловдив започва тридневния музикален фестивал Feel Good. Шеста поредна нощ САЩ атакуваха ключови обекти в Иран. Двама души загинаха в резултат на силните бури във Франция. На 17 юли почитаме Деня на Света Марина.

0: Радио Пловдив. Премиерите в ден след ден.
1: Световната оперна звезда Надин Сиера ще вдигне на здравица на сцената на Античния театър утре в коронната си роля на Виолета Валери от операта Травиата на Джузепе Верди. Гост звездата ще участва в спектакъла на Пловдивската опера в рамките на фестивала Опера Open. Диригент ще бъде Григор Паликаров, а постановката е на Нина Найденова. Американското сопрано ще си партнира с баритона с международна кариера Кирил Манолов и руският тенор Егор Журавски, разказа Найденова.
2: Един от най-емблематичните изпълнители на ролята на Виолета и всъщност малко по-късно октомври месец тя открива сезона в Ла Скала също с тази роля и сега след като са минали репетициите съм уверена, че наистина българската публика трябва да види точно това име, точно в тази интерпретация, защото това е възможно най-докосващо сърцето, емоциите, изпълнение, музикално, артистично, невероятна, артистична потенция носи на Надин Сиера и много ми се иска да кажа на всички, че ако искат да бъдат развълнувани дълбоко, това е, ако все още има възможност и билети да дойдат на Травиата на Опера Опен Античен театър Пловдив утре вечер.
1: Успя ли да се направи спойката с останалите солисти в постановката?
2: Да, защото избора на майстор Чупанов, който е поканил артистите, е изключително точен и подбран и много обмислен. Егор Журовски е един млад тенор, невероятен също в неговата емоционалност на поднасяне на образа. Абсолютно достоен партньор и самата Надин Сиера каза, че се чувства изключително комфортно във всичките любовни сцени, във всичките драматични сцени с него. А Кирил Манолов, нашия големия баритон, е Жермон баща, който също участва в целия драматургичен конфликт абсолютно равностойно, органично, много музикански, много професионално. Въобще един, както се казва, състав мечта под палката на майстро Григор Паликаров и с участието на хора на Пловдивска опера, естествено оркестъра, но хора. Това е едно от любимите им заглавия, в което те се разгръщат наистина и като артисти много убедително.
1: Какво трябва да знаем още за Надин Сиера като оперен артист?
2: Всички ние в операта бяхме изключително респектирани, когато разбрахме, че тя ще участва в наше представление. Много с

0: Тегнато сърце, дали тя ще има възможност да влезе бързо в представлението, дали ще оцени професионализма на трупата, дали сме достойни за нейното ниво, но това, което самата тя спонтанно казва, че се чувства изключително добре, толкова емоционални партньори на сцената, толкова усмихнати хора, които работят с нея зад сцената. Още едно потвърждение, че големите артисти са много изземни хора. Невероятно преживяване за всички нас, които сме в този процес, и със сигурност той ще остане така в емоциите ни като един от най-силните.
1: Ценена особено високо заради вокалната си красота, безупречната си техника и изобилната си музикалност, Надин Сиера е обявена за един от най-обещаващите млади таланти в операта днес. Тя е откритие на Опералия, конкурс създаден от Пласидо Доминго. Певицата е сред лауреатите на конкурса, чието 32-ро издание се проведе в София миналата година по инициатива на българската оперна звезда Соня Йончева.
0: При всички случаи за сериозна кариера първо трябва талант, трябва потенциал на гласа, на физиката, на емоционалния градус, на сензитивността на един артист, но му трябва и шанса да попадне на точните ментори. И при всички случаи Надин Сиера е имала възможността да работи с много-много добри диригенти, с много добри режисьори в най-големите театри на сцена, където научните екипи са винаги изключително подбрани, казващи и доказани. И това допринася за това тя да бъде голям артист. По време на репетициите точно това си казахме, че един дъх при нея, една нота, едно изграждане на една фраза те кара да настръхваш постоянно, но това нямаше да е така, ако тя и органично не го изиграваше като артист.
1: Казахте репетициите вече. Правихте ли репетиция и на Античния театър?
0: Сега тази вечер на Античен театър с оркестър. Всъщност сме пред финалната права утре преди премиерата и много ни се иска до година пак да ни гостува и ще се радваме това да се случи.
1: Като режисьор, вие какво вложихте в този спектакъл?
0: Темата в едно такова заглавие, което има хиляди интерпретации, знаете, Травята е едно от най-граните заглавия на Верди, може би в световната литература е едно от най-поставените на сцена, е много важно да намериш това, което да махне познатото, да махне клишето, да махне всичко това, което зрителя очаква и знае, че ще види, и да го провокира, да възприеме цялата драматургия, проблемите в едно такова заглавие сега, днес, по някакъв начин да отговаря на днешния зрител, на днешната чувствителност. И онова, което всъщност като постановачен екип Николина Костова, Богданова, Боряна Сечанова, като хореограф Николина, като художник сме вложили е именно един от много важните поред мен на деня проблеми. Това е възможността за смирение и шанса да направиш едно добро дело, което да опрости миналото ти. Та за това смирение говорим, то не е премирение, то е смирение. Събирането на главната героиня Виолета в един малък собствен свят, приемайки възможността да оздравее и може би да си отиде от този свят, в името на това едно друго момиче, едно друго семейство, да има шанса да живее достойно, а това е сестрата на нейния любим Алфред, част от сюжета на Травята.
1: Билетите за Античния театър вече са почти изчерпани. Какво ще видят зрителите?
0: Ще видят една от най-емблематичните оперни певици на света в момента. Ще изживеят едно невероятно дълбоко пречистване, смирение през музиката, щом ние в репетициите сме с насълзени очи, сме убедени, че нашата публика ще го има. Дълбоко преживяване с цялата палитра, с всички артисти на сцената и с онова, което може да се случи само на Античен театър, там където и пространството говори.
1: Травията е сред най-често играните опери в света, а ариите и дуетите в нея са изключително популярни. Либретото на операта е създадено от Франческо Мария Пиаве по мотиви от романа на Александър Дюма Син «Дамата с камелиите». Гениалният композитор Джузепе Верди бил запленен от едноименната театрална адаптация, която гледа в Париж през 1852 година и възлага на либретиста да я превърне в оперен шедьовър. Спектакълът е утре в 21 часа на

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа. Информационен обзор на Радио Пловдив. Пред микрофона е Стоян Терзиев. Мащабни проверки на данъчните в Пловдив. ВМЗ Сопот е в добро състояние, увери министърът на икономиката Пулев. На гребната база се открива фестивала Feel Good. Заведения в квартал Капана бяха проверявани при мащабна акция на НАП. Инспектори следяха за издаването на касови бележки за спазване на данъчното законодателство. Проверките на главната дирекция Фискален контрол са част от лятната кампания срещу укриване на данъци. Инспекциите в Пловдив текат втора седмица, като до сега са открити над 70 нарушения. Репортаж на Кремена Данева.
1: Квартал Капана сме вече два дни, каза Ана Митова, директор дирекция комуникации в НАП, като уточни, че до момента проверените обекти са 36.
2: Нарушенията, които са констатирани към този момент, са 10. Те са за неиздаване на касови бележки най-често, разлика в касовата наличност.
1: Иначе за последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта.
2: Като нарушенията са около 70.
1: По време на акциите се проверява спазването на данъчното и осигурителното законодателство, успоредно с това НАП контролира и изпълнението на закона за въвеждане на еврото, допълни Анна Митова.
2: Също така сме изискали документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да сравним цените, каквито са били или през миналия сезон, ако са сезонни обектите, или преди 1 януари тази година, за да сравним дали има увеличение. Съответно, ако да има такова, всички търговци трябва да представят документация в 5-дневен срок и да докажат на какво се дължи това увеличение.
1: Анна Митова посоча още, че от началото на годината за необосновано повишаване на цените са съставени над 1500 акта, а издадените наказателни постановления са около 800 на обща стойност близо 1 милион 700 хиляди лева. Иначе засиленият контрол по Черноморието от началото на сезона вече дава резултат. Проверените обекти са около 1000.
2: Нарушенията там са 330.
1: За новините Кремена Данева.
0: Министърът на икономиката Александър Пулев увери, че ВМЗ Сопот е в добро състояние и няма предпоставки за ликвидна криза. Емил Костов с още информация.
3: По-рано излезе информация, базирана на отчета на компанията, според която ВМЗ значително намалява приходите си през първото тримесечие на 2026. В отговор на парламентарен въпрос на депутат от Възраждане Кръстю Врачев, Александър Пулев добави, че компанията разполага с необходимия финансов ресурс за изплащане на възнагражденията и осигуряване на нормалната си дейност. Към 30 юни дружеството отчита счетоводна печалба от малко над 16 милиона евро, а до края на годината се очакват допълнителни постъпления в размер на 150 милиона евро.
4: Поискал съм буквално в рамките на следващите две седмици да получа от ново назначеното ръководство един план с една много амбициозна инвестиционна програма, който да покрие като минимум няколко основни направления. Искам да разбера какви са новите потенциални пазари, които може да бъдат използвани за пласиране на продукцията. Искам да разбера какво ще бъде новото продуктово портфолио на ВМЗ, така че то да отговаря на нуждите на индустрията и на последните натовски и други стандарти.
3: Пулев коментира, че появилите се в публичното пространство твърдения за ликвидна криза във ВМЗ са повлияли негативно върху морала на служителите. Припомням, че преди месец бившият изпълнителен директор на ВМЗ Сопот Иван Стоенчев отново се върна на поста, като замени Иван Гецов. За новините Емил Костов.
0: Министърът на икономиката Александър Пулев проведе разговори с представители на Тракия икономическа зона. Развитието на индустриален парк Стряма, реконструкцията на голямо Конарско шосе, необходимостта от нови електрически мощности за индустриална зона Марица и законови промени в отчуждаването на имоти бяха сред темите, обсъдени на срещата. В нея участваха областния управител Георги Янев, кметовете на община Марица Димитър Иванов и Нараковски Павел Гуджеров. Информация на Севдалин Палаузов.
5: Кметът на община Марица Димитър Иванов предупреди, че ако до април следващата година не започне изпълнението на последната част от реконструкцията на голямо Конарско шосе, съществува реален риск вече приключилите отчуждителни процедури да бъдат обезсилени и бившите собственици

0: буквално да възстановят правата си върху имотите. По думите му са необходими законодателни промени, които да предотвратят подобна ситуация. Кметът посочи като пример и предстоящото изграждане на околовръстния път за село Труд, за който ще се отчуждават близо 60 имота. По думите на Димитър Иванов има опасност инвеститорът Борис Калибацев, който планира изграждането на завод за преработка на селско-стопанска продукция за над 20 милиона евро, да се откаже, ако отчуждителните процедури продължат 3 или повече години. Не бива да се допуска това, защото инвестицията ще създаде работни места и ще бъде от голяма полза за жителите на цялата община, добави кметът на Малица. За новините, Севдалин Палаузов.
1: Десетки миряни изпълниха тази сутрин двора на Митрополитската църква Света Марина в Пловдив за храмовия и празник. Още преди началото на празничната света литургия в 9 часа вярващите започнаха да прииждат

0: за да запалят свещ и да отправят молитви. Тази година празникът съвпада и с 170-та годишнина от възстановяването и освещаването на храма, на мястото, на което се намира днес. Денят на Света Марина беше и кулминация на честванията по повод годишнината. Те започнаха още в сряда с благотворителен концерт. Услужена беше и празнична архиерейска вечерня и приключиха с днешната съборна архиерейска света литургия. От Яница Марова.
1: Камбанен звън постави началото на празничната света литургия. Миряни изпълниха храма Света Марина, който беше окрасен пищно още от ранни зори. Преди да влязат вътре за празничната литургия се миропомазаха, а в двора ги посрещнаха панас историята на църквата. Затова и за мнозина това е повод не само за молитва, но и за почет към едно от най-значимите духовни средища на Пловдив.
2: Тук ми е много приятно, духовно, Светия Дух усещам след посещението. Се чувствам зареден.
1: Историята на храма започва още през ранното християнство. През вековете той е разрушаван, опожаряван и възстановяван неведнъж.
3: Много се вълнувам, когато става въпрос за Света Марина, защото благодарение на нея и на това, че прие моите молитви, изпроси внучка да има ми, помага на всички, които я призовават за помощ.
1: Митрополит Николай, който отслужи празничната литургия, каза:
4: Този Божий дом, историята му сякаш носи белега на непоколебимостта на Света Марина.
1: Свещениците, които участваха в службата, подариха на митрополит Николай архиерейски комплект, панагия и кръст. Дарът бе поднесен като молитвен спомен от 170-та годишнина на митрополитския храм и в знак на признателност. А миряните се помолиха.
3: Да за здраве си!
5: Това е богатството на днешно време.
6: Моля се за спасение.
7: За мир, за любов се молим.
1: За новините, Яница Марова.
0: От днес до неделя Пловдив е домакин на музикалния фестивал Feel Good. Около 20 000 души на ден се очаква да привлече феста, който ще се проведе на гребната база. Изградени са три сцени, като на тях ще се качат едни от най-влиятелните имена на световната и българска музикална сцена – The Cure, Godzillas, Moby, Kreezer и още много банди и диджей. Организаторите на феста, общината и полицията въвеждат мерки за осигуряване на обществения ред, информира Елена Крушкова.
8: Фестивалната зона на гребната база е цяло оградена, като влизането ще става от към зала Чайка, единствено с билет и поставяне на гривна за контрол. Няма да бъдат допускани хора в нетрезво състояние, носещи оръжие или опасни предмети или маскирани. И през тази година, за улеснение на посетителите, булевард Копривщица в участъка между булевард 6 септември и булевард Марица ще бъде затварен всяка фестивална вечер след 16 часа и ще се използва като временен паркинг. Общественият транспорт в града ще работи с удължено работно време, като автобусите по линиите, преминаващи покрай гребната база, ще се движат до 30 минути след края на концертната програма във всяко от фестивалните вечери. Това е първият фестивален уикенд през юли в Пловдив. Над 25% от билетите са закупени от публика извън България, основно от Европа, но и от Китай, Мексико, Бразилия и Казахстан, което категорично поставя Пловдив на картата на световните фестивални маршрути това лято. За новините, Елена Крушкова.
0: Следва спорт с Йордан Данчев.
9: Добър ден! Преди началото на новия сезон стартираха освежителни ремонтни дейности на изкуствения терен в спортен комплекс Локомотив, известен като Кошарата. В рамките на ремонта се подменят увредени участъци от настилката и се отстраняват неравности. Всичко това ще подобри качеството на терена. Разходите по ремонта са поделени между ПФК Локомотив Пловдив и Сдружение Магията на Пловдив, на което от клуба благодариха за поредната ценна подкрепа и за постоянните усилия, които полагат в развитието на школата на клуба. Българският пилот Никола Цолов записа най-добра обиколка в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран-при на Белгия. Цолов, който е състезател на Campus Racing, записа водещо време с минута 58,927 на малко по-дългото от 7 км трасе на пистата в Спа-Франкфурт Франкоршан, на което ще бъде проведен

0: 8 е кръг от сезона. Цолов бе далеч пред всички останали и дори вървеше към още по-добро време, но сесията бе прекратена с червен флаг близо 5 минути преди края след катастрофа на аржентинеца Нико Вароне. Втори остана Мартиниус Стенсхорн от Родин Мотоспорт, а трети се класира Вароне, основният съперник за титлата на Цолов. Габриели Мини завърши сесията на 10-то място, а третият в класирането Рафаел Камара е на 8-ма позиция. Италианецът е с 17 точки зад българина, който спечели двойна победа в Гран-при на Великобритания преди две седмици. Камара е с още 30 по-назад. Квалификацията за Гран-при на Белгия във Формула 2 е насрочена за 16 часа и 55 минути. Преди това е първата тренировка в Формула 1. Мегазвездата на българския футбол Димитър Барбатов, който игра в театъра на мечтите с един от най-популярните отбори в света Манчестър Юнайтед, за първи път ще играе на театралната сцена. Един от най-разпознаваемите българи по света и любимец на различни поколения влиза в главната роля в авторски спектакъл и ще зарадва публиката в театри в редица български градове. Спектакълът Барбатов разкодиране тръгва на национално турне. И няма нищо случайно, след като премиерата ще бъде в родния на Барбатов Благоевград, където започва и неговата лична история. А датата, на която обичаният номер 9 от футбола ще излезе за първи път на новия терен, е 9 септември 2026 година. Следват гостувания в Пазарджик, Стара Загора и Плевен.
1: Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево и топло, около и след обяд горещо. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна, и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 17 часа. Приятна вечер от Стоян Терзиев.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Bye.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Антена Спорт.
2: Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. В минутите до 18 ще обърнем внимание на всичко най-важно от света на спорта от двата региона България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването. Милко Петров е музикален редактор и тон режисьор. В студиото на Радио Пловдив е Йордан Данчев, Ангел Чевдаров. Ще говоря от студиото на Радио Кърджали. Започваме след една песен.

Vi slušate predavanje to antena Sport Plus, umjesto izdanje na Radio Polif i Radio Krđeli. Započeme se s nešto interesno, naimeno собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски изрази сериозни притеснения относно състоянието и развитието на проекта за стадион Локомотив. Бизнесменът отправи критики към предишния строител, към организацията около изпълнението на проекта и към начина, по който се контролира строителството. Казах, че ще построя всички трибуни за 12 милиона. Почнаха да ми говорят, че не мога да направя и клетка за птички. Започнах да си вярвам, че съм построил над 10 000 апартамента в София и още не са паднали, каза той. Според собственика на Смърфовете, проблемите около стадиона са започнали още по времето на изграждането на първите трибуни. Разбрахме се да си седна на задните части и да не преча. Започнаха да строят една трибуна и не стигнаха парите. Направих си сметка, че с 12 милиона щеше да се построи всичко и то много по-добре. Сега няма инфраструктура, но битият бит взел и бегал. Трибуните текат, в боксовата зала слагат кофи, тениса и на 2 години. След 5 години какво ще стане? Може и да паднат. Новата трибуна падна на плещите на този човек, новия строител. Започва да копае, а проектантите му пречат. Отдолу излязоха старите основи на конструкцията. По думите на Крушарски, част от проблемите са свързани с липсата на напредък по изграждането на осветлението на стадиона. Този човек, който построи трибуните, спечели поръчка и за осветлението. Видели ли сте една лампа да има? Не. Няма и да има, защото ще започне да се оправдава. Крушарски коментира и ситуацията около финансирането на проекта, като подчерта, че строителството трябва да бъде довършено въпреки трудностите. В строителството има много подводни камъни, но това не е причина да се бави и оскъпява. Аз работя с цени от преди 5 години и не мога да ги увелича с една стотинка. Работя тази година на загуба, но това е моят проблем, а не на държавата. Аз съм подписал договора, каза собственикът на Локомотив. Строителят е с готови пари, 42 милиона. Излязоха изкрити работи от проекта. Оставяме подводни камъчета проектантът, за да може после да се играе мача, добави Крушарски. И заяви, че остава ангажиран с Локомотив и вярва, че клубът ще стабилизира финансовото си състояние. Аз съм твърд и непоколебим. В Локомотив съм не защото някой ме е накарал, а защото се влюбих в тази дейност. След някой друг месец Локомотив отново ще излезе на нула. Крушарски коментира и другият проект, с който е свързан, именно клубът Рилски спортист. Сега си гаделичкам Рилски спортист и след 2 години ще го вкарам в А-група. Не руша, а създавам. Накрая Крушарски заяви, че въпреки трудностите няма да показва напрежение пред хората около себе си. Колкото и да съм съсипан, никога не го показвам пред колектива. Стремя се да съм веселият човек, а не да има удари под кръста, заяви Христо Крушарски.

Започва новия сезон, именно днес, и новите предизвикателства пред българския футбол на фона на всичко това, което се случи на световното

първенство по футбол в Мексико, Съединените щати и Канада. Там остават само два матча, малкия финал и големия финал. Но на целия този фон и на фона на гениалните изпълнения на Лео Меси и останалите звезди на световния футбол, ще трябва малко да променим и нашата нагласа и да се съобразим с възможностите настоящите на българския футбол. Няколко специални активности обявиха от Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига. Всички матчи от първия кръг започват с изпълнение на националния химн на България като жест на единство и уважение към старта на новия шампионат. Преди първия съдийски сигнал на всички матчи от кръга ще бъде спазено едноминутно мълчание в памет на двете дечица от школата на ПФК Славия, Мишо и Боби, които загинаха при тежка катастрофа на автомагистрала Тракия. С този жест преди всеки матч от първия кръг българския футбол ще се обедини в памет на двете деца и в подкрепа на техните близки. В знак на почет към памета на своите възпитаници Славия отправи специално желание първите три кръга от новия сезон футболистите да играят с графитени черни екипи, като това ще се случи още в предстоящия мач срещу ЦСКА в понеделник. Клубовете, феновете и цялата футболна общественост ще се присъединят към знаците на почет и ще почетат паметта на двете деца. Програмата за първия кръг на Първа лига днес на стадион Спартак във Варна. Спартак Варна приема ЦСКА 1948 от 19 часа. Късният матч е между шампиона Левски и Дунав Русе Новака. Двобоят е от 21 часа и 15 минути тази вечер. Утре играят Септември срещу Арда Кърджали, Лудогорец срещу Локомотив Пловдив. Този двобой ще предаваме пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио и по радио Пловдив. В неделя Ботев Враца Черно море и в понеделник два матча Славия срещу ЦСКА и Ботев Пловдив срещу Локомотив София. След една песен отиваме към Кърджали, където Ангел Чавдаров ни очаква с новините от Кърджали и това, което се случва в отбора на Арда преди старта на сезона. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Сега отиваме към студиото на Радио Кърджали и казваме добър ден на Ангел Чавдаров, който ще ни запознае с последните новини от лагера на Арда преди старта на новия шампионат. Ангеле, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, добър ден и на нашите слушатели. Арда излиза утре на националния стадион Васил Левски като гост на септември в София в първи матч от новия сезон. Днес от Арда, между другото, представиха и новата си екипировка. Екипите бяха презентирани по доста атрактивен начин в социалните мрежи от юношата на Арда Борака Кънджа. Борак е една от младите надежди от школата на ПФК Арда и днес подписа своя първи професионален договор. Роденият на 14 август 2008 година, Борак вече официално се обвърза с клуба, след като успя да убеди треньорското ръководство, че може да стане част от първия отбор на Арда.

Борак Аканджа прави официален дебют с мъжкият тим на Арда на 4 декември 2024 година, като влиза в игра срещу Лудогорец. Той е част от тима на юношеския тим на Арда до 18 години, който направи отлично представяне в миналогодишното издание на елитната ни група от първенството на Българския футболен съюз. През изминалия шампионат Борак изигра 23 мача и отбеляза 6 попадения за юношите на Арда. С добрите си игри той често бе викан от Александър Тунчев и в първи отбор, като се появи на терена срещу Локомотив Пловдив в среща от 35-я кръг на Висшата ни футболна лига. Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Борак Аканджа много успехи с екипа на Арда и да следва мечтите си, след като първата вече е изпълнена, подписвайки с мъжкия тим от Кърджали. Днес вече в продажба са и абонаментните карти за новия сезон за Арена Арда. Те са с цени от 1000 до 80 евро. Всички досегашни картодържатели могат до понеделник 18 часа да подновят своя абонамент и да запазят сегашните си места. А какво се случва при утрешния съперник на небесносините, след като запази мястото си в елита? Септември София направи любопитен ход, като назначи португалския специалист Симао Фрейтас за старши треньор. Той пое отбора през юни тази година, като замени на този пост бившия наставник на Септември Христо Арангелов. Кой е Симао Фрейтас? Фрейтас притежава УЕФА Pro лиценз и има над 20 години опит като треньор. Работил е в различни държави, е бил част от щабове на клубове като Боавища, втория тим на Брага, Дубала на Порто, Тондела, молдовския Зимбро и китайския Шандонг. Изобщо една доста богата визитка за треньор от Португалия, който идва в България. Към него се присъединява и португалски щаб в лицето на помощник треньора Педро де Оливейра и кондиционния треньор Филипе де Солса, докато Христо Николов остава треньор на вратарите на Септември. През лятото отборът претърпя сериозни кадрови промени. Няколко футболисти напуснаха клуба, сред които Георги Върбанов, Доминик Ивкич, Валун Хамдио, Стефан Стоянович и Симеон Василев, който вече между другото е част от Арда Кърджали. Ръководството продължава да залага на младите си играчи. Клубът подписа първи професионални договори с някои свои юноши, което е традиционна политика на Септември. Има и сериозен интерес към звездата на тима, нападателят Бертран Фурие. Според спортния директор Кристиан Добрев има 3 оферти за него, като се очаква скоро да се реши и неговото бъдеще. Същевременно клубът обяви, че отново ще домакинства на стадион Васил Левски, поне за началото на сезона. Причината за завръщането на Септември на националния стадион е продължаващата липса на осветление на стадион Бит в квартала Драгалевци. Целите за новия сезон са запазване на място в елитната група и по-стабилни резултати

срещу преките конкуренти в долната половина на таблицата. Интересното в този матч е може би дали наистина Бертран Фурие утре ще излезе на националния стадион или ще бъде пазен за така или иначе спрягания трансфер негов в най-скоро време. Последният слух е, че ще се присъедини към първенството на висшата руска футболна лига, но това предстои да разберем може би в следващите дни и часове. И така, утре от 19 часа септември Арда ще приеме сили на националния стадион. До сега от 6 изиграни матча между двата отбора, пълна хегемония за небесно-сините от Кърджали, като футболистите на Александър Тунчев са спечелили 5 от тези 6 матча и са загубили само един. За всички подробности от тази среща, повече информация може да чуете в понеделник в нашето традиционно издание на Антена Спорт Плюс. Сега продължаваме с музика.

Завършваме с няколко любопитни новини. Всъщност първата не е толкова любопитна, колкото по-скоро поучителна, след като турската полиция продължава да работи по скандали, свързани с уговаряне на мачове и нелегални залагания, и днес задържа 17 души, между които вице-президента на спортния клуб Галатасарай Маруф Гюнеш и висши ръководни кадри на спортния клуб Бешикташ. В рамките на разследване за предполагаеми нелегални залагания и манипулиране на мачове, свързани с професионални футболни клубове от страната, прокуратурата издава днес заповеди за задържане на общо 19 заподозрени в рамките на мащабните разследвания за незаконни залози в футболните среди в Турция, заради които в края на миналата година Турската футболна федерация отстрани 149 съдии и помощник съдии и наложи дисциплинарни мерки на над 1000 играчи. Към момента двама от заподозрените, за които са издадени заповеди за арест, продължава да се издирват. След задържаните при днешната акция са още членове на управителния съвет на Бешикташ, както и представители на турските спортни клубове Boluspor, Erzurumspor, Gençlerbirliği, Karaman, Adana, Demirspor, Adanaspor, Altay, Altın Nurdu, Balıkesir Spor и Bandırma Spor. Така че в Турция продължават сериозно да работят по борбата с нелегалните залагания. Българската футболна звезда Димитър Бербатов, който игра в театъра на мечтите с един от най-популярните отбори в света Манчестър Юнайтед, за първи път ще играе на друга театрална сцена, на истинска театрална сцена, като той влиза в главната роля в авторския спектакъл и ще зарадва публиката в театри в много български градове. Спектакълът Бербатов – разкодиране, тръгва на национално турне. И премиерата ще бъде в родния на Димитър Бербатов Благоевград, където започва неговата лична история. Датата, на която обичаният номер 9 от футбола ще излезе за първи път на театралната сцена, е 9 септември 2026 година. Следват гостувания на 1 октомври в Пазарджик, в драматично-кукления театър, на 31 октомври в Стара Загора в Държавната опера, на 26 ноември в драматично-кукления театър на Плевен. И завършваме с още една добра новина. Българинът Никола Цолов записа най-добра обиколка в свободната тренировка на Формула 2 преди Гран-при на Белгия. Българският пилот на Campus Racing записа водещо време 1.58.927 на малко по-дълго от 7 км трасе на Спа-Франкошерн преди 8-я кръг за сезона. Цолов можеше да запише и по-добро време, но сесията бе прекратена заради катастрофа на аржентинеца Нико Вароне. Така завършваме предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и на Радио Кърджали. На слушателите приятна вечер!

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 юли петък. Акцентите в бюлетина. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи пред Българското национално радио като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Премиерът Румен Радев увери, че България не е поемала нови ангажименти към Украйна. Съединените щати атакуваха инфраструктурни обекти в Иран. Ислямската република отговори с удари по територията на Кувейт, а Ормузкият проток остава затворен. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия.

0: доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на закона на институцията за тази година. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. Макар еврокомисарът по правосъдието Майкъл Макград лично да похвали мерките за предотвратяване на политическото влияние в него, в доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Според доклада, практиката продължава да се използва широко, а възможността командироването да бъде прекратено по всяко време създава риск за независимостта на съдиите. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. И през тази година Европейската комисия стига до извода, че България не е изградила убедителна практика от разследвания, обвинения и окончателни присъди по подобни дела. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Европейската комисия оценява положително въвеждането на публичен регистър на лобистите и правила за деклариране на контактите между представители на интереси и публични длъжностни лица. В същото време обаче тя предупреждава, че важни категории лица и организации остават извън задължението за регистрация, което може да отслаби ефекта от новата уредба. Ограничен напредък е отчетен и по препоръката за въвеждане на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. Изготвен е проект на кодекс за поведение, но необходимите законодателни промени все още не са приети. Общата оценка на комисията по отношение на ситуацията с медиите остава предпазлива. Според доклада физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект или така наречените дела шамари продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът Румен Радев изрази увереност, че в бюджета за до година може да се постигне по-нисък дефицит. Според Радев, план сметката за 2026 година дава реална картина на публичните финанси и основа за по-строга финансова дисциплина.
2: Бюджет 26 изкарва цялата истина за финансите на държавата. Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита е, че трябва да изчистим всички стари плащания, а те са много. Когато говорим за капиталови разходи, мога да ви кажа, това са стари плащания, които ние трябва най-сетне да изчистим.
0: Заяви премиерът Румен Радев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви в интервю за Хоризонт, че е постижима цел дефицитът през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 той да бъде под 3 на 100. Финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани.
3: Единствения възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
0: Гълъб Донев е категоричен, че при преговорите между Булгаргаз и турската компания Ботеш, България няма да предлага нищо в замяна.
3: България няма да слага нищо на масата в тези преговори. Това са преговори между две търговски дружества, между Булгаргаз и Ботеш. Тези 360 милиона до момента България не е платила нищо от тези средства. Той не се случи като такъв проект. Затова се постигна и тази договореност за замразяване на плащанията. Само се плаща тогава, когато имаме реална доставка на газ през инфраструктурата на Ботеш. През останалото време се двете дружества трябва да се договорят за това, как да бъде променен договорът, така че в сегашните условия той да бъде взаимно изгоден и за двете държави.
0: Заяви в интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. КНСБ призовава Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста от проекто бюджета за 2026 година,

0: според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В специална декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проектобюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законоустановеното минимално възнаграждение на страната за неопределено време. Репортерът Мария Костова допълва.
1: Съгласно сега действащите разпоредби в Кодекса на труда, минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50% от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца. В декларацията си синдикалистите посочват, че с направеното в проекто бюджета за 2026 година предложение за отмяната на този регламент се поставят под риск доходите на най-нископлатените работещи, за да обучава социалните неравенства и се създава сериозна несигурност за стотици и хиляди български семейства. От КНСБ са категорични, че всяка промяна в действащото законодателство следва да бъде предприемана внимателно след широк обществен дебат и при отчитане преди всичко на интересите на хората с ниски доходи. Организацията настоява действащото законодателство да остане в сила до приемането на нов механизъм за определяне на минималната заплата, след като той бъде изработен съвместно с социалните партньори. От синдиката припомнят, че ключовия въпрос ще бъде оценката за нея адекватност. Според КНСБ най-важният критерий е дали тя осигурява покриването на необходимите средства за живот. За новините Мария Костова.
0: Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Специалисти се търсят и за други отделения, но кандидати няма, въпреки доброто заплащане. Подробностите чуете от Даниела Костова.
2: Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение, доктор Панайот Диманов.
3: Те предпочитат преди всичко доболнична помощ, защото там няма дежурства, няма на разположение, няма тежки случаи.
2: Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите трябва да се насочват към други области.
3: Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение, един-двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам тези деца, къде тежките случаи ще бъдат обслужвани.
2: Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол. Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини млади лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов. За новините Даниела Костова.
0: Община Мъглиш обяви тридневен траур заради смъртта на 14-годишно момиче в пътен инцидент, информира Иван Славов от Радио Стара Загора.
4: При инцидента между камион и автомобил на 9 юли на място почина бащата на детето, като по-късно беше установено, че е карал колата с над 2 промила алкохол в кръвта. 14-годишното момиче беше откарано с хеликоптер от университетската болница в Стара Загора в Пирогов, където, за съжаление, след седмица борба на медицинските екипи то почина. Заради трагично погубения млад живот, община Мъглиш обяви тридневен траур от днес до неделя. Отменени са празничните събития. Днес момичето трябваше да празнува и имен ден на света Марина, отбелязаха близките й. Жители на Мъглиш оставят цветя на мястото на инцидента на пътя Мъглиш-Тулово. За новините Иван Славов.
0: След поредицата катастрофи с тежкотоварни камиони в страната продължават проверките на полицията и на автомобилна администрация. При поредната инспекция е засечен водач, който шофира въпреки съставените му десетки актове и фишове. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътната полиция към СДВР.
5: Един неправоспособен водач, който е загубил правоспособност поради отнемане на всички контролни точки. Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша. От началото на операцията до момента са проверени 154 тежкотоварни автомобила, за което са съставени 10 акта и 58 фиша.
0: Каза комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция към СДВР. Инспектори на Агенцията по безопасност на храните са установили над 130 виртуални животни само на територията на няколко ферми в община Харманли. Продължават проверките на Агенцията за животни, които са регистрирани в системата заради получаване на субсидии, но реално не съществуват. Преди дни министърът на земеделието Пламен Абровски посочи, че според последните данни на агроведомството, всяко десето животно у нас е виртуално. Веселина Миланова с подробностите.
6: Поредните значителни разминавания между животните, вписани в информационната система ВЕТИС, и реално отглежданите животни констатират проверки в района на Хармали. В млечна ферма, в която според данните трябва да се отглеждат 100 говеда, са намерени само 34. Подобна е ситуацията и при три обекта за месодайни говеда. Тях са регистрирани общо 189 животни, а при проверката са установени едва 123, т.е. с една трета по-малко. Всички налични животни са били събрани в един от обектите, като голяма част от тях са били или само с една ушна марка, или изцяло без ушни марки. Фактът, че всичките говеда са били в една ферма, също е съмнителен от гледна точка на коректната регистрация и получаване на подпомагане, така че тук проверките ще продължат, уточняват от агенцията. В друг проверен животновъден обект инспекторите установяват обратното разминаване. На място са открити 100 овце, докато в системата ВЕТИС са регистрирани 80. 20 от животните са били без ушни марки и не са били въведени в информационната система. За новините, Веселина Миланова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е предоставил информация, свързана с заобикаляне на глобалния закон Магницки за лица и структури в България. Това е станало по време на среща в службата за контрол над чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Очаква се с информацията да бъдат запознати и представители на Департамента по правосъдие, както и заместник главния прокурор на Съединените щати, с когото предстои среща. Междувременно от ДПС съобщиха, че са сезирали прокуратурата да провери министър Демерджиев за незаконно извършване на разследване на народен представител с имунитет, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски. В сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо незаконно събрана според ДПС информация да бъде предоставена на представители на друга държава. Необходими са много повече инвестиции в българската армия, включително и във военноморските сили, това каза президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова. Днес тя беше гост на националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026, където от борда на фрегатата Дръзки наблюдава демонстрации на морски операции в отговор на кризи. Тази година 300-то юбилейно издание на учението се провежда в Бургаския залив. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
7: 8 епизода на море наблюдава президентът Иляна Йотова от борда на фрегатата Дръзки. Сред тях бяха отбивки на атаки с ракетно и артилерийско оръдие, унищожаване на дрон, както и атака на подводница от единичен кораб с използването на противоподводни мини. Възхитена съм от подготовката и координацията, показана на учението, заяви Иляна Йотова.
8: Едно изключително важно учение, в което участват преди всичко военноморските ни сили, но в координация и с сухопътни сили, и с военновъздушни, и с специалните части, както и с нашите партньори. По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море. Ситуация, в която само на няколко сотен километра от тук има бойни действия. Нашите войни са на своя пост, за което искрено им благодаря.
7: Началникът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов отбеляза, че по време на учението са отработени всички задачи, свързани с морската ни отбрана, заедно с нашите съюзници, правителствени и неправителствени организации.
9: Подобрихме нашата обща подготовка, отработихме нашите процедури, които са заложени в документите на НАТО, и още веднъж потвърдихме готовността на военноморските сили, заедно с нашите съюзници, да осигурят безопасност и сигурност в нашите морски пространства.
7: Не са достатъчно инвестициите за модернизация на българската армия, коментира Иляна Йотова.
8: Остаряло ни е въоръжението. За да бъдем сигурни и за да бъдем действително да постигнем тази стратегическа автономия, включително и в областта на отбраната, трябва да сме готови.
7: Военноморското учение БРИС 2026 продължава до 19 юли. В него участват 10 държави. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина – Югоизточна Европа, в която участва министърът на външните работи Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че страната ни е поела нови ангажименти към Украина, а опозицията продължи да критикува външната политика на кабинета. Таяна Маринова с подробностите.
10: Премиерът Румен Радев заяви, че по време на посещението си в Киев външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаещите. По думите му, името й фигурира единствено в преамбюла на документа, без под него да стои нейният подпис.
11: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам да поясня, защо беше министър Петрова в Украина. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски.
10: Външният министър Велислава Петрова също отхвърли обвиненията на опозицията и заяви, че не е подписвала подобна декларация.
12: Такъв тип декларации не се подписват. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своя

0: Своите съюзници, иностранните партньори да защитават своя.
1: Президентът Илияна Йотова заяви, че не вижда противоречия между действията на правителството и позициите на премиера и външния министър.
2: Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи.
1: Вчера от опозицията определиха външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения. Днес бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Даниел Мит отново разкритикува кабинета, като го обвини в липса на ясна концепция за външната политика на България.
3: Не знам защо и как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията. Като е там името, значи е подписвала. А как се е случило това? Трябва да стане ясно от техните собствени действия по изясняване на случая.
1: От Демократична България призоваха президентът Илияна Йотова да свика възможно най-скоро консултативния съвет за национална сигурност. Според формацията, геополитическата обстановка, енергийните предизвикателства и изявленията на премиера Румен Радев за риска от тактически ядрени удари налагат незабавен институционален разговор. За новините, Даяна Маринова.
4: Службата за сигурност на Украина е унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от украинската граница. Това написа в социалната платформа Telegram президентът на Украина Володимир Зеленски. Справедливо и активно се защитаваме. Силите за отбрана нанесоха също така удари по обекти на руската петролна индустрия и по определени цели на временно окупираните украински територии. Повишаваме цената за Русия за агресията срещу нашата държава и народ, посочи Зеленски. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на своя ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и два руски танкера в Черно море. На този фон, втори ден в Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров, съобщава изданието Украинска

0: Ормузкият проток остава затворен. Още по темата чуйте от редактора Михайлина Димитрова.
1: В оспорвания Ормузки проток, където подновеният конфликт отново прекъсна глобалните енергийни доставки, американски морски пехотинци се качиха на борда на танкер за проверка, а друг кораб беше ударен от снаряд. Съединените щати са пренасочили и три търговски кораба, опитващи се да преодолеят американската блокада на иранските пристанища. Друг морски съд бе атакуван от въоръжени мъже край Йемен, но се предполага, че става дума за пирати от Сомалия. Иран заяви, че ударил американски бази в Кувейт, Катар и Бахрейн, както и американска радарна станция в Оман. Експлозии бяха чути в катарската столица Доха, където Министерството на вътрешните работи съобщи, че дете е било ранено от шрапнели. Иран нанесе за първи път от началото на войната и удари срещу Сирия. Атакуван е команден център за специални операции на Съединените щати в Ал-Танф в източна Сирия, близо до границите с Йордания и Ирак. Иранските граждани са призовани да намалят потреблението на електроенергия. За новините Михайлина Димитрова.
0: В обращение към нацията, американският президент Доналд Тръмп подчерта необходимостта от спешни реформи в избирателната система на страната. Тръмп обвини Китай в опити за намеса в изборите през 2020 година, които той загуби от Джо Байден. Подробностите чуете от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: В речта си Тръмп разкри декласифицирани разузнавателни данни, които според него показват сериозни слабости в американската изборна инфраструктура. Тръмп заяви, че документите разкриват шокиращи уязвимости от възможни пробиви в машините за електронно гласуване до рискове за хакерски атаки срещу избирателни бази и данни. Според президента, част от информацията е била укривана от предишни администрации, а разузнаването е засекло активни опити за намеса от страна на Китай.
3: Китай е придобил 220 милиона файла на гласоподаватели. Информацията включва имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други чувствителни данни, необходими за регистрация за гласуване.
2: В обращението си Тръмп подчерта, че защитата на изборите е въпрос на национална сигурност и че федералните служби вече работят по засилени мерки срещу чуждестранните киберзаплахи. Той призова Конгреса да приеме закона Safe America Act, който изисква доказателство за гражданство при регистрация на избирателите. Според него това е ключова стъпка за предотвратяване на нерегламентирано участие в изборите и за възстановяване на доверието в процеса. Според намиращите се в опозиция демократи, част от описаните рискове са известни от години и не доказват промяна на резултатите от предишните избори. Въпреки това, демократи и републиканци признават необходимостта от модернизация на системата и по-строги стандарти за киберзащита. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: След като беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи, Анди Бърнъм заяви, че е готов да води партията и да гради върху поставените основи. Той изтъкна, че неуморно ще работи за всяка част от Обединеното кралство и за всеки жител на тази страна. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: Сълзи имаше в очите на Стармър, когато обяви оставката си, сълзи имаше днес и в очите на политика, който поема неговия пост. Анди Бърнъм, който отдавна е в политиката, заяви, че знае в какво вярва, знае какво иска да направи, че е напълно готов да води партията и страната и че има план. Той изрази благодарност на своя предшественик за положените добри основи, върху които ще надгражда, и постави акцент върху единството на партията. Няма да победим десните сили, ако сме разединени, каза бившият кмет на Манчестър, и обеща да работи така, че хората отново да си кажат, че лейбъристите са тези, които истински ги е грижа за тях. Бърнъм заяви, че е нужна промяна, но промяната започва с честност. За него е важно лейбъристката партия да се вземе с неглижираните проблеми и с неглижираните части на страната. Бърнъм обеща да бъде лидер за севера, юга, изтока и запада, на Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и Англия. Той обеща да обедини страната около обща кауза. Повтаряйки предишния си ангажимент за децентрализиране на управлението от Уестминстър, Бърнъм каза, че иска да върне властта на районните в страната. Новият лидер обеща нови общински жилища, обновени търговски улици и подобрения в образованието. Той обаче разочарова журналистите в залата, като заяви, че въпреки спекулациите все още не е решил кой ще бъде в неговия ръководен екип. В понеделник Анди Бърнъм ще стане официално и премиер на страната. Той планира през лятото да направи обиколка на цялата страна, като ще започне във вторник от Кардиф. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Спортните новини представя Антони Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Европейската футболна централа откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с запалянковци на реванша между ирландския Дерри Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от българския отбор с 2-1.

0: От УЕФА съобщиха, че обвиненията срещу домакините са за ефективно нахлуване на терена, хвърляне на предмети, нарушение на обществен ред и недостатъчна защита на игралното поле срещу натрапници. Обвиненията срещу ЦСКА са за хвърляне на предмети, причинени щети на стадиона, нарушение на обществен ред, расистско и дискриминационно поведение и нарушаване на основните правила за прилично поведение. Наказанията ще станат известни в началото на следващата седмица. Същевременно чрез официалния си сайт ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на фенове на червените за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан, докато не приключи дисциплинарното производство. Новият сезон в Първа футболна лига започва тази вечер с два мача. Спартак Варна ЦСКА от 1948 от 19 часа и Левски Дунав от 21 часа и 15 минути. Турската полиция задържа 17 души в рамките на разследване за предполагаеми нелегални залагания и манипулиране на мачове, свързани с професионални футболни клубове от страната. Сред тях са вицепрезидентът на Галатасарай Маруф Гюнеш, както и висши ръководни кадри на Бешикташ. Още двама заподозрени се издирват. Арестите са част от мащабните разследвания за незаконни залози в турския футбол, заради които в края на миналата година федерацията отстрани 149 съдии и помощник съдии и наложи дисциплинарни мерки на над 1000 играчи. Никола Цолов завърши четвърти квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Двама българи се класираха за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. Илиан Марков се нареди 8-ми в квалификациите за 7 метра и 26 см, а Стилян Орлинов е 9-ти с 7,24. Три българки не преминаха квалификации – Мирела Минчева в бягането на 200 метра, Мария Илиева и Михаела Михайлова в хвърлянето на копие. Алия Каратанчева отпадна в четвъртфиналите на тенис турнир в Торино, Италия, като отстъпи срещу представителката на домакините Беатриче Ричи с 6 на 7 и 1 на 6.
1: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега от Анастасия Стойчева. Добър вечер!
2: Добър вечер! Слънчево време днес в страната, предимно в часовете преди обяд. След обедните се разви купеста и купестодъждовна облачност и главно в планинските райони в Западна България, а и в отделни източни райони преваля краткотраен дъжд. Количество на валежите в Симеоново, тук Софийско, 10 литра на квадратен метър, в Елин Пелин 6 литра на квадратен метър, Калофер 10 литра на квадратен метър, в Родопите в Сатовча 5 литра, на Попови ливади в Пирин 7 литра на квадратен метър. Температурите от 27-29 градуса по Северното Черноморско крайбрежие до 37 в Сандански, а в планините от 11 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. И към този час продължава развитието на купесто дъждовна облачност, главно над планинските райони в югозападната част от страната. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, около и след обяд в низините горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, по-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 32. В планините в съботния ден преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и там ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места в масивите в Западна България, в Рило-Родопската област, в Централна Стара планина ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен, променлив по посока, по високите части ще е умерен от северо-запад. Максималните температури на 1200 метра ще бъдат около 26 градуса, на 2000 метра около 19. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северо-западните райони. По-късно през деня купесто дъждовна облачност ще се развие над северо-западната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. В източната половина от страната

0: страната вятърът ще остане югоизточен, в северна България постепенно ще се обръща от запад, но все още ще е слаб. В горнотракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите. В понеделник вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е доумерен, ще има и слънчеви часове, но главно след обяд и до полунощ ще бъде с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в планинските и североизточните райони. Повишава се вероятността и за градушки. Температурите ще са все още сравнително високи, максималните между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи пред Българското национално радио като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Премиерът Румен Радев увери, че България не е поемала нови ангажименти към Украина. Съединените щати атакуваха инфраструктурни обекти в Иран, Ислямската република отговори с удари по територията на Кувейт, а Ормузкият проток остава затворен. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Нерим Тенев и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Българско национално радио. Новини. Шест населени места от община Чипровци са установени колиформи, ешерихия коли и остатъчен свободен хлопец.

0: хлор в питейната вода. Колиформи и остатъчен хлор има и в едно село от община Берковица. Регионалната здравна инспекция в Монтана е дала предписание на ВИК за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
1: Колиформи, ешерихия коли и остатъчен свободен хлор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берковското село Бистрелица са установени колиформи и остатъчен свободен хлор. На водоснабдителното дружество ВИК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От тези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигуряват снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. С уведомителни писма са запознати кметовете, кметските наместници на населените места и ВИК Монтана. От РЗИ съобщиха, че от днес водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините Любо Андреев.
0: Министърът на транспорта Георги Пев смени досегашния директор на Националната компания Железопътна инфраструктура Йордан Върбанов. Неговото място заема Красимир Шопов. Преди дни транспортният министър заяви, че Железопътната компания практически е фалирала. Проверка на дружеството е установила съмнителни обществени поръчки, част от тях са прекратени по нареждане на Пев. В близостта до крайбрежието на южния мексикански щат Чиапас беше регистрирано мощно земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което предизвика предупреждение за цунами и разтърси сгради в съседните Гватемала и Ел Салвадор. За сега властите не съобщават за нанесени щети. Земетресението, което удари близо до мексиканския град Пуерто Мадеро, е било на малка дълбочина от 10 км. Три големи горски пожара продължават да унищожават хиляди хектари площ в Испания. Повече от 1500 души са евакуирани заради пламъците. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Най-сериозна е ситуацията в община Орес, област Арагон. Там огънят е изпепелил 12 600 хектара гори, а периметърът на пожара е приблизително 60 км. Според регионалното правителство, пламъците все още не може да бъдат напълно овладени. Усилията са насочени към поддържане на разгърнатите по периметъра ресурси, за да се стабилизира огневата линия и да се гарантира защитата на близките населени места. На терен работят над 450 пожарникари, 300 военнослужещи и повече от 30 самолета от различни държавни ведомства. Около 1000 души остават евакуирани от 6 населени места. Затворени са няколко пътни отсечки, а електрозахранването е възстановено във всички засегнати райони. Същевременно, заради пожар близо до Гуадалахара, област Кастилия-Ла-Манча, са евакуирани 260 души, сред които 47 деца от летен лагер в района. Огънят там е унищожил близо 2000 хектара гори. Регионалното правителство призова местните жители да избягват района и да не пречат на работата на противопожарните екипи. Горският пожар в община Лозойуела, област Мадрид, е във фаза на стабилизиране. Към момента няма фронтове с активни пламъци и заповедите за ограничаване на движението на около 2000 души са отменени, съобщиха от регионалното правителство. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Голям пожар се разраства на остров Лерос в Егейско море, а активни огнища има също в област Атика, в която е и столицата Атина, и на остров Крит. От Гърция предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Пожарният фронт на остров Лерос се разраства въпреки усилията на огнеборците. Кмета на острова призова туристите да се оттеглят от плажната ивица, защото огънят е извън контрол и поради силен вятър ще достигне до морето. Заедно с сили на пожарната в гасенето се включиха доброволци, сред които и туристи. От съседните острови Кос и Самос пристигат нови групи пожарникари, гасят и по въздух. На острова има много туристи, заети са всички хотели и къщи под наем. Информираха туристите със съобщения по мобилните телефони за посоката на движение на огъня. Активни пожарни огнища има също в област Атика и Крит. Властите успяха бързо да ги ограничат. Не се наложи евакуация на туристи, съобщават от гражданска защита, с предупреждение за изключително висок риск от пожари. От Гърция Катя Пеева.

0: За времето ще чуем Анастасия Стойчева.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, ако и след обяд в низините горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. По-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Петък вечер е в края на работната и деловата седмица, е време за разтуха. Пък и ден на майстора, казват още, че е този ден. Пък и третия ден от горешниците. Света Марина Огнина почитаме днес. Жива земя е предаването, което слушате на вълните на Радио Пловдив, и до 20 часа ви каним да сме тук.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте!

От сега ви казвам, че утре вечер, събота, 18 юли, предаването от Дума на Дума ще е в съкратен вариант от 20 до 21 часа. Това ви го напомням, за да го знаете, а тази вечер ще обиколим областта с хей такова лятно пред елиндийско настроение. Да, и вие може да се включите тук, да поздравите близки хора, ако днес празнуват. Ето, виждам, че има писъмца с точно такива поздрави, ще ги поднесем с удоволствие. Телефоните вече чухте, 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. Едни от посоките ни тази вечер са към село Скотаре, община Марица, Хвойна, започва утре празника, село Левочево-Смолинско. Утре е надпяването с песните на Надежда Хвойнева и три дни ще е празника на родовете там по Илинден. Пък и в Нареченски бани Иванка Славова ще ни каже интересни рецепти, които е добре да знаете точно сега, когато растат билките в много региони на страната. Пък и за жътва ще стане въпрос, защото ден година храни още няколко дни и жътвата приключва в Пловдивска област, поне така ни казват от Регионалния съюз на зърнопроизводителите. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Добра вечер!

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Световното първенство по футбол все още не е приключило, но българското вече чука на вратата. Този уикенд е началото на футболната кампания 2026-2027 година, като в първия кръг екс-шампиона Лудогорец посреща Локомотив Пловдив. Новият немски треньор на Орлите е достатъчна гаранция за повишаването на качеството на играта в разградския отбор. Лятото в Локомотив премина много тихо и все още феновете не знаят какво да очакват от своите любимци. Как ще завърши двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив? Ще научите от прякото предаване на мача в събота от 21:15 по Радио Пловдив.

свиреха вече жътвата в някои региони на страната и започва раздаването на рентата. Както са ни изпратили информация от кравикомплекса в село Поповица, че там от днес, 17 юли до 2 август, започва раздаването на рентата и искат да сме в полза на земеделските стопани от селата Поповица, Ахматово, Селци и Милево, да знаят, че до 2 август ще се раздава рентата за наем на земеделска земя за стопанската година. На кравикомплекса Елит в село Поповица. А сега казваме честит рожден ден на Красимир Койчев от село Бял извор, община Опан, Старозагорско. Честит 50-ти рожден ден от вашите колеги и приятели, те ви поздравяват и все така да сте в плен на животновътството и голяма обич към овцевътството. Честит рожден ден на Красимир Койчев от Бял извор и от нас. И честит имен ден на Марин Илиев от град Съединение. Вашето семейство ви поздравява и изпраща най-хубавите пожелания за именния ви ден днес.

0: Дон Комарков ни изпя тази песен, на вие сте с Радио Пловдив и вечерното предаване Жива земя. Ако желаете да се свържете с студиото на Радио Пловдив, телефоните са включени и ви очакват 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. Доматите вече влезнаха в масова зрелост и това е повод да им падне цената по пазарите и борсите. Забелязахме го тази седмица. Изобилие от домати има и цената им започва от 70-80 цента до 2 евро за едрите розови, които са едни от най-търсените. Краставици около евро и половина, корнишоните също се появиха, цената им е около 60-70 цента за килограм. Сиврията 2 евро за килограм, сладката царвица започва от 70-80 цента за бройка. Главната улица в село Скутере се е превърнала в пазар на местните производители. Днес бяхме там, видяхме го и с точно такъв стопанин се срещнахме.
1: Предлагаме краставички и домати.
0: Казва, че тази година е за домати.
1: Да.
0: Вие доволни ли сте?
1: Домати са като грозди. Обиране няма. Обиране няма на доматите, разбира се.

0: Затова сте ги пуснали на народна цена.
1: На 1 евро и на 1,20. По избор. Всека да избере и всека да си вземе. Тук има и морски паламут от Бургас. Това е месо без кокал. Ето, заповядайте за месо без кокал.
0: Това са краставици, които сега току-що сте набрали.
1: Да, герга, наш роден сорт. Малко плохо имаме, но много произвеждаме. Много ги гледаме и много произвеждаме. Грижим се за тях денонощно, не може. Те са като малки бебета. Като малко бебе е домата и краставичката.
0: Освен домати и краставици, какво имате в вашия двор? Какво друго?
1: Произвеждаме яйца домашни. По кошки гледаме и произвеждаме яйца домашни, които овцата ги слагаме в камера на съхранение и после ги даваме на клиентите. Да. Вънка на слънце не стоят яйцата.
0: А друг за завод?
1: Друг за завод в момента не гледаме, само това.
0: Има ли много стопани като вас, които отглеждат зеленчуци?
1: Има. Селото е пълно само с такива стопани. Имаме много мераклии.
0: И казваш, цената народна?
1: Цената е народна, всеки да може да си вземе. Живи и здрави и вие!

Жива земя в петък вечер си и посока към българското село на вълните на Радио Пловдив. Слушате, Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. На 17 и 18 юли, т.е. от днес, започва празника на село Васил Левски, община Карлово. Тази вечер свири оркестър Бегунци с ръководител Николай Таслаков, а утре оркестър Стара Загора. На 25 юли в село Бяла река Първомайско ще ви посрещнат, защото тогава ще е празника там. Оркестър Калофер с ръководител Пео Маринов и танцови състави от района на Първомай. Това ни съобщават от там. Следващата седмица, 25 и 26 юли в село Чокманово, Смолянско, също ще посрещат гости и родовия събор ще е тогава. Оркестър Рожен на Петър Янев с много гост-солисти и специалните гости ще бъдат Володи Стоянов и Славка Калчева в тези празнични дни за село Чокманово-Смолянско. А и село Скотаре започва празника от тази вечер. Преди малко ви срещнахме с един стопанин, който се радваше на доматите, които е произвел, и на краставиците. Той ги нарече паламут. Какво черноморски паламут. Сега в Скотаре посреща Катя Тодорова, кмета на

0: Лото, за да ни кажи за тези празнични дни около Илин ден.
1: Ами това е празника, който се очаква най-много в селото. Това е празника на селото, на нашата църква, храмът Свети пророк Илия. Така че наистина с нетърпение всички заедно го очакваме, да се повеселим заедно, да се видим, да чуем нещо ново, да си кажем нещо интересно и така. Празниците тази година започват още в петък вечер с едно диджей парти за и млади, и не толкова млади хора, всеки, който има желание да се повесели заедно с нас. Но в съботния ден е всъщност традиционният събор, който се провежда. Започва от 19 часа с програмата на нашите самодейци, които са подготвили една изключителна програма. Малко по-късничко, около 23, ще започне народното веселие с формация Паскалев. Но до тук не свършват нашите тържества и отбелязването на празника. На следващия ден сме подготвили няколко часа игри и забавления и за най-малките на селото, нашите дечица. Заедно с тяхните родители ще има много изненади, много подаръци, много спортни забавления. Ще им дадем възможност за изява на всякакъв вид таланти, песни, танци, всичко, което биха желали да ни покажат.
0: Къде ще се случи това в неделя?
1: Всичко това в неделя ще се случи пред читалището в село Скотаре от 9 часа сутринта, така че който има желание може да заповяда и да се порадва заедно с нас и да се позабавлява.
0: И после храмовия празник, да?
1: Да, вече в понеделник на 20 юли, когато е всъщност и празника, тогава ще го отбележим с традиционния курбан, който прави църковното настоятелство всяка година, за да дойде всеки за здраве, да си вземе и да се почерпи вкъщи.

100 и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Днес ви отвеждаме на гости, уважаеми слушатели, в село Хвойна, община Чепеларе, и не случайно, защото се задава и родовия събор, и един хубав юбилей на читалището, което навършва цели 90 години. А това е читалище?
1: Никола Йонков Вапцаров, 1936.
0: И тук ни посреща Елена Лещева, секретаря на читалището. Здравейте! Броени дни остават до вашия празник. Как
1: Здравейте,
0: се подготвяте?
1: Добре дошъл. Ами, подготовка тече усилена. Чакаме празника с наши състави, с гости, които сме поканили да дойдат. И това е. Всяка година на тази дата се провежда събора на село Хвойна. И затова избрахме на същата дата да бъде юбилея на читалището.
0: И знам, че репетициите сега са зачестили много често, за да се представите така достойно. Откъде ще бъдат гостите?
1: Значи, нашите гости ще бъдат от Смолян, квартал Райково, читалище Орфееви гори. Оттам ще имаме и танцови състави, и певческа група. От Асеновград, гайдарски състав, големите гайди, с ръководител Стефан Янев. Това ще бъдат нашите гости, нашия си танцов състав и нашия си хор.
0: А той, народния ви хор, е гордостта на село Хвойна, защото навсякъде се представите и се чува името на селото. Всъщност, това е певческата група.
1: Фолклорна група Рубчус. В момента сме 11 жени, един гайдар и един натъпан. Това ни е състава. Стараем се да имаме повече участия, къде е с състезателен характер, къде е благотворителни. Наскоро бяхме на скални мостове на благотворителен или на просто народови срещи, за да може нашия фолклор да се чува навсякъде. Каквото можем да предаваме напред, да се разпространява.
0: Тези хубави автентични родопски песни ще прозвучат и в събота, и на вашия юбилей на читалището, и на площада, където ще има много-много хора. Кажете ни още за този празничен концерт, който подготвите в читалището. Може би ще направите една равносметка. 90 години не са малко.
1: 90 години не са малко. Благодарни сме на хората, които са работили преди нас, които са били самодейци, които са го запазили до днешни дни. Ние също се стараем да продължим традицията. За съжаление, нямаме много хора, но млади хора става въпрос. Но каквото можем, се стараем да правим. За съжаление, младите хора вече са по градовете, по-рядко си идват, но сега за празника със сигурност ще има и много млади хора.

тридневни са празниците, илинденските празници на село Ливачево, Смолянско. Там ще бъдат и музикантите от оркестър Родопско настроение с ръководител Христо Киминов. Това ни съобщават от кметството и читалището на село Ливачево. Утре е надпяването с песните на Надежда Хвонева в обновения дом на читалището. То ще започне от 10 часа. Може да го проследите. Слушаме песен на Валентина Добрева.

0: Сега е сезона на дъхавите билки и лечебните треви в селата Наречен и Наречански бани, Асеновградско. Има изобилие от тях. Иванка Славова е набрала вече от тези билки и ни е приготвила няколко рецепти.
1: Ами, събрала съм жълт кантарион. Приготвям се от него. Цвета само режа, слагам в стъклен буркан, съд от стъкло, да не е пластмаса. Залива се с зехтин, хубав зехтин, оригинален по възможност, ако има такъв на българския пазар. И стои 40 дена на слънце. След което, нали, се прибира подходящо за съхранение место, било в мазе или както по преценка. И се, да, ми прецежда се, но аз не го прецеждам, както прецените. Някои правят кремове, добавят восък, там други неща, но това не съм го правила. Това е за мазане, за кожни такива. И за масаж става, става и към салата, става и да се пие за язви, за такива, нали, болешки.
0: И казвате, че сега си го приготвите. Точно
1: да,
0: сега
1: е момента. Да. В момента може би има 10 дена как стои вече на слънце. И още една рецепта. Тя се прави с дафинов лист, но не изсушен дафинов лист, който е по търговските вериги, а от дървото набрано. Има тук по нашите села, тук покрай Асеновград, се намират такива дървета от дафинов лист. Дафиновия лист трябва да бъде неизсъхнал, набран. Слага се в удобно шише, по възможност да е стъклено. Но ако нямате, нали, ако не, нямате стъкло, може в студен чай. Нали, понеже е по-голям отвора, да се напълни листата и да се залее с ракия. Стои 15 дена и пуща става зелен. Зелен разтвора става и се маже за, само за мазане. Той не е за пиене. Мажат са ставите, нали, кой където има болешки.
0: Има ефект, казвам.
1: Еми има, да, има, има. И още много други рецепти. Знам, приготвям ги, защото ми е забавно. Доставяме удоволствие.
0: Вие казахте, че сте се поинтересували от билките преди доста години, когато е боледувало детето ви. И тогава сте се снабдили с всички видове книги.
1: Да. Тя бронхит, имаше бронхит, много кашляше и от тогава, нали, почнах да чета. И имам стари такива книги с рецепти и ги разказвам, предавам, който се интересува, който иска да научи нещо.
0: Тук в района на Наречански бани растат ли много билки? Много. Има ли местенце с такива?
1: Много билки. Значи в нашия район има най-много билки. Даже почиващите ги наблюдавам. Идват и специално билки си сушат. Тук имаме иглика, мащерка имаме, дивамента имаме, жълтия кантарион, ригана, енювчето. Много, много билки имаме. Просто тук ние сме богати на много билки.

И накрая за тази петъчна вечер, утре в събота предаването от Дума на Дума ще е в съкратен вариант от 20 до 21 часа. Така си казваме до чуване за тази вечер. От Детелина Петрова и Николай Чапански, спокойна, спокойна вечер.

0: проекто да бъдат въведени по-строги правила за държавния дълг. Според двете формации, така наречената конституционна фискална котва ще гарантира по-устойчиво управление на публичните финанси и ще ограничи прекомерното задлъжняване на държавата. Бившият финансов министър Владислав Горанов заяви, че въпреки действащите фискални правила, именно Конституцията може да бъде най-силната гаранция за финансова стабилност в период на кризи. Той разкритикува промяната в модела на управление на публичните финанси.
1: Правителствата излизат извън мандата си и започват да преразпределят несъздаден ресурс в икономиката, т.е. започват да живеят назаем от следващите поколения. Видяхме, че независимо от това, че от 2014 година в нашето законодателство са транспонирани всички европейски правила и са дори малко по-рестриктивни от тези, които съществуват в Европа, политическата класа не може да бъде възпряна да си прави каквото си иска с парите на хората.
0: От своя страна Петър Москов от Синя България защити идеята за въвеждане на таван на държавния дълг чрез промени в основния закон.
2: Защото предложението на Синя България е таван за увеличението на държавния дълг от 0,5% от брутния вътрешен продукт за предходната година, което е по германски модел, закрепен в Конституцията. Това е конкретиката на предложение. Това, което е в момента, е нещо много по-различно от фискален консенсус и общо държавническо отношение към това какво е отношението към публичните пари. Разговора в момента не е за това какво е правилно, а кой е виновен за това, че не са се вършили правилните неща. Извинете, но това е ученически, но не държавнически разговор.
0: Любомир Дацов от Фискалния съвет също подкрепи предложението. По думите му, практиката показва, че държавите, които спазват строги правила за фискална устойчивост, се развиват по-стабилно и успяват по-ефективно да реализират необходимите реформи. Приключи близо 10-годишната съвременна производствена дейност на най-древния известен златодобивен рудник АДТП край Крумовград. Това стана с изключване на полуавтогенната мелница. Първата голяма вълна на освобождаване на работници ще е на 1 октомври, каза Николина Рашкова, менеджер човешки ресурси.
3: Вече официално сме в етап закриване и рекултивация, като целият ни екип от хора, в момента около 270 човека, все още е на работа и сега ще се включи в дейностите по почистване и съответно започват и дейности по разглобяване на обогатителната фабрика. А работата по закриването и рекултивацията ще продължи и след това.
0: За освободените работници са предвидени мерки, които да смекчат ефекта от закриване на златодобивния рудник край Крумовград. Община Враца предприе спешни мерки срещу нашествието на скакълци в града. След сигнал от граждани, експерти са посетили на място един от най-засегнатите жилищни квартали в района около река Лева. За анализ са взети няколко насекоми, след което е започнало третиране с подходящи препарати. Поетапно ще бъдат обработени всички части на града. От няколко дни на много места, най-често около жилищни блокове, се забелязва масово нашествие на скакълци. Те са от по-едрия вид и с дължина около 10 см. Според биолози, нашествието им се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време напоследък. Най-доволни от масовата популация на скакълци са риболовците, които в туби събират насекоми за стръв. Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след обяд в низините горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. По-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Това е класация Елит на Радио Пловдив. Стартирахме с първите три песни. Хилари Дъв с Мейчър, Шаная Туен с Дърти Рози и Чарли Път с Ченджес. Сега продължаваме с номер 27. Там са Пол Маккартни и Ринго Стар с Home to Us. На 26-то място остана Роби Уилямс с Rocket, а на 25 слушаме Just the Way You Are на Милки and David Guetta.
2: Номер 27.

0: Това е Радио Пловдив. Продължава класация Елит с Лорин и Feels Like Heaven. 23-то място е за Феликс Жан и Bon You Turn Me. Номер 22 са BTS с Swim. На 21-во място остана Joss's End of the Beginning. На 20-то място слушаме Easy to Love на John Darkey и Tom McFarland. А на 19 дебютира новия сингъл на Риана Grande с заглавен Hate That I Made You Love Me.
1: Номер 24.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: След Ариана Гранде продължаваме с Оливия Родриго и хита Drop Dead, 18-то място, 17 Folded на Кейлани и 16 Hugo & Salto с Jamaican Bam Bam, а новото предложение тази седмица идва от Моранди с заглавие Мис Калифорния, Халилуя.
2: Номер 18.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Над 15 служители от Държавното горско стопанство в Благоевград, екипи на пожарната служба и доброволци от общинското формирование гасят горски пожар, възникнал в района на село Горно Хърсово. Огънят, който е низов, е обхванал около 7 декара държавна горска територия, като към момента разпространението му е спряно. Няма опасност за хората и къщите в селото, информират от Югозападното държавно предприятие, като отправят апел към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при изключително високите летни температури, съобщава кореспондентът ни Кети Тренчева. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на закона на институцията за тази година. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с подробностите.
2: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. В доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Според доклада, физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект или така наречените дела шамари продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: В интервю за Българското национално радио вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
3: Единственият възможен източник за намаляване на

0: разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
1: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украина. Той заяви, че по време на посещението си в Киев, външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа.
2: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
1: От Демократична България призоваха президента Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-скоро, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното по-рано днес от премиера Радев за заплаха от тактически ядрени удари. А бившият министър на външните работи от ГЕРБ Даниел Митов отново обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
3: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже,

0: министър на външните работи от ГЕРБ Даниел Митов отново обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
1: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията? Като е там името, значи е подписвала. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
0: Един човек е бил убит, 8 ранени, след като руските сили са атакували Харков. Това съобщи кметът на втория по големина град в Украина Игор Терехов. Сред пострадалите има 2 деца. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че службата за сигурност е унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от украинската граница. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и 2 руски танкера в Черно море. В продължение на 6 поредни денонощия Съединените щати нанасят въздушни удари срещу ирански цели. Днес Иран обвини Съединените щати, че са нанесли удари по гражданска инфраструктура по време на последната вълна от въздушни удари след провала на мирните преговори. Ирански медии съобщиха, че са били ударени мостове, железопътна гара и летище. С новата ескалация Ормузкият проток остава затворен. Иранската агенция Тасним предаде преди малко, че кораб под тайландски флаг е станал мишена, след като игнорирал предупрежденията на иранците и се опитал да премине през Ормузкия проток без разрешение. Президентът Иляна Йотова присъства на тържественото откриване и освещаване на паметник на Васил Левски в Търговище. С подробностите слушаме Стефка Савова от Радио Шумен.
2: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата. В словото си президента Илияна Йотова подчерта, че Васил Левски продължава да обединява и вдъхновява поколения българи.
3: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството.
2: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на апостола. За новините Стефка Савова от Радио Шумен.
0: Спорт с Антон Йорданов.
4: Отборите на Спартак, Варна и ЦСКА 1948 завършиха 2-2 в началния матч от новия сезон в Първа футболна лига. Домакините поведоха с попадение на Ахмед Ахмедов в 13-та минута и на Джоуи Чикоко в 44-та, а за гостите вкараха Мамаду Диало от Дуспа в 51-та минута и Фредерик Масел в 77-та. В 21 часа и 15 минути започва вторият двубой тази вечер Левски Дунав Русе. Европейската футболна централа откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с запалянковци на реванша между ирландския Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от български отбор с 2-1. От УЕФА съобщиха, че обвиненията срещу домакините са за ефективно нахлуване на терена, хвърляне на предмети, нарушение на обществения ред и недостатъчна защита на игралното поле срещу натрапници. Обвиненията срещу ЦСКА са за хвърляне на предмети, причинени щети на стадиона, нарушение на обществения ред, расистско и дискриминационно поведение и нарушаване на основните правила за прилично поведение. Наказанията ще станат известни в началото на следващата седмица. Същевременно чрез официалния си сайт ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на фенове на червените за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан, докато не приключи дисциплинарното производство. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Петима българи достигнаха финалите в своите дисциплини на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. На скок дължина Илян Марков и Стилян Орлинов. Васил Антонов е финалист на 400 метра, Дилян Чернополски е сред най-бързите 8 на 100 метра, а Виктория Ангелова се приземи далеч над квалификационната норма на троен скок. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 194 км между Дол и Белфорт. Словенецът Тадей Погачър завърши на 7 минути след победителя, но запази преднината си от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор в генералното класиране.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
5: Добър вечер!

0: Температурите в страната към този час са от 22 градуса в Смолян до 32 в Сандански. В столицата е 23 градуса при 72% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в масивите в Западна България, Рило-Родопската област и Централна Стара планина ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен, променлив по посока, по високите части ще е умерен от северо-запад. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 26 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер 1, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

това е Радио Пловдив и класация Елит. След 13-та позиция следва да чуем номер 12, Дамяно Давид, Тайло и Найл Роджер с Talk to Me. Номер 11 е Сиена Спиро с Дайон

0: номер 11.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim, Grabo и Golden Suns Tickets.
2: Grabo!
3: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
2: Grabo!
3: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
2: Grabo!
3: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво.
3: И не до там.
2: Грабус!

0: Само след малко ще разберем кой е номер едно тази седмица в класация Елит. А сега продължаваме с Джони Хини хита Better On Me, който запазва позиция номер 9. Осмото място е за Папа Утай Афросол на Mike's Mind. Номер 7 е Bruno Mars с I Just Might. На 6 слушаме Rain Dance на Dave and Tems. Петото място е за Runaway, съвместния хит на Lady Gaga и Deutsche. А на 4 остана Peggy Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. На трето място е Алекс Уорън с Fever Dream. Номер 2 е Tame Impala с Дракула, а за поредна седмица номер 1 е Harry Styles с Dance No More.
1: Номер 3.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Номер 2.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Лек ръст на нивото на регистрираната безработица до 5,21% през юни отчете агенцията по заетостта у нас. Спрямо месец май повишението е с 0,03% пункта, а на годишна база с 0,12% пункта. Цветелина Стоянова допълва.
2: 147 664 са били регистрираните безработни към края на юни или 745 има повече спрямо месец по-рано. С посредничеството на бюрата по труда 12 800 от регистрираните са започнали работа. Близо 1100 са включени в субсидирана заетост. Предимно хора от уязвимите групи с увреждания, млади без професионален опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни. През юни работодателите са заявили 7800 свободни работни места на първичния пазар. Най-голям е делът на свободните позиции в секторите преработваща промишленост, търговия, образование, държавно управление. Сред най-търсените професии са персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, оператори на стационарни машини и съоръжения, продавачи, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорт. За новините Цветелина Стоянова.
1: Водата в Мъглиш е напълно годна за пиене и битови цели, съобщиха на сайта си от Общинската администрация, след като преди дни регионалната здравна инспекция установи отклонение от нормите по микробиологични показатели във водата за питейно-битови нужди в града. На 15 юли от Община Мъглиш съобщиха, че открита повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията на водата. До окончателното отстраняване на повредата беше дадена препоръката водата да не се използва за пиене и приготвяне на храна. Районната здравноосигурителна каса в Смолян се е самосезирала след публикациите за арести на медици в Пловдив, свързани с схеми за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса, в които бе посочена и специализираната болница за рехабилитация в село Баните. С подробностите слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
3: Директорът на районната здравноосигурителна каса

0: каза Валери Делев, обясни.
1: Искам да уточня, че тук става въпрос за извънболнична медицинска помощ, където се извършват процедури в извънболничната помощ, а самото СБР вече се води хоспитализация по клинични пътеки и при проверката се установи, че изетата, това са историите на заболяването на пациентите, са иззети от икономическа полиция. Тъй, че не успяхме да провериме самата медицинска документация, много малко от историите бяха там. Останалата част е била иззета от икономическа полиция.
0: Планувани са проверки за медицински центрове и практики, които осъществяват извънболнична медицинска помощ по физиотерапия.
1: Ежемесечно сме на проверки в болниците на територията на РЗЛК Смолян. Също така извънболнична, където включва общо практикуващи лекари, специалисти, дентални. По-фрапиращи констатации мога да спомена. При заболекари сме установили при три практики отчитане на дейност, която не е извършена и е наложена санкция прекратяване на договора за съответния лекар, отчел на извършената дейност. Това са три договора за трима лекари по дентална медицина.
0: Директорът на Здравната каса Валери Делев отправи апел към медиците
1: да спазват правата на здравноосигурените лица.
0: От Смолян, Радостина Колчева.
2: Река По, която е най-голямата в Италия, се пресушава в резултат на жегите. Кризата е сложна и не е само екологична. Засяга цялото поречие на реката от 652 км от Алпите до устието в Адриатическо море. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Река По е пресъхнала на много места по цялата Паданска равнина, където има все още вода с образували водорасли. Тя е зелена и мътна, с лоша миризма. В Торино изгребват водораслите с багер на шлеп. Франческо Тресо, съветник в общината, обясни за Аска Нюс, че тази растителност е инвазивна, не е местна, убива биоразнообразието и уточни.
4: Водораслите влизат в органичния цикъл на отпадъците, от който произвеждаме органичен тор. Извлекли сме вече над 150 тона на стойност над 100 000 евро, разходи, които общината трябва да понесе.
3: Символът на кризата на река По е нейното устие. Със син рак влязал от Адриатика, заседнал на сухото и корито в биосферния резерват. ЮНЕСКО По Гранде, където вече няма вода, дължи се на факта, че се срина хидрологичния режим на валежите и топенето на ледниците, който някога е захранал, а все по-жадният земеделски модел е свършил останалото, е обобщението на Асоциацията на природозащитниците от Лега Амбиенте пред Република. Венето обяви извънредно положение с водите и ще бъде последвано от други региони по поречието на река По. От Италия, Елена Шаханова.
2: За времето ще чуем Калин Петров.
5: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

С сигурно се знае, че Боян Мага е най-малкият син на Симеон. Братя са му Иван Рилски и цар Петър. Симеон е искал Боян да бъде наследник на короната, но той отказва. Битува фразата «Аз не съм точно от този свят». А от кой е? Не може да се каже със точност, но със точност се твърди, че е символ на древната мъдрост и скритите знания, които се пазят в българската традиция. Опит да повдигнем завесата за този дух, пазител на България, днес с професор Дамян Поп Христов. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Професор Поп Христов, признавам си, за Боян Мага знаех съвсем малко, че е син на цар Симеон първи, че е една много интересна личност, че е можел да се превръща в каквото си поиска животно, така поне срещнах, че в него е духът пазител на България, че е брат на Иван Рилски и кума е до там. Но какво непременно трябва да знаем за този човек или светец, ли как да го кажа?
1: За него винаги е много трудно да се приказва по няколко причини. Първо, много са легендите около него, малко документите. Малко неща се знаят със 100% сигурност. Сега това, че е син на цар Симеон, това се знае. Но оттам нататък, какво точно се случва с него, свързани и с Русия, и оттам нататък вече започват някои легенди, други полуистини, трети истини, но няколко неща така според мене са основни. Боян Мага е човека, който носи духа на древна България. Той има основна заслуга за това да се съхранява българския дух в неговия изконен вариант. И това го проявява в начина, по който създава богомилското учение. Богомилското учение е плод на една вътрешна така сила в него да обедини древната вяра на българина с ранното християнство. Ранното християнство е доста различно от съвременното, т.е. не съвременното, да го кажа, от канонично.
0: Да, канонично.
1: Защото в него има няколко основни разлики от каноничното. В ранното християнство, или така нареченото апостолско християнство, е това, което е проповядвал самият Исус Христос и след него вече непосредствените му ученици и така наречените апостоли. За какво става дума? Там Исус Христос, за него не се говори като за Бог. За него се говори като на боговдъхновение, този, който получава свише божествената мъдрост и я предава в слово на хората. Това с нищо не отнема ореола му на това да бъде наречен учител с главно. Така се отнасят и учениците му към него. Следващия момент, много, много съществен, е, че в апостолското християнство женската енергия има първенствуващо място. Тя не е вторичен продукт, т.е. Жената е равнопоставена в абсолютно всяко отношение на мъжа, даже при богомилите тя е изведена на първо място, в смисъл такъв, че женската енергия е тази, която твори. Тя създава модела, а пък мъжката енергия е вторичната, тази, която вече има задачата да осъществи този модел, да го реализира с сила, мощ и така нататък, но женската енергия присъства пак. Тя е тази, която ще сложи финалния штрих. Тя е тази, която ще оформи новополученото се нещо в това то да бъде хармонично, за да радва. Защото в цялата философия на Боян Мага е това, че животът е създаден за радост и той е създаден хармоничен. И тая хармония е тази, която радва.
0: И тоест не е за страдания, не е за изпитания.
1: Никакво страдание, никакви изпитания. Животът е създаден за радост. Освен това, в ранното християнство присъства в пълна мяра теорията за кармата и прераждане.
0: Тоест езотериката, така ли?
1: Абсолютно. Абсолютно. И в тая връзка, когато говорим за карма и прераждане, в така богомилския импулс, който Боян Мага създава, се казва за това, че човек трябва да бъде щастлив за всичко, което му се случва в живота. Каквито и да са му трудности.
0: Има смисъл, всяко нещо.
1: Смисъл. Абсолютен смисъл. Няма
0: дали го разбираме или не, това е друг въпрос.
1: Това е втория въпрос. И доколко го усещаме и до каква степен слушаме вътрешния си глас, за да можем да го реализираме по начина, по който той ни се предава. Идеята е това да бъде този импулс, който те кара да разбереш каква е Божията промисъл. Нещо си сбъркал, нещо не си доразбрал и се върнал на този свят, като каквито и да препятствия, трудности, задължения да имаш в този си живот, в същата степен са ти дадени способностите, възможностите да ги реализира.
0: Но Веселина Вачкова и вие, доколкото така срещнах, твърдите, че той получава своето висше посвещение в Сирия.
1: Сега, има и той, говори се и за това нещо, за двамата сирийци, защото на времето в Сирия е бил центъра на езотеричното познание и Боян Мага често е ходил там, за това свидетелства Николай Мистик, който е бил ръководителя на Магнаурската школа по времето, когато Боян Мага учи там. И веднъж Николай Мистик вижда след едно от посещенията на Боян Мага в Сирия, вижда на ръката му изумруден пръстен, което е знака за висше посвещение и тогава решава, че той е бил посветен там. Дали точно там или нещо друго, но да, има връзка с езотеричните центрове тогава, които се намират в Сирия. Сега няма никакво съмнение, че Боян Мага е бил, както казва Луит Прант, всъщност това са единствените доказани или така, неоспорими свидетелства за неговото съществуване, което Луит Прант, който е пратеника на Отон I, немския крал в Византия, той твърди, че Боян Мага толкова е бил напреднал в магията, което не е, значи, магията е нещо като виш посветен, човека, който владее енергиите на света и казва, че той е можел да се превръща в вълк, в орел или в

0: каквото друго животно пожелае. Тоест, той владее силите на природата и може да ги манипулира, което е знак за висше посвещение.
1: Да, но го казват за него, че е и поет, и лечител, и певец.
0: А, така.
1: Доколко това... всичко това е истина?
0: Това вече идва от руската страна, където нали, в прочутото произведение слово за полка Игоров, се говори за това, че Боян е певец и че той така, почти едва ли не като един Орфей омагьосва света, превръща се в какви ли не, най-вече там се говори за това, че може да се превръща в орел и е сладкогласен. Тези неща ги има в словото за Игоровия полк, който съвсем скоро, буквално преди дни, получих в оригинал. Ще си признай, че ми е много трудно да го чета в оригинал, макар че езика е много приличен на старобългарския, отколкото на някакъв съвременен руски. Някаква особена комбинация. Не мога да кажа, че съм много напреднал, но така продължавам упорито.
1: И добре, и там какво?
0: И там се говори за това, че той в Русия е... нещо като поет, певец, вдъхновител, боговдъхновен и така нататък.
1: А верно ли е това, че той е брат на Иван Рилски?
0: Верно е.
1: Верно е.
0: Верно е. Сега, за това нещо така много убедено го казах. Въпрос е да кажа и защо съм толкова убеден. Защото преди години бившия игумен на Рилския манастир извади един документ и го показа, в който се говореше за това, че свети Иван Рилски от царския род
1: на
0: Симеон. Няма кой друг да е, освен втория брат Иван. И тогава даже тръгна и тази теория, и тя е малко в сферата на езотериката, но до голяма степен е истина, че тримата братя, Петър, който става цар на България, Иван и Боян си разпределят задачите, така да се каже.
1: Кой какво ще владее?
0: Кой какво ще владее и защо? Като Петър става цар на България, той трябва да защитава независимостта на патриаршията, която баща му преди това успява да извоюва като самостоятелна. Свети Иван Рилски, или тогава Иван, трябва да се занимава с духовното усъвършенстване и той отива в Рилската пустиня, създава и това и става родоначалник на Рилския манастир, но това е идеята за духовната мощ на българина и затова не случайно е покровител на българския народ, а Боян Мага трябва да съхрани българския дух и да го запази от византийското влияние, което тогава, на времето, когато Петър се жени за дъщерята на Лакапин в тя е Мария, става царица Ирина в България, с нея идва един могъщ антураж от висши сановници и аристократи византийски, които започват да се занимават с това да унищожават

0: в богомилското учение като основа на разбирането си за това какво е, каква е връзката на човека със света. Българина от край време, от най-древни времена, се е стремял да бъде в хармония с природата, в хармония със света. Той не се е усещал като някакъв самостоятелен, нали, няма его, аз съм ся и сио, аз съм центъра на света, аз трябва да се впиша в
1: душите.
2: Фреге! Фреге! Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Срещнах, че и Раковски, и доктор Найден Шейтанов, и професор Иван Дуйджев казват за него, че Боян е познавал цялата византийска, арабска, сирийска и въобще източна мъдрост.
1: Точно така е. Той е бил един от знаменитите ученици на Магнаурската школа. Той е овладял цялото това на времето познание езотерично, което е имал досег. А в Магнаурската школа на времето, по негово време...
0: Да, той е бил много силен там.
1: Е бил много силен и Магнаурската школа наистина е била нещо много мощно и силно като център на познанието. После вече става друго. Но по негово време е така. И не случайно Николай Мистик е бил доста впечатлен и в известна степен и уплашен от него, за което свидетелстват пък запазени няколко другия основен източник, писма, които Николай Мистик пише до цар Симеон и говори за сина.
0: И какво в тези писма?
1: Ами, говори за това, че той така проявява малко своеволие или така има, как да го кажа, много свободолюбив дух, неща, които говорят за това, че не се подчинява на канона, който налага Магдорската школа на времето, и Николай Мистик е малко притеснен от тая работа. Тези писма са много интересни, запазени са доста от тях и да е жив и здрав Борис Христов, който ги издаде тия писма от името на Търновския университет.
0: Добре, професор Поп Христов, кое ви е най-интересно от тези писма на вас? Кое е негово твърдение?
1: Писмата са повече във връзка с взаимоотношенията на България и Византия. Това, което се говори за Боян Мага вътре, между другото, въпросът е, че в цялата тази кореспонденция лъха едно нещо. Това, че България се стреми да опази своя дух, българския дух, който не е точно това, на което византийците искат
0: от нас.
1: Не е това, което

0: Те се опитват да ни вкарат в техния канон. Българите малко по-особени такива ни. Даже се говори...
1: Тогава, не сега. Нали?
0: Тогава. Сега.
1: Сега. Е, добре.

0: Къде отидоха тези хора? Защо сме толкова сега други, подчиняващи се на всичко?
1: Ами, така се сложиха нещата, според мен, че за духовните неща започна твърде малко да се говори и твърде малко да им се обръща внимание, а пък българският дух е неунищожим. Няма да стане това, което си намислили, които са там диригентите на целият този унищожителен оркестър. Казвам унищожителен, защото там се приравнява всичко, унифицира се, замазва се. Докато българският дух е много древен и той има една съпротивителна сила.
0: Нямате ли усещането, че някак се тези хора са изчезнали?
1: Не,
0: няма ги.
1: Не, нямам това усещане. Напротив, имам усещането, че те се появяват и това мога спокойно да го кажа, като обикаляме цяла България и се срещаме с какви ли не хора и правиме нашите семинари и лекции и така нататък, все повече българския народ се събужда. По един доста специфичен начин. И така с интерес към нещо древно, с интерес към някак... Дори и това, че все повече млади хора почват да се обличат с български народни шевици и други такива, които се появяват като мода. Обаче
0: да,
1: и това
0: че
1: не е.
0: Не знам дали това е толкова като вътрешна потребност, като искаш да докажеш кой си ти като български дух, или по-скоро скучно име, тъпо име.
1: Ами има го и едното и другото. Има го, че е скучно и тъпо и дай
0: защото...
1: да направим нещо различно.
0: Да.
1: Но има и това, че...
0: Защото ето тези дни ми се наложи да направя едно предаване, в което Българският център за обществено здраве доказва, че всеки ден по един тинейджер прави опит за самоубийство.
1: Да, страшна е тази статистика и аз съм чувал за такова нещо.
0: Тоест, значи нещо има, което не им харесва в този живот. Нещо, което те не го приемат.
1: Еми как да го приемат, когато лицемерието и материализма и той е просто воинстваш хедонизъм, да имам, това имам, а той просто ги...
0: А къде поставяте егоизма на родителите? Защото и това го има.
1: Ами,
0: не може събота и неделя да не е на спа, да не е на мол, да не е някъде, вместо едни хубави разговори с децата.
1: Е, това е една отминала
0: идеалична
1: среда.
0: Както се казва, това е друга тема.

0: Какво знаете за личния живот на Боян Мага? Знае ли си нещо?
1: Знае се много малко. Знае се, че е странял от всякакви такива дворцови мероприятия, дъндани и работи. Ходил е с качулка денем, като че ли да не го виждат. Усамотявал се, получил е църквата Ста Параскева в царския манастир като място за усамотение, специално му е отдадена на него за това. Тоест той се е занимавал с духовните си потребности и контакти, които са влизали в разрез с целия дворцов шум и официалност, и е странял от това. Затова са го виждали рядко.
0: Тоест семейство той не е имал или не се знае?
1: Не е имал.
0: Не е имал семейство.
1: Не е имал семейство. Да, има вече доста така истории за това, че всъщност там е имало една любовна връзка между него и Мария, царица Ирина, която става още от времето, когато той е учил в Магнорската школа, и тя е била там. Но след това тя става жена на Петър и там всякакви контакти по-нататък са
0: приключили.
1: Има и такава версия. И тя общо взето има доста потвърждения в това, което се случва в България, с това, което се случва след това и така нататък. Но той реално семейство няма.
0: Какво непременно още трябва да кажем за Боян Мага? Това е една интересна личност.
1: Една супер интересна личност, в този смисъл, че той е нещо като стожер на силата на българския дух. Това е. Той с това се занимава. Той иска да утвърди силата на българския дух и да го внедри на практика в живота с всички тия общиари, които се създават от богомилите, в които няма първи, няма последен, няма иерархия, в смисъл такъв, че има дедец, който е висшия посветен, но той е човек, който не притежава абсолютно.
0: Тоест, той е един от основоположниците на богомилството, така ли?
1: Да, не е един.
0: Според Николай Рейнов, Петър Димков?
1: Според много. Общо взето вече тук малко са спекулациите на тая тема. Имаше едни такива залитания, че богомилството учение се е родил в Македония.
0: Сега с днешна дата.
1: С днешна дата вече всякакви македонски истории какво ли не се приказва, но истината е тази, че основният импулс за това как да се възроди, съхрани и развие българския дух е негово дело.
0: На Боян Мага.
1: На Боян Мага.
0: Иван Рилски, за него знаем също малко.
1: Да.
0: Нали казват, че той е пазителът на България?
1: Точно така, защото той се занимава пък с съхраняването на духовната практика, на това как човек да общува с...
0: Добре, откъде у цар Симеон тези качества ли, наследство ли, как да го кажа?
1: Как да кажа, може би някакво Божие вдъхновение или благословие отгоре, да самия той да бъде такъв, да се занимава с толкова много, да обръща внимание на книжнината, на просвещението, всички тия истории, дали той е черноризец, храбър или не е точно той. Може би около това трудно ще се намери някакъв категоричен отговор, но истината е, че той се занимава с духовното въздигане на български народ по начина, по който той го разбира. Пък синовете му вече вършат много по-мащабни неща и явно това нещо има някаква божествена промисъл.
0: Професор Попкресов, да ви попитам, богомилското учение днес на къде отива? Имам предвид една криза, която изживява християнството в момента.
1: Богомилското учение днес се връща към основната теза на Боян Мага. Не се съпротивлява и на това, което се случва, защото доброто и злото са постоянно, те са необходими едно на друго. Но единственият вариант да се справиш с цялата тая мръсотия, която те залива, е да се върнеш обратно към себе си, както той казва, да навлезеш в тишината на своята душа.

0: Защото тишината не е пустота, а тишината е отговорност. Тишината е мъдрост, тишината е служене, в което трябва да чуеш гласа на собствената си душа, за да знаеш
1: накъде. А това е вече връзката с Бога.
0: А това е връзката с Бога.
1: Душата.
0: Да. И той казва, че в тая връзка нямаш нужда от посредник. Не ти е необходим.
1: Това е моята теория.
0: Да. Нямаш нужда от посредник. Слушай душата си, тя знае какво е било и как е било, и ти говори чрез своята съвест. И трябва да си слушаш. Той го казва в този смисъл. Навлез в тишината на своята душа. И там ще чуеш всичко, което ти е необходимо, за да знаеш кой си, какъв си, да реагираш и да имаш правото на директна връзка с твоя създател, защото си Божие създание.
1: И последно да попитам във връзка с днешния ден, защо откакто съществува човечеството няма ден без война? И тя ли е потребна?
0: Ми потребна е в така, много грозно звучи това, но светът е полярен и от момента, в който така, злото започва да настъпва, то настъпва по как да кажа, по предопределение, то ще има и край. Тоест, това ще има категоричен край, ще има зануляване.
1: На света?
0: Ми, в известен смисъл да. Нещо както е бил потопа на времето. Лошо, лошо, лошо, лошо, изтриваме го и почваме наново. Само, че не всички загиват. Това, че всички умрели и само Ной останал, не е точно така. Така, че ще има пренареждане и ще има, понеже всяко нещо е циклично, на всеки нов цикъл е на нова висота и започва в нова реалност. Неща някои се повтарят, но общо заето остава това стремително движение да повтори положителното от това, което е заложено в предишното поколение. Така че следващите...
1: Всяка следваща цивилизация ли е по-добра от предишната? Аз се съмнявам.
0: Не всяка. Не всяка.
1: И точно тук си задавам въпроса защо?
0: Ами защото хората извършват един куп грешни ходове, не разчитайки на Божията промисъл, да го кажем, и не вслушвайки се в тишината на душата си, извършват глупости. И това възвеличаване на личното, на егото, винаги води до нещо, до някакво изкривяване. Колкото повече е това, толкова по-лошо става.
1: И последното ви изречение за Боян Мака, какво да бъде?
0: Да се вслушаме в неговата мъдрост и да следваме пътя на душата си, така както е искал той, да я чуваме, за да бъдем във връзка с божествената реалност.
1: Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост професор Дамян Поп Христов. Опитахме се да поповдигнем завесата за най-малкия син на цар Симеон, Боян Мага. Дали е бил поет, певец, магиосник, лечител, все още се спори. Но е безспорно, според ред видни интелектуалци, Боян Мага е познавал цялата византийска, арабска, сирийска и въобще източна мъдрост. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте!
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив «Алтер Его» с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: първите минути на 18 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Вицепремиерът Гълъб Донев определи като постижима целта за намаляване на бюджетния дефицит до 3,8% през идната година. Най-сериозната критика в годишния доклад на Еврокомисията към България остава липсата на реформа във Висшия съдебен съвет. Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украина. От опозицията упрекнаха правителството за липса на визия във външната политика. Анди Бърнъм беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи в Великобритания. В понеделник той ще поеме премиерския пост от Кир Стармър. Днес България ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски. Следват подробности за тези и други новини. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на институцията за тази година, а резюмето му обобщава кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. В доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Според доклада, физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект или така наречените дела шамари продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима целта за намаляване на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
2: Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
0: Думи на вице-премиер.

0: Гълъб Донев пред Българското национално радио. КНСБ призовава Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста на проекта бюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В специална декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проекто бюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законоустановеното минимално възнаграждение на страната за неопределен срок от време. Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украина. Той заяви, че по време на посещението си в Киев, външният министър Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името ѝ на Петрова е посочено единствено в преамбюла на документа.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: От Демократична България призоваха президента Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, предвид геополитическите рискове пред страната ни на изгодните енергийни проекти и казаното по-рано от премиера Радев за заплахата от тактически ядрени удари. А бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов отново обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
2: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията? Като и е там името, значи е подписвала. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
0: Един човек е бил убит, 8 ранени, след като руските сили са атакували Харков. Това съобщи кметът на втория по големина град в Украина Игор Терехов. Сред пострадалите има 2 деца. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че службата за сигурност на страната е унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от украинската граница. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и 2 руски танкера в Черно море. Повече от 6 поредни денонощия Съединените щати нанасят въздушни удари срещу ирански цели. През изминалия ден Иран обвини Съединените щати, че са ударили гражданска инфраструктура по време на последната вълна от удари по въздуха, извършени след провала на мирните преговори. Ирански медии съобщиха, че са били поразени мостове, железопътна гара и летище. С новата ескалация Ормузкият проток остава затворен. Иранската агенция Тасним предаде, че кораб под тайландски флаг е станал мишена, след като игнорирал предупреждение на иранците и се опитал да премине през Ормузкия проток без разрешение. След като беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбъристи, Анди Бърнъм заяви, че е готов да води партията и да гради върху поставените основи. Кореспонденция от Великобритания на Веселин Пълнов.
3: Сълзи имаше в очите на Стармър, когато обяви оставката си, сълзи имаше и в очите на политика, който поема неговият пост. Анди Бърнъм, който отдавна е в политиката, заяви, че знае в какво вярва, знае какво иска да направи, че е напълно готов да води партията и страната и че има план. Той изрази благодарност на своя предшественик за положените добри основи, върху които ще надгражда, и постави акцент върху единството на партията. Няма да победим десните сили, ако сме разединени, каза бившият кмет на Манчестър, и обеща да работи така, че хората отново да си кажат, че лейбъристите са тези, които истински ги е грижа за тях. Бърнъм заяви, че е нужна промяна, но промяната започва с честност. За него е важно лейбъристката партия да се вземе с неглижираните проблеми и с неглижираните части на страната. Бърнъм обеща да бъде лидер за севера, юга, изтока и запада, на Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и Англия. Той обеща да обедини страната около обща кауза. Повтаряйки предишния си ангажимент за децентрализиране на управлението от Уестминстър, Бърнъм каза, че иска да върне властта на районните в страната. Новият лидер обеща нови общински жилища, обновени търговски улици и подобрения в образованието. Той обаче разочарова журналистите в залата, като заяви, че въпреки спекулациите все още не е решил кой ще бъде в неговия ръководен екип. В понеделник Анди Бърнъм ще стане официално и премиер на страната. Той планира през лятото да направи обиколка на цялата страна, като ще започне

0: във вторник от Кардиф. От Лондон, Веселин Паламов.
1: Днес България ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски, а в навечерието на годишнината президентът Илияна Йотова присъства на тържественото откриване и освещаване на паметник на апостола в Търговище. С подробности Стефка Савова от Радио Шумен.
2: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата. В словото си президента Илияна Йотова подчерта, че Васил Левски продължава да обединява и вдъхновява поколения българи.
3: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството.
2: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на апостола. За новините Стефка Савова от Радио Шумен.
1: Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огнената стихия е засегнала над 7 декара държавна горска територия. Участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. И от югозападното държавно горско предприятие отправят апел към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при изключително високите летни температури, информира нашият кореспондент Кети Тренчева. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Антони Йорданов.
4: Отборът на Левски победи Дунав Русе с 2 на 1 в първия кръг от новия сезон на футболното първенство. Преди това Спартак Варна и ЦСКА 1948 завършиха 2 на 2. Днес ще се играят две срещи. От 19 часа Септември София Арда и от 21 часа и 15 минути ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив. Европейската футболна централа откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с запалянковци на реванша между ирландския Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от български отбор с 2 на 1. Наказанията ще станат известни в началото на следващата седмица. Същевременно на официалния сайт ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на фенове на червените за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан до приключване на производството. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и дебютантката Яница Динева в индивидуалното ще представят България на световното паренство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. Ансамбълът е в състав Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Шампионатът е първа олимпийска квалификация за игрите в Лос-Анджелис, а квоти ще получат първите три гимнастички и ансамбли в многобоя. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Елизара Янева отпадна в четвъртфиналите на тенис турнир от сериите 125 в Рим с награден фонд 100 000 евро, като отстъпи с 6 на 4, 2 на 6 и 2 на 6 пред Мартина Тревизан. Италианката е полуфиналистка на Ролан Гарос през 2022 година и бивша номер 18 в световната ранглиста. Националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години ще играе за бронзовите медали на Европейското първенство в Италия, след като загуби от тима на Полша с 2 на 3 гейма. Другият полуфинал е между домакините и Франция. Отново в Италия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години Дилян Чернополски завърши 6-ти в финала на 100 метра. С време 10 секунди 49 стотни той подобри с 4 стотни собствения си национален рекорд. До финалите стигнаха още наскок дължина Илиян Марков и Стилиян Орлинов, Васил Антонов на 400 метра и Виктория Ангелова на троен скок. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, 194 км между Дол и Белфорд. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 18 градуса в Смолян до 27 в Сандански. В София 21 градуса при 80% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото и средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево и топло.

0: след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Вицепремиерът Гълъб Донев определи в интервю пред Българското национално радио като постижима целта за намаляване на бюджетния дефицит до 3,8% през идната година. Най-сериозната критика в годишния доклад на Европейската комисия към България остава липсата на реформа в Висшия съдебен съвет. Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украйна. От опозицията упрекнаха правителството за липса на визия във външната политика. В Великобритания Анди Бърнам беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи. В понеделник той ще поеме премиерския пост от Кир Стармър. Днес България ще отбележи 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. С мен, Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Работим в екип с звукорежисьора Георги Чончуков, музикален редактор е Виктор Димитров. Ще се постараем да имате приятни минути в нашата компания.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравствуй, свобода. Здравствуй, свобода.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

На 15 юли шведският китарист Ингви Малмстин се завръща в София за изненадващ концерт. Въпреки че в предварителните планове страната ни не присъстваше в линията на турнето, оказва се, че Малмстин ще посети и България. Това лято известният музикант ще се включи в някои от известните европейски фестивали, наред с групи като Judas Priest, Def Leppard, ще има и самостоятелни участия. Преди България ще свири в Загреб през юни, а след София заминава за Гърция с два концерта, ще посети и Румъния, Унгария и други европейски страни. Ингви Малмстин идва и свири за първи път в София през 2021 година пред разпродадената тогава зала 1 на НДК. От тогава до сега това ще е четвъртото му посещение и по всичко личи, че и този път залата няма да побере всички желаещи. Миналата година музикантът отново гостува у нас, като неговият концерт бе обявен месец преди събитието, в разгара на ваканциите и празен град в средата на август, и въпреки всичко много хора се върнаха и присъстваха на юбилейното му шоу. Тази година Ингви Малмстин се завръща, давайки възможност да го видят и всички, които не успяха миналата година. Очакваме Ингви Малмстин в София. Датата е 15 юли.

На 18 юли 2026 година от 20 часа Парк Център Юнак в София ще стане сцена на среща, която феновете чакат. Блус и рок певицата Бет Харт се завръща в България. Наричана е преродената Дженис Джоплин. Нейният дрезгав, разтърсващ глас, абсолютната й откровеност и връзката с публиката я превръщат в артист от рядка величина. Тя е виртуозен пианист, автор на песни и вокалист с неподражаем тембър. Преминава

всеки носи. You Still Got Me е албум, в който участват имена като Slash и Eric Gales. Той разкрива Бет в най-чистата й форма – уязвима, яростна и истинска. Парчета от него, както и от предходните й албуми, ще чуе публиката в София. Концертът на Бет Харт ще се състои на 18 юли.

Нов фестивал, наречен Feel Good, се задава в Пловдив през месец юли 2026 година. Той ще бъде 3-дневен, ще се състои между 17 и 19 юли на гребната база, а на него ще видим The Cure, Gorillaz и Moby. Новият фест беше обявен още през октомври 2025. По този повод кметът на Пловдив Костадин Димитров сподели: за нас е чест нашия град да бъде дом и да даде летящ старт на новия фестивал. С екипа ми подкрепяме фестивала, защото вярваме, че Feel Good ще обедини хората, музикалните им вкусове, звука и енергията в преживяване, което носи оптимизъм и човешка близост. Това бяха думи на кмета на град Пловдив за новия фестивал Feel Good. На 17 юли, първия ден на феста, сцената ще принадлежи на The Cure, групата, чието влияние оформя поколения вече почти 5 десетилетия. След над 1800 концерта по света, те най-после идват и у нас в състав: Робърт Смит, Саймън Галъп,

Джейсон Купер, Роджер О'Доннелл и Ривз Гейбрилс. Последният им студиен проект Songs of a Lost World доказва, че в свят, който пълноценните албуми стават все по-редки, The Cure все още умеят да създават цялостни музикални вселени. The Cure очакваме на гребната база в Пловдив на 17 юли, като част от фестивала Feel Good.

Радио Пловдив продължаваме с новия пловдивски фестивал Feel Good. Той ще се проведе от 17 до 19 юли на гребната база в Пловдив. От организаторите на феста споделят: Feel Good е фестивал, вдъхновен от духа на най-стария жив град в Европа. Град, който носи топлина, характер и свобода. Не е случайно, че името му е за игравка с Филипополис.

Cuphead излезе през 2026 година албум The Mountain, но и любими Горила Стракове. С няколко от тях продължаваме сега, а след малко очаквайте и отговор на въпроса кой още ще видим на третия ден на фестивала.

Днес в ефира на Радио Пловдив си говорим за един нов фестивал, който се нарича Feel Good. Той ще се проведе в Пловдив от 17 до 19 юли на Гребната база. Организаторите на събитието обещават Гребната база да се превърне в най-ярката сцена на Балканите за 3 дни, в които честотата се променя, енергията се разгръща, а публиката получава онзи емоционален рестарт, който всички търсят. Нов, авангарден, вълнуващ, с душа и най-важното с артисти, за които феновете мечтаят от години. Така определят феста организаторите на събитието. Feel Good носи позитивна енергия, усещане за свобода и онази неизказана Feel Good вибрация, която се усеща още от първия тизър до първите три обявени имена, които очакваме в Пловдив. The Cure, вечните романтици на алтернативния саунд, чиято суперсила е меланхолията. Gorillaz, виртуазните артисти, носители на грами, идващи за да взривят сцената със своя пъстър иноваторски виртуален подход, и Моби, артистът, който превърна електронната музика в кауза и емоция. Финалът на 19 юли е поверен на Моби, артист в пълния смисъл на тази

дума, продуцент и активист, който превръща електронния звук в пространство за размисъл и съпричастност. Освен с иновативната си музика, Моби е известен с отдадеността си към каузи, свързани с защита на животните и грижа за природата, ангажимент, който присъства и в неговото изкуство. Музиката му обединява дълбоката емоция на класическите му композиции с енергията на настоящето и е символ на вътрешен мир, сила и движение напред. Един напълно подходящ финал на тридневното преживяване Feel Good. Фестът, напомням, се провежда на гребната база от 17 до 19 юли.

Британските ветерани Суейт идват в Пловдив за Feel Good 2026. Те ще закрият последната вечер на феста край гребната база в Пловдив, а самият фестивал ще се провежда между 17 и 19 юли. Суейт никога не са свирили у нас, а на тази годишното гостуване в Пловдив те ще представят новия си албум Antidepressants. Албумът е определен от фронтмена Брет Андерсън като постпънк за напрежението на модерния живот. Antidepressants е нашият постпънк, казва певецът и продължава. Той е за напрежението в модерния живот, параноята, тревожността, неврозата. Всички ние се стремим към връзка в един разпокъсан свят. Това е счупена музика за счупени хора. След дълго чакане българските фенове, освен парчета от новия албум на Суейт, ще чуят наживо и големите им хитове като Beautiful Ones, Trash, So Young, Saturday Night. Очакваме Суейт в Пловдив на 19 юли. Концертът ще се състои на гребната база.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Музиката на 70-те.

Днес ще обърнем поглед към дебютния солов албум на Ерик Клептън. Той носи неговото име и излиза през 1970 година от Polydor Records. След успеха си в групите The Yardbirds, John Mayall and the Blues Breakers, Cream и Blind Faint, Клептън решава да запише албум и със своето име. Записите осъществява в края на 69-та и началото на 70-та година. Самият албум става факт в средата на август 1970. Повечето от ревютата са позитивни. Списание Rolling Stone определя записа като топъл и приятен, хвали гласа на Клептън и китарата му. Q Magazine описва свинга в албума така, както бризът носи листата. В ревюто на албума в All Music редакторът Стивън Томас Ерлиуайн пише, че Клептън звучи по-спокойно и просто в сравнение с предходните му изяви като китарист. Все още присъстват елементи от блуз и рок-н-рол, пише Ерлиуайн, но те са скрити под пластове Госпел, R&B, кънтри и поп. Окуражаващо е да чуя, че Клептън израства и се превръща в завършен музикант, пише още редактора на All Music. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчета на Ерик Клептън от дебютния му солов студиен албум. Парчетата са с заглавия After Midnight, Blues Power и Let It Rain.

На вълните на Радио Пловдив насочваме вниманието си към една немска група от 80-те години, наречена Сарагоса Бенд. Тя е сформирана в Мюнхен през 1977 година. Формацията печели популярност в края на 70-те и първата половина на 80-те години на 20 век. Известни са като парти група, стилът им се числи към така нареченото евродиско. Той е поп с елементи на калипсо и самба. Сарагоса Бенд са доста продуктивни. След 79-та година, когато реализират дебютния си албум, издават албуми почти всяка година. Три от техните албуми влизат в топ 20 на Германия. Групата съществува и до днес, разбира се, не в оригиналния си вариант, но музикантите продължават да концертират и да изпълняват хитовете си. Сега ние насочваме поглед към началото на 80-те години на 20 век, за да

0: музиката на 90-те.
1: По Радио Пловдив се насочваме към 90-те години на 20 век и албумът Nevermind на Нирвана. Това е вторият студиен албум на групата. Той излиза през 1991 година. Първият сингъл към него, Smells Like a Teen Spirit, става хит буквално за една вечер. Той успява да измести Майкъл Джексън от върха на Билборд и, както пишат редакторите на списание Rolling Stone, да издуха хеви метала от музикалната карта. Няма албум в по-близката история, който да има такова мощно влияние върху цяло поколение, както Nevermind на Нирвана. Новопоявилият се грънч на сцената на Сиатъл има катастрофален ефект върху хиляди млади хора, в това число и самият Кърт Кобейн, който отнема живота си през 94-та година. Въпреки това, Нирвана създават изключителни образци в музиката, а Кърт Кобейн е наречен говорител на новото поколение. В Съединените щати албумът на Нирвана е сертифициран като диамантен с продажби от над 10 милиона копия, а като цяло албумът продава повече от 30 милиона копия в целия свят. Nevermind е нареден на 17-та позиция в класацията на списание Rolling Stone за най-великите албуми на всички времена.

ефира на Радио Пловдив. Отново е ред на рубриката The Best. В нея продължаваме класацията на Rolling Stones за 100 най-велики певци на всички времена. Ред е на седмото място, на което стои една от американските легенди в музиката Боб Дилан. Роден е на 24 май 1941 година. Сред най-известните парчета са Like a Rolling Stone, Lay Lay Delay, Visions of Joanna. Артисти, върху които е оказал влияние, са Джон Ленън, Брус Спрингстин, Пати Смит, Конър

Робърст. Боб Дилан направи нещо, което много малко артисти някога са правили, коментират от Rolling Stone. Той промени популярното пеене. Заживяхме в свят, оформен от пеенето на Дилан. Вече никой не пееше като Елвис Пресли, но хиляди се опитваха да пеят като Дилан. Когато сам Кук пее Дилан на младия Боби Ломък, Ломък казва, че не го разбира. Тогава Кук му обяснява, че от тук нататък няма да става въпрос за това колко красив е гласът ти, а за това хората да повярват, че гласът казва истината. За да разберем влиянието на Боб Дилан като певец, трябва да си представим света без артисти като Том Уейтс, Брус Спрингстин, Еди Ведър, Кърт Кобейн, Лусилда Уилямс и други певци с мрачни, дрезгави и дращещи гласове. Но истински необикновеното в Дилан е, че за момент, като 60-те години на 20 век, той звучеше като бъдещето, коментират още редакторите на Rolling Stone. Той беше гласа на поколението, което се изправя срещу предходното поколение. Така постепенно се превърна в гласа на всички генерации. Хората често забравят, че Боб Дилан подготви появата на Мартин Лутър Кинг и неговата знаменита реч «I have a dream». Ако трябва да определим гласа на Дилан, то много са прилагателните, които можем да използваме. Той е съблазнителен, бушуващ, възмутен, подигравателен, молещ се, изповядващ се, възпламеняващ, плачещ, успокояващ, разказвателен, напевен. Това е глас като дим от цигара или тамян, дим, на който не си сигурен дали да се учудиш или да се поклониш. Това е седмата позиция на Rolling Stone за най-великите певци на всички времена. На нея гордо стои Боб Дилан.